Tranquille.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, 9 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 5 וב-102 FM באילת. והנה אנחנו אחרי יום הכיפורים ולפני חג הסוכות, עדיין בחודשי חודש תשרי וחגי ראש השנה, החגים הראשונים של השנה. ואני מקווה שעבר עליכם יום הכיפורים שקט, רגוע. ביקשנו את הסליחות שלנו וכמובן הקנו על החטאים שלנו, ואנחנו כאן בפתחה של שנה חדשה יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה ואל השבוע, ממה שנשאר ממנו. אנחנו ביום שלישי, לא שמתם לב, יום שלישי בשבוע, וזה המפגש הראשון שלנו, כן? וזה יהיה שבוע מקוצר. היום י' א' בתשרי תשפ"ז, היום ה-22 בספטמבר 2026. עוד אין אור ראשון, אבל נשבע לכם שאני יודע שהוא יגיע, ככה אומרים. ב-16:08 אנחנו נראה את הזריחה. הבוקר ייתכן אפילו גם טפטוף בצפון ולאורך החוף, אז שלא תופתעו לי. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-6:36 לעת ערב, ואז ניכנס ל-11 שעות חשיכה ועוד 51 דקות. אז אנחנו כאן בבוקר הזה צועדים אל היום החדש הזה, אתם ואני, ואל השבוע המקוצר הזה. והוואטסאפ מתחיל לקבל מכם את ההודעות, מספרו 0529-59-49-59. גם התפילות לשנה החדשה, גם התקוות לשנה החדשה. וכמובן, בעזרתכם אנחנו גם נעביר את השעה הזו הראשונה של הבוקר, השעה הרגועה והשקטה הזאת, עם גם שירים וצלילים יפים שאתם תעזרו לי לבחור. אז קדימה, תעשו בשימוש, הנה הוואטסאפ, והמספר הוא 0529-59-49-59. בוקר טוב לאומרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לכולנו, יוצאים אל היום החדש, אל האור, ככה ברגוע, פוסעים צעד צעד. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, לכל המתעוררות והמתעוררים, לכל המתעמלות והמתעמלים, אנחנו כאן.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני. שכחנו לומר, חתימה טובה כמובן לכל מאזיננו מהצפון, מהדרום, מהמזרח, מהמערב, מעבר לים. הנה המפתחות של המועדון שלנו, בוא נראה מי זה שהגיע ראשון אל המועדון כדי לפתוח לנו אותו ממש מיד בצאת יום הכיפורים. ואנחנו הולכים אחורה אל השעה החצות, ואז אנחנו פוגשים את שלומי חדד. שלומי חדד היקר, המפתחות אצלך הבוקר, בוא תבחר לעצמך שיר יפה שיפתח לך את היום כמו שצריך. הוא כותב לי בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, חתימה טובה, שתהיה לנו אחלה ושיהיה לנו אחלה יום ובשורות טובות, אמן אמן אמן אמן. תודה רבה, תודה רבה לך גם על התושייה, גם על הנחישות להיות הראשון לפני כולם. טוב לך, יפה, וגם לנו. נזכיר שוב את הוואטסאפ להודעות שלכם, להקלטות הודעות שלכם בוואטסאפ. המספר הוא 0529-59-49-59. חוץ ממך, שלומי היקר, הגיע גם דורון רוזן ואילנה משאלי ורוסי סוסחה, ואנחנו נאחל גם לאריאל ברנס יום טוב, חתימה טובה גם לך וחיים בחר ולקובי אטיאס. אבשלום אזולאי, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר מבורך. מוני רמר אבו ג'וואץ, אבא חלחר, ושי פרנקו היקר. סעיד אבו קאסם הגיע, ושלומו ורותי תימורת, כמובן הם באים בצמד. שי אסיס, אמבטו יום הארן. יש גם את שלומי טנצר שהגיע, וכמובן הוא כבר מסיע אתכם, הנושאים היקרים, בפתחה אל היעד. בוקר מבורך למיטל אלגלי, ויום שלישי טוב פעמיים כי טוב, לגידי בן עמי ולאילן סניקר מרמלה ולחבשי מאיקסל. יש לנו גם את אייטם קבלן שהגיע, אז נאחל לו גם יום טוב, ויוסי רחמתי, לאבשלום אזולאי, גיל עזרה, הלל ברנס, נסיף אבוריש, ליז מהבריה יקרה, חבר עליי חצום, נדב חיים, אלי רן שמוע, עדנה גר, יום טוב לברק שחר ג'נוחה, למירי יזרי, לרוני קיוף, גליטוש, גם היא פה, הנה. בוקר טוב, גלית עומר, איציק דהן, אריאל בן זקן. מתל אביב מגיע לירן רובין בתל אביב, כן, הוא שומע אותנו משם. ומקרמיאל, מורן אמיר, וויסם, סבח אל חיר, גם לרמזי חלבי, ולמאור מזרחי, ולפרט כהן ששומעת אותנו באילת, דרך 102 FM. אבי רביבו, אייל רז, יוסף אייק, לוסי דדון, שרון פיקט שומע אותנו בכלל בסן דיאגו, ארצות הברית, אצלו זה ערב של יום שני עדיין. אילן יתראל ורועי מלכה ודוד וואבא פה, ומרים אמר מבית שאן. מאיר גז, אמיל שמיאלוב, עוזי לוי, אב שלום, כמובן הזכרנו אותך, אבודי סרחן, פנינה חזן, פנינה חתן, סליחה, אבי קורן, רונן אוזן, יום טוב לדרגון שלי, אילון זינגר היקר, אהלן, שמואל, בוקר טוב גם לך ולנטה ברקת. ממשגב, אושר דיצי, יוסי מנחם, אלי דהן מאילת, איילת דהן, אין קשר ביניהם, והם שניהם דהנים שונים, אחד מאילת והשנייה מהצפון. אילנית הראל, רותי כהן, לוסי, שלומי, הזכרנו אותך, מירה לזרוביץ', שומעת אותנו בכלל בלוס אנג'לס, גם היא בקצה השני של הכדור, אודי חקמון, הלנח שלי יפה. אנחנו כאן יחד איתכם, ויוצאים אל האור, כמובן. אייל גולן הוא הראשון שיושמע כאן, ולו זאת בזכות המאזין היקר שלנו. מי זה שביקש? מי זה היה? תכף אנחנו נגיע אליו. שמואל, נכון, שמואל. שמואל ישיר לי כאן הודעה בוואטסאפ, אנחנו כולנו נשמע אותך, אתה הראשון שמשמיע פה קול.
2: די צ'וק, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: מה, חתימה טובה?
1: גם לך.
2: די צ'וק, אם אפשר שיר של אייל גולן, משהו מהחדשים, לעניים את האוזן. שיהיה לנו בוקר טוב ויום מופלא לכולם.

0: בוקר טוב גייצ'וק, אח יקר, חתימה טובה לכל המועדון, לכל החברים, בריאות, עושר, שנה טובה. גייצ'וק, נגן לנו ילדה מטורפת של צברי, שיהיה יום טוב, צורות טובות, אוהב אותך.
1: אמן, אמן, אמיל, אמיל היקר, בוקר טוב. הנה גם חוסם הגיע, אז תעשו לו מקום, חוסם אל שמי. בוקר טוב לכל החברים וכל החברות שעוד מצטרפים אל המועדון שלנו.

0: לא לבד, לעולם אנחנו לא לבד. תמיד אתם ביחד איתנו, בידיים טובות, 102 FM אלה, 99.5 בצפון, וגם בלוס אנג'לס, בוקר טוב.
1: חתימה טובה, עכשיו סיימנו בלוס אנג'לס. לא היה נורא.
0: לא היה נורא.
1: מה חתימה טובה למעם ישראל, עם ישראל חי.
0: בוקר טוב לכל היהודים גם בגולה, מירה.

0: העונה מתחלפת מקיץ לסתיו, בוקר טוב מודון שש.
1: ימים של שלכת, אתה מיוחד.
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז מאזינים יקרים, הסתיו האסטרונומי בחצי הכדור הצפוני מתחיל רשמית היום ב-22 בספטמבר, יום השוויון, שוויון הסתיו, שבו אורך היום והלילה שווים. אז שתדעו, משך האור והחושך, היום שעות האור שוות פחות או יותר לשעות החושך בכל רחבי העולם. והמצב אצלנו בישראל, למרות שהסתיו הרשמי מתחיל, מזג האוויר בארץ מושפע לעתים קרובות משאריות של הקיץ, תכף אנחנו נדבר על זה, והקלה המשמעותית תגיע בהדרגה לפי העונה נמשכת עד אמצע דצמבר, עונת הסתיו. ניתן גם כמובן בישראל לחוות גם קיץ בין הימים של הסתיו, אבל בואו נראה, נהיה הרבה יותר מדויקים ונספר לכם מה צפוי לנו היום וגם מבט קדימה אל הימים הקרובים. במהלך היום הזה, היום יום שלישי, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הללו ייתכן איזשהו טפטוף, אפילו גשם מקומי קל, אמרתי לכם כבר בתחילת השעה, בעיקר לאורך החוף, וגם אולי קצת בערים. מזג אוויר יהיה סך הכל מונח חלקית עד בעיר, בהמשך, ככל שהיום יתגלגל קדימה, יעשה נאה. מחר, רביעי כבר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים, בבוקר יהיה מונח חלקית, בהמשך היום נאה. הימים חמישי ושישי, אין בהם הרבה שינוי ניכר ממה שאנחנו חווים בימים הללו. זה מתייצב, זה סתיו. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב בצהריים 30, בחיפה 29, בצפת 28, בקצרין 32, טבריה היום הסתפקו עם 34 מעלות, בנצרת 32, אפולה עם 33, בבקעת בית שאן היום ימדדו 36 מעלות בצהריים, באשדוד 30, לאן אני מגיע עכשיו? באר שבע, יאללה, באר שבע 31 מעלות, ים המלח בן גדי 34, לאורך יישובי העוטף היום 33 מעלות, במצפה רמון 30 ובאלת 37, בכל הארץ פחות מ-40 מעלות, וזה יופי, זהו, אנחנו מתחילים להרגיש באמת שהסתיו כאן. ממשיכים לקבל מכם הודעות עד שבע, הרי אנחנו כאן ביחד. 0529-59-49-59, קדימה, בואו, דברו איתי, שתפו אותי. מי איתי עכשיו? נטע ברקת, ממשגב. בוקר טוב, אח שלי.
3: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. אני בדיוק בדרך לבסיס. שיהיה לכולם שנה טובה, חתימה טובה.
0: חתימה טובה.
3: אני רוצה להקדיש שיר לזכר חבר מאוד מאוד טוב שלי שנהרג. פעילות מבצעית ביהודה ושומרון, עיבר אברהם קאב, זיכרונו לברכה. אני אשמח להגיש לו את השיר בדיוק כמו הירח של יובל דיין. שיהיה יום טוב לכולם והרבה אהבה. אוהב אתכם, המון אהבה.
0: הנה השיר, שומעים אותו עם חנה ולרי.

0: גיאצ'וק היקר, אומנם קיבלנו אותך רק לשלישי, רביעי, חמישי, חצי שבוע, כן, אבל שתדע לך שהתגעגענו מאוד, והיית חסר לנו, ושיהיה לנו אחלה שבוע, והנה, סוכות מתקרב, אז תן לנו איזה שלומית בונה סוכה, בשביל האווירה.
1: לא באמת, אתה רציני? שוקרון. אתה יודע שאיתי לא רואים שמתחכמים, אני באמת שם. הנה, אבי פרץ, נשמע חלק מהשאלות כולו.

0: איזה יופי, שלומית ממש הסוכה, היא בונה את הסוכה, וככה זה בדרך כלל בצאת יום הכיפורים, מתחילים לבנות את הסוכה לקראת חג הסוכות. 6:38, אלי, בוקר.
1: גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר אורח שלי.
1: היום אני חוגג יום הולדת.
0: אופה.
1: רציתי לברך את כולם לשנה טובה וחתימה טובה.
0: וזהו? אוקיי, אין בעיה. נשים לך איזשהו שיר יפה של עומר אדם, הנה, בחורים טובים. אתם פה יחד איתנו למועדון השש, בוקר מבורך, בוקר טוב לכל הנכנסים. הנה נתנאל אליהו מהפולה הגיע. ובוקר טוב לרז וקנין, לא אופר אבי סידריס מאלת.

0: נצח. בחורים טובים, בחורים טובים.
1: איזה יופי, בחורים טובים. כן, ככה זה אצלנו בישראל. שמעתם את הסוף, את הסיומת של השיר? נשמע מוכר. בוקר טוב, רז וקנין היקר ממושב שומרה, הוא שומע אותנו, וגם הוא הקליט לנו הודעה הבוקר.
2: בוקר טוב, מזלת התותח. ואתה למצוא חתימה טובה לכל בית ישראל. יאי, שים לנו איזה שיר טוב,
1: תומך
2: עליך.
1: נדע
2: רק בשורות טובות,
1: בעזרת השם. נדע רק בשורות טובות, הנה. יניב בן משיח יביא לנו את הבשורות הטובות, שאליהם אנחנו נצא הבוקר. בוקר חדש, הנה, השמש כבר מחייכת אלינו. בוקר טוב גולן ביטון, חדרה. חם זיכה לבי, בוקר טוב גם לך. יום מבורך.

0: בשורות טובות, אמן, אמן, אמן, שיהיו לנו בשורות טובות לכולנו. יפה. רמזי, בוקר טוב, מה שלומך, בן אדם, איך אתה מרגיש הבוקר, קמת חרוץ, קמת עם אנרגיות טובות, ספר.
1: גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, מלא זמן, לא עליתי לשידור, רוצה רק לאחל לבן שלי הקטן, שיש לו היום יום הולדת, שיהיה לו כל הטוב שבעולם והמון מזל טוב, ותקדיש לו כך השיר, לדעמך, סומך עליך, אחלה בוקר, מורדים הטובה.
0: יאללה, הנה, שיר יפה של חיים משה.

בוקר טוב גיא יקר, אתם רואים, אלקה מקרמיאל, איזה בוקר אחרי יום כיפור, איזה כיפור היה לנו נהדר, מאחל גמר חתימה טובה לכל מי שלא הספקתי לאחל לו, מאחל בוקר טוב לילדים היפים שלי, אבא אוהב אתכם ומתגעגע לכם כבר בדרך לעבודה, לאישה שלי היקרה שלך יום מקסים ושבוע מקסים, ובא לי לשמוע את השיר של פרט אסי ילד יעלום, כי היום יש לי משהו מיוחד עם הילד שלי, חיים של אבא שלו לי רפאל מלכה, אז אני רוצה להקדיש לו את השיר ילד יעלום, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה, ובעזרת השם חג סוכות שיגיע עלינו לטובה, ושבוע נעים.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השמש. גיא, אם אפשר איזה שיר ככה, של בנצו ככה, משהו טוב, יעורר לנו איזה נשמות צמאות, יצא לנו אחלה בוקר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לביקור קצר במיוחד כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. ראש הממשלה צפוי לנחות בניו יורק ביום חמישי בבוקר, לנאום בשעה 9 בערב שעון ישראל ולשוב ארצה מיד לאחר מכן ללא לינה בעיר. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחוטים בתימן והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. ארצות הברית צפויה להרחיב את הנוכחות הצבאית שלה בגרינלנד במסגרת הסכם ביטחוני חדש עם דנמרק והממשל המקומי באי. ההסכם שצפוי לחתם היום בעצרת האום יאפשר לוושינגטון לפתוח מחדש בסיס מתקופת המלחמה הקרה ולהקים נוכחות צבאית באתר נוסף במזרח גרינלנד. בדנמרק אומרים כי המהלך נועד להעביר חלק גדול יותר מהאחריות לביטחון באזור הארקטי לידי נאטו.

0: עוד בחדשות, קוריאה הדרומית מנהלת מגעים עם ארצות הברית להקמת שני כורים גרעיניים שיבנו בטכנולוגיה דרום קוריאנית. במקביל, סאול בוחנת רכישת נתח של 5-10% מחברת האנרגיה האמריקנית וסטינגאוס. עוד נמסר כי השתתפו דרום קוריאה בפרויקט אמריקני גדול להפקה ולייצוא של גז טבעי מאלסקה עדיין לא אושרה, כחלק מחבילת ההשקעות של המדינה בארצות הברית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום הוא עונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

זה הזמן לסלוח. דניאל סלומון פותח לנו את תוכנית הבוקר שלנו, הבוקר הזה, 7:07 כאן ברדיו אילת, 102 FM. בוקר טוב, אילת, מה שלומכם? מה שלומכם? איך עבר הכיפור? איך עבר הצום? אני מקווה שהיה קל ומועיל ונהדר, וכל התפילות הטובות והמקרבות שאומרים בחג כל כך טוב הזה, באמת, כל כך מקרב. כן, לי זה עשה ממש טוב. מקווה שגם אתם במקום הזה. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו הבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, 22 בספטמבר, י' בתשרי, התשפז. ואנחנו, כן, כבר הילדים בחופשת סוכות, כמובן, כמו שאמרנו מראש, שמשרד החינוך הודיע, ממש איזה יום, יומיים לפני כיפור, הכין אותנו. מי שיאמרו שלא ממש, אני כבר שהתכוננתם כראוי, לפחות לקחתם איזה יום שקט לעצמכם, לנשום ולהיות עם הילדים, הילדות, והכי באמת להיות... להיות בעוד יום נעים כזה בחגים, זו תקופה כזאת, ואנחנו רגילים אליה מדי שנה, אז כיף להתכונן אליה מראש ולתת לעצמנו את הזמן הזה, כי זה הזמן לסלוח, כאמור, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, תוכנית הבוקר, שבוע קצר, שלישי, רביעי, חמישי, ויוצאים לסופש, אלו הימים, אז בוא נהנה ממה שיש, יש לנו 3 שעות של מוזיקה כרגיל בתוכנית הבוקר, נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים עמרית, אני איתכם עד 10, אחר כך עוד ניפגש בתוכנית המומחים, שמולי קליין בשעה 11, אבל זה כבר משהו אחר, אז שלא. רוצה לומר לכם ולכם תודה ובוקר טוב, בואו נצא ליום הזה הכי נעים שיש, עם אלטון ג'ון, ניקיטה. בוקר מקסים, האזנה טובה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים פריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: ועל בוגים 17.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
14: זה

עידן עמדי נותן לכם לרקוד. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, עוד 26 דקות. נותנים גם תמיד לחיים לרקוד. בעיקר לא לעמוד, שלא יעמדו החיים ו... שלא יעמדו ריקם. וזהו, יום כיפור נגמר. אני... סתם נגיד הילדים שלי, אתמול בערב כבר רבו, ואתם יודעים, ילדים, יום מעצבן, יום מפגרת, כל מיני כמה, אתם אומרים, חברים, רגע, יום כיפור, האמצעית צמה, היא בת 13, ואמרתי לה, זהו, כאילו נמחקו החטאים, ואנחנו עכשיו מתחילים שלנו שנה שלמה לצבור חטאים מחדש. אמרתי, אנחנו לא כמו הנוצרים, אנחנו לא עושים וידוי וממשיכים, כאילו כלום לא קרה. הרעיון הוא תמיד להתנצל, ולקחת על עצמנו את זה שטעינו, ואנחנו ממשיכים הלאה בלי החטאים שעשינו בשנה הקודמת. לא בטוחה שהיא לא תקלל יותר את אח שלה הקטן, את בני היקר, אבל אני בתקווה, בתקווה שאם כבר צמת, אז תקחי את זה כמה צעדים קדימה. תמיד יש מקום לתקווה, נכון? טוב, בואו, תצאו לכם ליום שלכם, תחילו להתארגן לעבודה. הסברתי גם לילדים, חבר'ה, אנחנו עובדים, כאילו אי אפשר ללכת לישון מאוחר. אנחנו צריכים שתלכו לישון, כי אנחנו צריכים מקום בבוקר לעבודה. אז מקווה שאתם התארגנתם על כל הדברים האלה, שהילדים לא הלכו לישון מאוחר מדי, ושיש להם גם מה לעשות במהלך היום, שלא יתקועים כל היום במסכים, עד כמה שאפשר, בכל מקרה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, כל אחד עושה את שלו, זה המצב. אז יאללה, בואו, נצא לאט לאט, בכל מקרה לא לשכוח, להסתכל בריא, להגיד בוקר טוב, אני אוהב אותך, בוקר טוב, אני אוהבת אותך, להגיד אחד לשני, אחד לשנייה, אחד למי שאתם רוצים, ולילדים, לילדות אם יש, שהיום הזה יתחיל ממש בטוב. זהו, אנחנו באיזושהי אווירה של כאילו גשם, שמתי קודם את פיל קולינס, I wish it would rain now, לא יודעת למה, התחשק לי, גם השיר, גם גשם. עכשיו אנחנו עם אמברלה.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אנחנו קצת כאלה אנשים של גשם.

רק חבל שלא ידעתי אז משהו מחכה בי

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

אבא, thank you for the music. באמת אחד השירים אולי חשובים שלהם, עם ההודעה הזאת למוזיקה, תודה למוזיקה שאתה נותן לנו, שגרי כל יום נכנס לאולפן, אני שרה לו את השיר הזה לפני שאני יוצאת. כן, צריך להגיד תודה למוזיקה שעוזרת לנו לחיות את החיים האלה בשפיות. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר. ממשיכים להתגלגל like a rolling stone עם בוב דילן.

0: אלה סווייד, הם אומרים שהכל זורם, ובאמת הכל זורם כל כך טוב, עד כדי שאנחנו צריכים לסיים את השעה שלנו כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום.
1: אילת
2: 102 FM, ככה פותחים את היום.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה.

0: נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי 22 בספטמבר ועד יום חמישי 24 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: היי, עמרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
12: מיד באילת.
13: הבוקר של אילת, עם עומרית.
14: נס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחותים בתימן והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. בתוך כך, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. עוד בחדשות, גבר כבן 20 נפגע באורח קשה, שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היברידיות?
24: יש!
23: סטוב?
24: יש!
23: מחירים טובים?
24: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: יובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

Hello, hello, Jennifer Lopez, If You Had My Love. אנחנו כאן את כל האהבה נותנים, בלי שאלה בכלל. שבע דקות אחרי השעה שמונה עוד בוקר, אתם עלי רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של אהבה כאן בבוקר של אילת. כמו בכל בוקר, אתם ואתן, אני, ומלא מלא מוזיקה טובה. בוא נמשיך עם עוד קצת אהבה ולהבות, קוסו, מרסלה מורלו. יום שלישי פעמיים כי טוב. יום מצוין שיהיה לנו, האזנה טובה.

סימפלי רדיו, רוצים פשוט לפעול לעזרותיכם שם הכוכבים כאן ברדיו אלת מהם 2:08 עכשיו החיים באילת חוזרים לסדרם היום, מצאת יום הכיפורים כבר אתמול ברשויות המקומיות פעילויות שוטפות ואפשר להתעדכן בקבוצות הפייסבוק אילת היום או במדריך אילת היום המרכז לעסקים ואטרקציות. שירותי הצלה בחופים כבר חזרו לפעילות רגילה. היום עיריית אילת תחלק סכך היום ועד מתי? עד ה-24 בחודש. סליחה, בעצם זה ממחר, רביעי וחמישי, חלוקה חופשית של סכך במספר מוקדים בעיר, חניית פארק נבון בשחמון, חניית היכל הספורט, סכך חופשי לכל דורש, שזו באמת דבר מאוד יפה שהעירייה מקיימת. היום, ממש עכשיו, התחיל לפני דקה, קורס עזרה ראשונה, 8:15 בבוקר, כן, זה היום בבית הספר להורים. פעילות משפחתית אתגרית, כשנגיע לגשר, מתקיימת בשעה 10 בבוקר במרכז טופ 94 למשפחות מגויסות. מה עוד יש היום? יש היום גם סרט, אני יודעת, בחבל אילות, סרט יהודי שמדבר על מלחמת יום כיפור, תחתונים וגופיות. הקרנת סרט יהודי על סיפורן של נשים בעורף בזמן מלחמת יום הכיפורים. בסיום הסרט, שיחה עם היוצרת, סמדר זמיר. זה קורה בחבל אילות בשעה 20:00. עוד לפני כן, תוכלו להגיע לסיור השעשיות בפארק תמנה בשעה 19:00. וב-17:00, סיור מוזיקלי בשכונת יעלים, מסיבת אוזניות בהובלת תיאטרון אלעד, עצירה בנקודות היסטוריות ופינות ירוקות, מתחיל במתנס יעלים, בעלות של 15 שקלים חדשים בלבד. זהו, יש לכם ולכם מלא פעילויות לעשות לבד או עם הילדים, רק שתדעו, אילת חזרה לחיים הרגילים, מיד עם צאת יום הכיפורים. 18 דקות אחרי השעה 8:00, כאן ברדיו אילת, שגם חזר לתפקוד רגיל, איתי כאן בשבע בבוקר, כבר בשש. וגם פרנקי בייל, can't take my eyes off you.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: יד שרה, תבחרו בי.
8: יד שרה, תבחרו בי.
7: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
8: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת עם

רוסו ויינברג, אלוהים הארז רוסו ועדי ויינברג, סטי, ואנחנו כאן רדיו אילת 102, כמעט 8:30 בבוקר, 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. לפני שבוע דיברתי איתכם על בעיה שקשורה בווטרינרים בעיר, במוקדי חירום. אז באמת יש בעיות שמלוות את אילת כבר שנים, אבל באחת החשובות, באמת אלה ששוות וצפות דווקא ברגעים הקשים ביותר, אחת מהם היא היעדרו של השירות הווטרינרי המבטיח את המענה הזה בשעות חירום. שלוש משפחות אילתיות מספרות על לילות של חוסר אונים שבהם ניסו שוב ושוב להשיג וטרינר חירום בזמן שכלביהם היו במצב קשה אך ללא מענה. בכל שלושת המקרים הכלבים מתו, אף שלא ניתן לקבוע אם טיפול מוקדם היה יכול להצילם, אבל היה אפשר לנסות. גם וטרינרים בעיר מאשרים כי קיים מחסור חמור בכוח אדם וכי לא תמיד ניתן לתת מענה. בעיר המרוחקת כשלוש שעות משירות וטרינרי חלופי, בעלי חיות המחמד דורשים פתרון שיבטיח שבשעת חירום יהיה מי שיענה. זה נושא שאמרתי שאנחנו נחזור ונבדוק אותו, ואני באמת מקווה שנמצא את הדרך למצוא מענה לכל בעלי החיים בעיר אילת. 8:30, רדיו אילת, 102 FM, אנחנו עם מרינה מקסימיליאן, הנשיקה הראשונה.

באמת אני יודע מה היה מחר, אף אחד, אני יודעת מה היה אתמול, יום כיפור, באמת היו כל מיני מקרים שהגיעו ליוספטל, רוכבי אופניים, קורקינט, סקייטבורד וכולי, 11 נפגעים בסך הכל, אבל לצד כל הפעילות הזאת גם היו רגעים משמחים כמו לידה, 5 תינוקות נולדו אתמול כאן בבית החולים יוספטל, מזל טוב למשפחות המאושרות. אני מקבלת אגב כל מיני הודעות, תגידי מה עושים עם הילדים בחופשה הזו, זה מה ששוחחנו עליו באמת כשמשרד החינוך הוציא את ההודעה בשבוע שעבר, זה היה באמת מפתיע ומעט מאוחר להוצאה של הודעה שכזו, אבל אין מה לעשות, זה באמת חג בגדול, אנחנו אומרים לשבת בסוכות ולהיות יחד בחג הזה ולקבל אורחים, אושפיזין, אני יודעת, אנחנו לא נמצאים שם היום לצערנו, ועם כל כמה שזה נשמע מורכב ומסובך, אני חושבת שאנחנו צריכים לאמץ את החופשות הכפויות האלה, ועד כמה שאפשר. ולהגיד, וואלה, היום אנחנו בבית עם הילדים, יושבים בסוכה, או יוצאים לטייל איתם, זה חג שיוצאים לטייל בו, ואנחנו באמת נדבר מחר עם רשות הטבע והגנים, כי יש המון טיולים יפים, יש בזג האוויר כבר הרבה יותר נעים, כאן בילד גם אפשר פשוט ללכת לים, אבל יש הרבה, הרבה מה לעשות. כן, אל תשכחו שהרגעים האלה הם רגעים שלא חוזרים, והם עוברים כל כך מהר, אז כסף חשוב, אבל אתם יודעים, הוא לא הכל בעולם, וזהו, תחשבו על זה, מה שנקרא. 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 20 דקות לפני 9, אנחנו נמשיך עם וויטני יוסטון, I'm your baby tonight.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תקפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
15: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
16: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

דוג'ה קאט, אחד השמות החשובים, באמת החמים ביותר בשנים האחרונות, ואחד השמות שכיף להגיד דוג'ה קאט, גורג'סים וגורג'סיות, כמו שהייתה אומרת קולגה פה, מירי תרימי, בעבר התוכנית הזאת, כן, אז גורג'סים וגורג'סיות, לא לשכוח להסתכל בריא כל בוקר ולהגיד, איזה גורג'ס, איזה גורג'סית את. וכזה יש כרגע איזושהי שיחה מעניינת על דור ה-Z, דור ה-Z, איך שהם לא קוראים לעצמם, דור שבאמת, יש כאילו הרבה זלזול בו שהוא ריק מתוכן, כי הם כל הזמן גוללים ורואים סרטונים של 10 שניות, זה נראה לי בהגזמה, זה שנייה, שתיים, ומעבירים הלאה, אז הם מקבלים רק כותרות, אבל זה דור שלא ממש כדאי לזלזל בו. קודם כל בואו נזכור שזה הדור שבאמת אחרי השבעה באוקטובר, קיבלו צווי 8 והתגייסו למשך תקופות כל כך ארוכות, חלק עדיין משרתים. זה הדור הזה שעדיין נמצא בצבא, גיוס מעל ומעבר, אחד הדורות היחידים שבאמת מראים כוח התנדבות גדול, גם בשנות שירות, גם במכינות קדם צבאיות, התנדבות בכמעט כל דבר אפשרי, אז ממש לא לזלזל בהם בזה. חוץ מזה, זה דור שמבין את עצמו, שיודע מה הוא רוצה פחות או יותר. הם מגיעים למקומות ודורשים תמורה גבוהה עבור מה שהם מציעים, עבור השירותים שלהם, לא מוכנים לעבוד בשביל סכומים פעוטים. יש שמסתכלים על זה בעין קצת עקומה, ווואלה, לא, אתם יודעים מה, כאילו, הגיע הזמן שהשוק עבדים היה אמור להפוך בזמן לשוק של עובדים, שבאמת הכוח בידיים של העובד, כמובן במידת, אתם יודעים שהכל יהיה כמובן גיוני, אבל בסך הכל יש להם ידע, לדור שמשתמש אולי פחות מהמבוגרים ב-AI, אבל יודע לנצל את ה-AI לצרכיו, ובסך הכל הם חיים את הרגע, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם, לחיות את הרגע. כן, נכון, אם לא צריך ללכת ללמוד באקדמיה, אז לא צריך ללמוד באקדמיה, זה 4 שנים שאתה הולך, אתה לא הולך לעשות שום דבר עם התואר, אז די. אז כל מה שאמרו לדור הקודם, כבר פחות תופס היום, אין מה לעשות, והם מנצלים את הרגע לגמרי. שוב, לא לשכוח, הם אלה שבאמת הצילו את המדינה מאז השבעה באוקטובר, אז גם להם מגיע כבוד, הם דור מדהים. זהו, אני לא בטוחה איפה השיח הזה נגמר, אני פשוט אומרת את דעתי ומדברים שקראתי ואני יודעת עליהם גם באופן אישי, יש לנו מה להיות גאים בדור שגידלנו בעצמנו. טוב, 51 דקות אחרי שעה 8 בבוקר, אנחנו, וואו, אנחנו ממש מסיימים עכשיו. יו, רציתי לשים לנו את השיר שזכה במקום השני במצעד, איך שהיא רוקדת, אבל לא נשאר לנו כל כך זמן לזה. אז מה שאנחנו נשים, אנחנו אולי נשים אותו שעה הבאה. כן, יש מצב, נכון? שעה הבאה נשים את איך שהיא רוקדת, כי בכל זאת זכה במקום השני במצעד השנתי. אז עכשיו אנחנו עושים עם בוב מרלי ולורן היל. Turn your lights down low. זה ייקח אתכם עד הפרסומות ועד חדשות. ואני מחכה לכם כאן באולפן. אמרתי ש6 דקות לפני 9 בבוקר, נכון? רדיו אילת, 102 FM. זהו, לא צריך יותר.

0: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
1: להיכנס הביתה ללא מפתח מגוון מערכות כניסה חכמות טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק בית המפתח אילת לא מתפשרים על איכות
2: המפתח לביטחון האישי שלך
1: רחוב על 17
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני

0: צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: השעה בחסות?
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: מוסתמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: מה מוסתמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלאס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. כתבנו יותם דשם מוסר כי מהיום צפויה אחריות לפינויים לעבור מצה למגב ובהמשך למחוז שי. עוד בחדשות, גבר בן 55 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צי

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: רובי וויליאמס ומלניה מפתח לנו את השעה השלישית שלנו והאחרונה לבוקר זה בוקר יום השלישי פעמיים כי טוב כאן ברדיו אילת 102 FM. אני חושבת שבתחילת התוכנית אמרתי איזה תאריך אחר, כל לוח השנה התבלבל מכל החופשות והימים, אנחנו בסך הכל ב-15 בחודש, שבועיים מאז התחילת הלימודים, אתמול כשהבן שלי הקטן אמר, מה אנחנו כבר חודש לתחילת הלימודים, אמרתי, לא אנחנו רק, ואז הכל התבלבל לי, ואז אמרתי, רגע, היום ה-20 בחודש, בקיצור, אנחנו רק ב-15 בספטמבר, רק בדלת, בתשרי, וזה עכשיו הכל, לא, אבל אתם יודעים, זה גם לא הגיוני כל כך, כי רגע, יום כיפור אמור להיות 10 ימים אחרי, נכון? אני לא טועה, משהו פה לא מסתדר לי, אני לא יודעת. טוב, אני צריכה לבדוק מחדש את ה... רגע, אני אגיד לכם מה, אני יודעת איך זה עובד היום בטלפון, הכל... נכון, צדקתי בהתחלה, היום 22, בספטמבר, ידעתי שאני בסדר, אז בכל מקרה, כך או כך, היום יום שלישי, ואנחנו אכן ב-י' בתשרי, לא יכול להיות אחרת אחרי יום כיפור, ואיזה הזוי שאני יודעת יותר את התאריכים העבריים, זה נכון. תשמעו, יש דברים שאי אפשר, בכל זאת, 10 ימי תשובה, דיברנו על זה חודש שלם, והגענו לזה ועברנו את זה, אז ברור שאנחנו ב-י' טוב, אכלתי לכם טרס, בואו, עשיתי ממש מונולוג, אז אם כבר בואו נשים את נזת הטילה עם מונולוג שלהם, ונצא לשעה השלישית שלנו יחד, האזנה טובה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

איזה מעצבנים זה האלה שאני יודע הכל? מיסטר נו איט אול, טדי סווימס, שהוא זמר מצוין וזה, אבל הוא באמת כותב פה על ה... באיש הוא, שתמיד יודע הכל, אני יודע הכל, אני לא צריך איזה... בעיקר מעצבנים הילדים שאומרים להם זה, ולא, הוא יודע הכל, הוא יודע הכל. בני עשרה בסדר, אתם יודעים מה זה, כאילו גיל כזה, שהם יודעים הכל, הם ראשונים, הם, אנחנו, אין לנו שום ניסיון בחיים, ו... אבל כן, זה קצת, זה קטע האנשים שכאלה, ויש, ויש, ויש. טוב, אבל אם כבר מדברים על מישהו שבאמת, מיסטר נו איט אול, יש אחד שידע הרבה דברים, ממש חזה, חזה עתיד, לא רק במוזיקה, בכלל, חברתית, באמת, בכל כך הרבה דברים, הוא חזה את מה שהאינטרנט יעשה למין האנושי. מה יקרה בעולם בהיפ-הופ? איך אנשים התנהגו אחד לשני, דיבר על שנים מאוחרות בשנות ה-2000. כל זה עושה עוד בשנות ה-90. דויד בואי כמובן. זה רמיקס לפיים.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: השעה בחסות.
0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
10: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם

אהבה. תראו קצת אהבה. מה יכול להיות רע? אחי, סליחה, חמלה, אהבה זה הדבר הבא, שכל הולך ביחד. שגורם לנו להרגיש טוב יותר. אנחנו רדיו אילת, מהו 2FM, 26 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, זמן מעולה לחדשות טובות מהעולם. אז בואו נדבר קצת לחדשות טובות שקשורות ברפואה ממקומות שונים בעולם, רפואה שקשורה גם בדברים טבעיים. אז נתחיל עם פינלנד, שפיתחה גלולת מיקרובים שמעלימה דיכאון תוך 6 שבועות ללא תופעות לוואי. דרך מיקרובים, מעניין. פורטוגל, רופאים החזירו ראייה מלאה ל-14 מטופלים עיוורים באמצעות טיפות עיניים מבוססות עצות. מהמם, אני מתה על עצות. מדענים ארגנטינאים גילו חלבון שיצמיח מחדש שריר לב פגוע לאחר התקף לב. זה בארגנטינה. מה עוד יש לנו? בואו נצא לנו קצת מוזיקה טרקע שיהיה לנו נעים כל הסיפור הזה. מדע ורפואה וריפוי עצמי וכל מיני כאלה. עצמי לא, אבל רפואה טבעית פחות או יותר. היינו בארגנטינה, נעבור לקולומביה, באזור. חוקרים קולומביאנים הנדסו יתושים שמעבירים חיסונים במקום להפיץ מחלות. נהדר, די מלריה, עכשיו קצת לחסן אותנו. פיזיקאי ניגרי המציא מכשיר MRI נייד ששוקל פי 100 פחות מהדגמים הקיימים, שזה יקל כמובן על הבדיקה הזאת במקומות שלא מגיע אליהם כל כך ניידות כאלה. בעודו, מהנדסים פיתחו מדבקת אור, מזהה גידולים דרך האור ללא צורך בביופסיה. מושלם. מהנדסים דנים ייצרו לבלב ביוני, שמרפא לחלוטין סוכרת סוג אחד לאחר השתלה אחת. עדיין יש השתלה וזה, אולי בהמשך לא נצטרך גם את זה. מלזיה, רופאים השתמשו בגלי קול בלבד כדי להשמיד גידולי מוח ללא חתך אחד. מושלם. ובטנזניה, מדענים מצאו תרכובת המופקת מקליפת עץ שמשמידה מלריה עמידה לתרופות במנה אחת בלבד. פיליפינים, הכימאים שם הפכו קליפות קוקוס לתרופה שמתקנת נזק לכבד תוך כמה ימים. זהו, דברים טובים קורים בעולם. בטח לא יוצא לכם להסתכל לחדשות מהעולם, ולכן אתם מאזינים לתוכנית הבוקר של רדיו אילת, ואני מספרת לכם על דברים טובים שקורים בעולם. עד כאן. חדשות טובות מהעולם לבוקר הזה, רדיו אילת מהו 2FM, 9 ועוד, 9:30 אפשר להגיד, 29 דקות אחרי השעה 9. אנחנו עם נטע ברזילי, הכל עליי.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
12: דיימונדס, התכשיט של אילת.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
15: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: עכשיו באילת.
17: הבוקר של אילת. עם

פלטה, קרלוס ושקירה, הכל רוכבים על ביסיקלטה. אופניים, נכון? מה אתם אומרים על הערוץ החדש שנפתח? ערוץ חדש בארצות הברית אמנם, טראמפ טיווי. תשמעו, בגדול, בערוצי טלוויזיה, אתם יודעים, זה כאילו דמוקרטיה, עיתונות פתוחה לכולם. זה נשמע על פניו ממש בסדר, על פניו. זאת אומרת, כאילו, זה ממש בסדר, אם נגיד טראמפ היה עדיין לאיש עסקים. לאיש עסקים זה ממש בסדר. כשהוא נשיא, אני כבר לא ממש בטוחה. יש באמת העניין עם התקשורת והשלטון בארצות הברית והממשל. באמת יחסים מאוד מאוד מתוחים. חמש הרשתות הגדולות, Fox News, CNN, NBC, ABC ו-CBS, אחריות על הפצת תיעוד מאירועי הנשיא. לשאר גופי התקשורת הם הודיעו על השעיית השירות שלהן עד להודעה חדשה. יש כרגע בכלל, גם מבחינתנו, הערוצים האלה בעייתיים, אבל... בעייתי, אתם יודעים שלנשיא יהיה ערוץ משלו. קיצור, יש שם בלגן, הרשתות נמנעו לשדר את טקס גדירת סרט שהנשיא היה בה, והם אמרו שזה בגלל שהערה של המסוקים, כל מיני דברים כאלה. הממשל בעצם אסר הכניסה של כתבי MS Now ו-CNN ופוליטיקול לכניסת הבית הלבן, וגם לא רק החרם הטלוויזיוני, עיתונים מודפסים בולטים כמו הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט הודיעו שלא יפרסמו תמונות של הנשיא שצולמו על ידי צלמי עיתונות עד היום בחצות. שוב, נגיד שוב, העיתונים האלה כרגע מאוד מוטים, גם העיתונות שם לא ברור מה קורה שם, הם מפרסמים ידיעות שהן בעייתיות מאוד, ואז מוחקים אותם, וזה כבר משהו שפורסם. יש עניינים בימים אלו, העולם לא רגוע, אבל עדיין, בעיה ממש גדולה. הרשתות מאיימות בחרם, הנשיא אמר שהם לא מיישמות אותו בפועל. הבית הלבן דוחה כל ביקורת. בהודעה רשמית הוא הבהיר כי הכלל מעולם לא היה שכל כלי תקשורת רשאי להיכנס לבית הלבן, אלא רק אלה שנמצאים בצד שלנו, במרכאות. שזה בעצם עיקר הבעיה, נכון? אז הנה זה על טראמפ טיווי. באמת גם כלי תקשורת וגם בבתי המשפט יש עניינים כרגע שם על הדבר הזה, כי מדובר בעצם בפגיעה בוטה בתיקון הראשון לחוקה. זהו, יש דיון שיהיה השבוע, מחר, בפני שופט מחוזי, טימותי קלי, הוא בעבר פסק לטובת כתב CNN נגד הממשל. בואו נראה מה יהיה עכשיו. טראמפ עדיין תוקף את בחירת השופט ברשתות החברתיות שלו, ברשת החברתית שלו, טרוס סושיאל, מבטיח להרער אם הפסיקה לא תהיה לטובתו. טוב, זה באמת, מדברים על עון שלטון, אני חושבת שזה ממש... נוגע בזה, וזה קצת מדהים שבדמוקרטיה הגדולה הזאת, ארצות הברית, הדברים האלה קורים ככה חופשי. מה אני אגיד לכם? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. רק רוצים באמת שקט וחופש אמיתי. גם קובי אפללו. עם שיר געגועים. לימים התו...

עם שיר געגועים אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר הזה. איזה כיף היה לחזור יחד איתכם לשעות הרגילות שלנו, 7 בבוקר עד 10, לפתוח את היום. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה בשיר געגועים. תודה שהזמתם רדיו אילת, אילת 102.co.il, זה האתר שלנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות, אנחנו נמצאים בכל מקום, בכל רגע, בכל זמן. נאמר תודה לדור יחוד יוקובה, כאן מאחורי הזכוכית, עובדת כבר במרץ לקראת עצם העניין, שתחל מיד אחריי, אודי שכטר ממש גם בדרכו לאולפן. נאמר תודה לגרי סגור על כל המוזיקה הטובה. אנחנו נשוב גם מחר, 7-10 כמובן, תבואו גם, תהיו טובים עוד יותר עד אז. לא לשכוח עדיין, לשים תמיד מים, ואם אפשר גם אוכל לבעלי החיים בחוץ, כל דבר שעושה טוב. זהו, אז שיהיה לנו אחלה של יום, פעמיים כי טוב, כי זה הכל או כלום. זה דיוויד ברוזה.

0: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע.

0: רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי 22 בספטמבר ועד יום חמישי 24 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: מיד באלת,
3: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: מה? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר הוא צילם את סביבת ביתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, התמין טלפונים ומטען בחיפה ובקריית חיים, ותיעד מקומות נוספים. לפי כתב האישום, אבו אל-היג'ה קיבל עבור המשימות אלפי דולרים והמשיך לפעול גם לאחר שחשד כי מי שמפעיל אותו הוא סוכן זר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, בעוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שידור מוזיקלי והיה דם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? מלחמה? כן, לא? ארה״ב קורא...
1: צריך להסביר נגד מי?
0: מי? צריך להסביר נגד מי? לא צריך להסביר. ארה״ב, רגע לפני כיפור, קרא לאזרחיה לעזוב את איראן, לא יודעת שיש אזרחי ארה״ב באיראן, ובכל מיני מקומות, וכאילו מעלים את המפלס הלחץ שם. האם אנחנו שוב לקראת סבב? פרופסור איתן גלבוע, איתנו מומחה לארצות הברית, תנסה להסביר לנו באמריקאית מה זה אומר, צאו מפה וצאו משם וצאו מסעודיה גם.
1: אולי זה לא צאו, אלא צאו מי.
0: אפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות באיראן, יהיה איתנו. מה...
1: הרבה זמן דיברנו איתו.
0: כן, אולי דרך שם נבין אם יש לחץ על פה. כל הסיפור הזה. נקרא מה נשמע, מה היה ביום הכיפורים ביוסף טל. שהד סרחן, אח כללי בחדר המיון, יהיה איתנו. וגם, תקיפת מפתח במלון באילת, שני צעירים אילתים נעצרו.
1: מה אתה אומר?
0: כן, למרות שאחד מהם היה במעצר בית בכלל. כן.
1: אוקיי, חתיכת מעצר בית.
0: רוצה להבין איך בתי המלון מתמודדים עם כל גל האלימות הקיצי. עדיין קיץ, כן? שהגיע, איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון, יהיה איתנו. דרך אגב, הוא תושב אילת רשום, כן? אבל הוא תושב טירה, כן? שלא במקור. אנחנו כל פעם אומרים תושבי אילת, זה כל מי שעובר לפה שלושה חודשים, אתה יודע, עושה איזה תושב.
1: תמיד יש לנו... שהוא בא לעבודה בטח. סביר להניח שהוא הגיע לעבודה שלושה חודשים. אחרת אתה לא מקבל תושב, אתה צריך להראות סחירות, אתה צריך להראות זה.
0: אני לא יודע אם הוא ספציפית שלושה חודשים, הוא גם יכול להיות יותר, אבל אתה יודע. כשאנחנו חושבים תושבי אילת, אנחנו לא חושבים על תושב טירה שהיגר לפה, אנחנו חושבים תושב אילת, כמוך, כמוני. אז זה צפירת הרגעה קלה, בלבד. בכל מקרה, איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון, איתנו גם על יום כיפור יש איזה פוסט עם שערה, על כאלה שישבו בכיפור פה באחד מבתי המלון. והם סיפרו שבאומנם תערוכת הערב מוגשת מוקדם, וזה לפני כיפורים וזה, אבל ארוחת בוקר קומפלט, בלי חימום וזה, כמו של שבת, אתה יודע.
1: לא ידעת שזה עובד ככה?
0: לא, גם בתי המלון היו מלאים, תתפלא.
1: תמיד בתי המלון
0: היו מלאים. לא תמיד, פעם זה כזה דרדלה.
1: אז אני מספר לך שבשנים האחרונות, בתור מישהו שהיה פה את בתי המלון, זה תמיד מלא. הם גם עושים את הטריק הזה של לסגור את המלונות היותר, הפחות מלאים, כדי שכאילו יקבלו שדרוג ויעבור
0: למלון. טוב, בואו נלמד על כיפור בבתי המלון.
1: אני יכול לספר לך שאני התארחתי בבית מלון בסוף השבוע האחרון. במטרה שכשאני אצא ביום שבת, אני כל מה שאני צריך לעשות זה להכין את הארוחה המסקת של יום ראשון.
0: איך היה? להיות במלון באילת?
1: היה מגניבתי לי. אני אסביר גם למה. יש לך את המזג אוויר החם, אבל לא חם מדי. והכמות האנשים היא מלא, אבל לא מלא מדי.
0: יפה. יצאת לנופש באילת בקיצור.
1: אני באופן אישי ממליץ.
0: ברור, נופש באילת זה אחד הנופשים הטובים ביותר שקיימים בארץ.
1: אני לגמרי מסכים איתך.
0: יאללה, תספר לנו עוד חוויות בית המלון.
1: עכשיו כאילו?
0: לא, בהמשך.
1: בהמשך.
0: כן. לא יודע אם כולם מעניין אותם חוויות שלנו בית המלון. היה צוות בידור.
1: תתפלא, גם ראיתי הפקות של צוות בידור שהוא לא צוות הבידור שאני הייתי עובד איתם, אבל טוב לראות את זה אחרי כמה שנים.
0: הגדור בבריכה עוד יש?
1: לא במלון שאני הייתי בו.
0: טוב, אתה השאלה ביוקר.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, י"א בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי,

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האם אנחנו בדרך לסבב נוסף במלחמה, ארצות הברית מול איראן, בתווך אנחנו? שלום פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן, ומה לא? שלום אדוני.
2: טוב, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך פרופסור גלבוע?
2: בסדר, תודה רבה אודי.
1: טוב, הייתה איזה קריאה לקראת יום הכיפורים לאזרחי ארצות הברית לאסוף, לעזוב כל מיני מדינות במזרח התיכון. מה בעצם ריטואל כזה שהתרגלנו אליו? מה הפעם?
2: לא, זה לא בדיוק ריטואל. זה כנראה שטראמפ תכנן פעולה צבאית נגד החות'ים.
1: חות'ים הפעם?
2: החות'ים, כן. למעשה, הרב הסעודית, מוחמד בן סלמן, השליט של הרב הסעודית, לחץ על טראמפ להשתתף במלחמה נגד החות'ים. החות'ים סגרו את באב אל-מנדב לשייט של סעודיה. אמנם האמריקאים נפגשו איתם בסולטנות אומן, ואז הם אמרו, שייט חופשי לכל האוניות חוץ מסעודיה. הבעיה, חוץ מסעודיה זה אומר ירידה משמעותית בהספקת נפט ודלק לעולם, שזה מעלה מחירים, שזה לא טוב לבחירות אמצע קדנציה לטראמפ, ולכן טראמפ שקל האם ללכת על פעולה צבאית או לא. היה איזה דיווח בניו-יורק טיימס שאפילו כבר הותנו הפצצות על המטוסים וכבר הם עמדו לצאת לדרך, ואז טראמפ ביטל את זה. ולמה הוא ביטל את זה? לפני שהוא חושש מכך שאיראן תגיב במתקפות משלה, וזה לא טוב לבחירות אמצע קדנציה.
1: הבנתי. זאת אומרת, כל ההתנהלות של מה שקורה לנו עכשיו במזרח התיכון זה הכל סיפור בחירות אמצע הקדנציה. קראתי אבל שהתמיכה בטראמפ היא בשפל חסר תקדים, איזה 30 ומשהו אחוז.
2: לא 30, יש לו הממוצע שלו זה בסביבות 40 אחוז, אבל זה שיעור מאוד נמוך כשאתה נכנס לבחירות אמצע קדנציה. במצבים נורמליים אתה מפסיק בחירות כאלה, שיעור כזה נמוך של תמיכה בציבור. מלכתחילה המלחמה הזאת הייתה מאוד לא פופולרית בציבור, אז כן, טראמפ ינסה להימנע מהסלמה כלשהי, אבל אם איראן תסלים, אז לא תהיה לו ברירה, ואז הוא יצטרך כן להשתמש במלחמה עצימה יותר.
1: טוב, תשמע, היינו כבר בסיפור הזה של ארצות הברית, הורים, אנחנו נטפל בחות'ים והתקפלו מיד.
2: נכון, זאת הסיבה, זאת אחת הסיבות שבסופו של דבר טראמפ החליט לא ללכת על המהלך הזה. סעודיה נלחמה עם 8 שנים ולא הצליחה שום דבר. טראמפ ניהל מלחמה איתם חודשיים ולא הצליח גם שום דבר, חתם איתם הסכם הפסקת אש שבכלל הותיר את ישראל מחוץ לתמונה. החות'ים זה אגוז קשה לפיצוח, בפני שהם מונעים על ידי להט אידיאולוגי. מה שלי מפריע זה כל מיני ארגונים של האום בעיקר, ארגונים מטופשים, שהם עוזרים בטענות הומניטריות לתימנים שנמצאים בשליטת החות'ים. מה פתאום עוזרים להם? אם החות'ים עוזרים להם במזון, ברפואה וכל מיני דברים כאלה, מסכנים ורחמים עליהם. אם החות'ים נעלים מלחמות, שהם ידאגו להם. אז לכן, האום וארגוניו דואגים לזה שיהיה יותר מלחמות וסכסוכים מאשר פתרונות.
1: מה, זה חדש לך?
2: זה לא חדש, אבל זה מפריח לחדש.
1: אוקיי, עכשיו תשמע, יושב כל העולם. ארצות הברית, וישראל, וסעודיה, ועוד מדינות, ומצרים גם כן סובלת מהחות'ים, וכולם אומרים אין מה לעשות? זה נשמע לי קצת מופרך.
2: זה מופרך, אבל זה גם נכון במידה מסוימת. תראה, אחד הדברים התמוהים זה באמת מצרים, שהחות'ים מפריעים לשייט בתעלת סואץ, וגם הסגירה של מצרי הורמוז הפריעה לשייט הזה. למצרים יש צבא עצום. הם היו יכולים להשתמש בו כדי לפגוע קשות בחות'ים. כי צריך שם פעולות קרקעיות, ומסתבר שהחות'ים לא מוכרים על ידי שום גורם בעולם. הם נקראים מורדים. יש אזור לא קטן של תימן נשלט על ידי ממשלה שהיא הממשלה החוקית, שבה מכירים בעולם, ויש לה צבא, ולצבא הזה ניגף בקלות יחסית ממש בימים האחרונים, כאשר הוא איבד רצועת קריטית בעיה מהאדום.
1: זה אותו צבא שבעולם אמרו, אם נפעיל אותו ונממן אותו, אז הוא יכבוש, הוא יטפל בחוטים.
2: אז הוא לא מטפל, כי כאמור זה כנראה לא מספיק כוחות, ואני חושב שסעודיה עשה מהלך נמהר מדי, בגלל זה שהם החליטו לתקוף. כל הסיפור התחיל מזה שסעודיה התחילה לתקוף את החוטים. זה הייתה ביוזמה של סעודיה. וזה, אני חושב, הייתה איזו שגיאה. אני מניח שהם הניחו, מכיוון שאיראן מתקשה לתמוך בפרוקסי שלה, והחוטים זה פרוקסי שלה, אז הם ישיגו אולי איזושהי הכרעה שם, אבל זה כנראה הייתה טעות.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, סעודיה תקפה ראשונה, ועכשיו היא קראה לעזרה, ואף אחד לא בא.
2: נכון.
1: טוב. הרגע, אבל דיווחו לנו סעודיה, הרגע, לא מזמן, אמרו, סעודיה כמה השקיעה בארצות הברית, סכום חסר תקדים, והגנה, וטורקיה בהגנה, ופקיסטן בהגנה, כל ההגנות האלה ושום דבר?
2: שום דבר, כן, זה נכון, מזכיר איזשהו הסכם שנחתם במכה, הסכם הגנה בין טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית, והוא לא שווה את הנייר שעליו ההסכם הזה נחתם, זה נקרא הסכם מכה. הסיבה לזה, איך הם יצאו מזה? הטענה של טורקיה ופקיסטן הייתה שמדובר בהסכם הגנה שמבטיח את קיומה של סעודיה. אם יהיה איום קיומי, אז אנחנו נתערב. הואיל והסיפור של החות'ים, המתקפות של החות'ים, זה לא מאיים על קיומה של סעודיה, אז אנחנו לא צריכים לפעול. אז אני אראה לך כמה שווים היום הסכמים בינלאומיים.
1: אוקיי. מה לגבי איראן? מה המצב בין איראן לארצות הברית?
2: המצב הוא של מצור אמריקני, כנראה דפקטיבי, על מעבר של מיכליות ואוניות סוחר במצרי הורמוז לכיוון איראן. זה מסב להם הרבה מאוד נזקים כלכליים. יש ויכוח בתוך המשטר האיראני, האם מה לעשות? ללכת כן למסע ומתן, לא ללכת למסע ומתן, להגביר שימוש באמצעים צבאיים או לא? זה יוצא החוצה פה ושם, אבל זה כנראה כרגע מי שמכתיב את המהלכים הם אנשי הצבא דווקא שחושבים שאין צורך לפחד מארצות הברית והקלפים נמצאים בידיהם והשליטה בהורמוז בידיהם.
1: כולם אומרים שהם שולטים בהורמוז, לא? גם האמריקאים וגם האיראנים, כולם שולטים בהורמוז.
2: זה מין נטרול הדדי של שני הדדים. האמריקאים אומרים שהם צריכים להעביר בנתיב שקרוב לאומן, הם צריכים להעביר כמה מיליוני חביות כל יום בלילה, בחסות אוניות משחית שלהם, אבל הסיפור היותר גדול זה שסעודיה, שאיתו התחלנו את השיחה איתנו, ושלא רק שהחות'ים לא מאפשרים לאוניות מיכליות סעודיות לנוע בים האדום לכיוון אסיה, לבוא מצרי באבל מנדל, אלא שהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הם פגעו בצינור נפט שמעביר נפט מ...
1: בעצם סעודיה לא יכולה להעביר נפט.
2: נכון.
1: זאת הקלה העולמית.
2: שזה כמה מיליוני חביות ביום. זה מקטין את ההיצע של דלק, זה מתרגם גם למחירים יותר גבוהים, קודם כל בארצות הברית עצמה, עוד פעם נחזור לבחירות אמצע קדנציה, אמריקאי בא לתחנת הדלק, הוא רואה שהמחירים עולים כל הזמן, אז הוא לא אוהב את זה, ואז הוא לא יצביע בעד המפלגה הרפובליקנית, ואז טראמפ יפסיד את הקונגרס, ואז יהיה לו מאוד קשה לנהל מדיניות בשנתיים שיוותרו לו בבית הלבן. הכל קשור פה בעיניי, או קשור די הרבה, לבחירות אמצע קדנציה, תרשום
1: לך... זה לא כמו אצלנו, שכשהמנהיג מחליט על מלחמה, אז כולם ככה מתאגדים סביבו. אצלהם זה הפוך.
2: לא, בארצות הברית היו מצבים כאלה כל השנים, אפילו במלחמות המאה ה-21, באפגניסטן ובעיראק, הציבור תמך. במלחמות האלה הפסיק לתמוך כאשר זה הסתבך. אבל כאן, מהיום הראשון, רוב הציבור האמריקאי שלל את המעורבות הצבאית הזאת של ארצות הברית באיראן, בגלל אפגניסטן ועיראק, הכישלונות של המאה ה-21, ובגלל זה שחשבו שזה לא יביא תועלת לאינטרסים של ארצות הברית, יש לזה גם השלכות על ישראל במובן הזה. תראה, אני קושר את זה לביקור של הביקור הבזק הזה של נתניהו בניו יורק, צורך נאום בעצרת האום. זה הביקור הכי קצר שלו אי פעם בארצות הברית. והסיבה לכך היא שטראמפ לא רוצה לראות אותו, וטראמפ לא רוצה לראות אותו בגלל זה שהוא הוא רוצה להימנע, הוא הפך להיות נטל עליו.
1: כן, קראתי שבארצות הברית אומרים ישראל גררה את ארצות הברית למלחמה שלא הייתה אמורה להיכנס אליה.
2: לא ישראל גררה, נתניהו גרר את טראמפ להפתקה הזאת, והואיל והיא לא פופולרית, בעיקר, אבל אפילו בבסיס של טראמפ בעצמו, הבסיס הימני, אומרים זה המלחמה של נתניהו, זה לא המלחמה של טראמפ. לכן טראמפ, זה לא יש לוחות זמנים כפי שמציגים את זה פה. זה לא לוחות זמנים. שרוצים להיפגש, מושים את הזמן לעשות את זה, אז אני חושב שיש פה איזה הערכה שנתניהו הפך להיות איזה נטל, אז, וזה הכל קשור לדעתי.
1: הכל קשור לבחירות האמצע, שם הכל
2: יפתח. לבחירות אמצע קדנציה, עד שלא...
1: מתי הם יהיו?
2: 3 בנובמבר.
1: פרופסור רטון, כן, פרופסור רטון גילבאום, מוכה לארצות הברית אוניברסיטת בר אילן, ורייכמן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה, שלום, שלום.
1: שלום. שלום, אפי בנה, מוכה לרשתות חברתיות באיראן.
3: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תשמע, במקביל לכל דיווחי המלחמה למיניהם, כל הזמן אומרים לנו שהמשטר באיראן קרוב ליפול. ככה באופן עצמאי, אולי בגלל הסנקציות הכלכליות, אולי בגלל הקושי הכלכלי. מה אתה רואה שם?
3: תראה, כשהסימנים שהמשטר בחרדה קיומית, אפשר לראות לפי ההצהרות שהם מכנסים כל הזמן. בשבוע האחרון הייתה הצרת שהם טענו שהשתתפו שם מאות אלפים, השתתפו שם הרבה פחות. יודעים את זה לפי התקריבים. ככל שאתה קרוב יותר, ככה יש פחות אנשים. אז בגדול הם ארגנו הצרת למען המדינה, התחילו לגייס ילדים, נערים למיליציות שישמרו על הסדר, שזה גם מראה עוד לחץ, כי עד היום הם עשו יבוא של חיילים, של שכירי חרב, כנראה נגמר להם הכסף, אז הם מגייסים נערים, אנחנו זוכרים את זה כמו במלחמת איראן-עיראק, שהם גייסו ילדים לרוץ ולפוצץ מוקשים, להיות בשר תותחים. גם רואים את הלחץ שלהם מהעניין של יוקר המחיה. אנשים שם כל הזמן מעלים סרטונים, כמה קשה להם לאכול, כמה קשה להם לקנות אוכל, ביצים, שמן, דברים מאוד בסיסיים, כבר לא מדברים על בשר.
1: אני חייב לשאול אותך, יפי, כשהיה מלחמה, כשהייתה מלחמה, שארצות הברית תקפה וישראל תקפה, הציבור, מה קורה איתו? האם הוא אוטומטית, כשהוא מותקף, תומך בממשלה אפילו שהוא לא סובל אותה? או שמה הציבור מעודד את התוקפים ואומר, הנה החירות הגיעה.
3: אתה יכול לדעת את זה לפי דבר אחד, מתוך איראן, לא מדבר איתך על מחוץ לאיראן, מחוץ לאיראן זה גלוי, כל הגולים האיראנים, אבל מתוך איראן, כשאנשים היו מצלמים הפצצות בתוך איראן, שלנו ושל ארצות הברית, אתה שומע את הבן אדם שמצלם שמח, אתה שומע את השאגות שמחה שלו, כי אנחנו בעיקר פוצצנו בסיסים וכל מיני דברים שכשייכים במשמרות המהפכה. ברגע שאתה שומע את האזרח מצלם וצוהל, אתה יודע שהוא שמח שמפוצצים את הסמלים של המשטר, וזה משהו שמאוד מעודד, כי אנחנו רואים שזה לא כמו במלחמות קודמות, אפילו לא במלחמת עם כלבי, שעדיין הם היו חצי בעד המשטר נגד התקיפה, היום זה כבר הפך להיות מאוד מאוד ברור, הם שונאים את המשטר, הם רוצים שהוא ייפול, והם חושבים שישראל עוזרת בזה, ישראל וארצות הברית.
1: השאלה, מה הלאה? כלומר, מה קורה עכשיו? גמרו המלחמות, לכאורה, בינתיים. ומה כן. מה קורה אם הציבור לא יצא לרחובות, אמרו בישראל, חשבו שהם יפילו את המשטר מבפנים, זה לא קרה, אז מה כן?
3: תראה, קודם כל, יש קריסה איטית של הכלכלה. הכלכלה גם ככה הייתה על הפנים לפני זה. הכלכלה מתחילה לקרוס. שר האוצר האמריקאי אמר שבקרוב לא יהיו יותר טיסות של איראן, לא יוכלו לנחות באף מדינה בעולם. עיראק בינתיים הראשונה שהודיעה שהיא לא תרשה יותר למטוסים איראנים לנחות אצלה. גם עוד דבר, המטוסים האיראנים מתפרקים. המטוסים של חברות התעופה באיראן, בגלל שאין חלקי חילוף, מתפרקים ממש. זה סכנה שאתה נותן לדבר כזה לנסוע מעל המדינה שלך. זה מראה שלאט לאט הכלכלה שלהם מתרסקת ומגיעים למצב של כמו חדלות פיראון. אנחנו מגיעים למצב שאי אפשר לנהל מדינה. ברגע שזה יקרה, הקריסה היא איטית, היא לא קורית ביום אחד, אלא אם כן יקרה איזה פתיל שידלק.
1: זאת אומרת, הסנקציות של ארצות הברית שחוסמות את הורמוז, עובד.
3: עובד מאוד, עובד מאוד. למרות שקודם כל, הרבה אנשים אומרים שזה לא עובד, זה עובד מאוד. הכלכלה האיראנית חנוקה ברמה מאוד מאוד קשה. האזרחים שם באמת במצב קטסטרופלי, ואני חושב שברגע שזה יקרה, ברגע שהאזרחים יבינו שאין יותר פתרון, לא תהיה להם ברירה אלא לצאת לרחובות, זה או זה או רעב, אין פתרון אחר. הממשל לא יכול לדאוג תוך יום ל-90 מיליון אנשים, הוא לא יכול לדאוג והוא לא יכול לעשות את זה. מה שיקרה זה קריסה איטית, ואם אנחנו מכירים, מישהו זוכר את האביב הערבי שזה התחיל עם ניצוץ אחד קטן של בועזיזי ששרף את עצמו וזה הדליק את כל המזרח התיכון, פה חסר הגפרור שיצית את המרד. ואנחנו צריכים לשבת ביציע עם גרעינים.
1: אתה אומר, כרגע לא לקחת לנקוט פעולות, זה הגסיסה האיטית. לא להתערב ולא לאחד ולא לעשות. תן להם למות לבד.
3: לתת לזמן לעשות את שלו. פשוט אנחנו כל הזמן אומרים, נו, נו, נו, נו, זה לא קורה ביום, אבל זה יקרה. צריך לנו את זה הכל.
1: רפי בנאי, מוכל הרשתות חברתיות באיראן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין. אילת, 102 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין. אילת,
18: 102 FM. יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
19: היי, עומרית, מה המצב?
18: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
19: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
18: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
19: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
18: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: 2 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: טוב, סיכום יום כיפור ביוספטל, שלום שייד סרחן, אח כללי בחדר המיון של יוספטל, שלום אדוני.
3: שלום, שלום, שלום,
2: שלום
3: לך
2: ולמנגנים. שלום שייד, עמוס, לא עמוס, איך אתה תגדיר זאת?
3: תקשיב, במהלך יום הכיפורים הייתי בתפקיד מנהל תורן בבית חולים. היינו ערוכים ומוכנים כמו בכל שנה לתת מענה לפצועי טראומה, בעיקר בעקבות נפילות ורכיבה. במהלך היום התקבלו במרוד 11 פצועים, לשמחתנו רובם המכריע סבלו מפציעות קלות.
2: זה פחות מהשנה הקודמת, אם אני זוכר נכון.
3: כן, זה פחות מהשנה הקודמת, אבל זה לא רחוק מהסטטיסטיקה כמו בכל שנים.
2: אוקיי. יש פציעות קשות?
3: מתוך 11 הפצועים היו שתי פציעות משמעותיות יותר. ילדה שטבלה משברים בשתי הידיים,
2: אוי ואבוי,
3: עברה ניתוח דחוף.
2: למה ניתוח משבר?
3: ניתוח לקיבוע, קיבוע פנימי, אתה קיבוע פנימי בחדר ניתוח, והוא שביזה במפלקת ילדים.
2: זה לא מאופניים, ידיים או גם מאופניים?
3: לא, זה נפילה במתקן שעשועים, נפילה מגובה.
2: וואי.
3: ובנוסף היה עוד ילד עם חבלת ראש שהוגדר כבטוע בינוני, קיבל טיפול ומענה במרד ובסוף הושבז להשגחה במחלקת הילדים.
2: זאת אומרת לא נדרשה הטסה או משהו כזה למרות פגיעת הראש, בלי קסדה?
3: הילד היה בלי קסדה.
2: צריך להקפיד על הסיפור הזה של קסדות לראש, זה...
3: מיגון זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: אוקיי. מה עוד?
3: בסך הכל, אני שמח לומר שהצוות בבית חולים, בעיקר במרד, היה ערוך ומוכן לקבל פצועים מהסוג הזה, בעיקר מרכיבה, כמו בכל שנה. וזה הכל, ברוך השם עבר בשלום.
2: טוב, לצד הטיפול בנפגעים יש להגיד גם מזל טוב, 5 לידות.
3: כן, כן, שמחה הייתה בחדר לידה, היו 5 לידות ביום הכיפורים, וכולנו שמחנו, מזל טוב ללידות ולהורים הבריאים.
2: אוקיי, זה המצב, יש פצועים בכל שנה, אנחנו נחזור ונגיד, רוכבים רק עם קסדות, אפשר לבנוע פגיעות ראש, שזה הפגיעות החמורות ביותר. שייד סרחן, אח כללי במרכז הרפואה דחופה, יוספטל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה רבה לך, אני אנצל את ההזדמנות לאחל לתושבי אילת ולכל עם ישראל לגמר חתימה טובה ושנה של בריאות ושקט ובצורות טובות, אמן.
2: אמן.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לקראת יום הכיפורים היה תקיפה של מאבטח במלון אריה באילת, וגם יש פוסט סוער בסטטוסים מצייצים על בנות שנהנו פה ביום הכיפורים במלון באילת. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון של אילת.
2: בוקר
1: שלום.
2: טוב.
1: בוקר אור. נתחיל בתקיפת המאבטח, שזה שוב חלק משרשרת תקיפות המאבטחים והלימוד בבתי המלון בקיץ האחרון. ראשית, מה אתה יודע על תקיפת המאבטח?
2: כמו כולם, לא יודע משהו יותר מדי פרטים. אנשים, חבר'ה שנכנסו להיכנס למלון בשעות הלילה, ומאבטח עשה את עבודתו ולא אפשר להם, והם תקיפה בצורה מאוד ברוטלית, התערבות מהירה של המשטרה, ונעצרו כל החשודים.
1: האם אתם יושבים ויושבים בהתאחדות בתי המלון ואומרים מה אנחנו עושים עם האלימות? מה עושים עם האלימים, לא עם האלימות?
2: אז כן, אנחנו יושבים ועושים, וגם אנחנו מתכוונים יחד עם משטרת אילת ועיריית אילת לנסות לעשות גם עוד פעילויות נוספות בנושא הזה, כי אנחנו, זה משהו שלא נעלם, הוא לא נגמר, זה חלק ממשהו שהוא באופן כללי קורה לחברה הישראלית לצערנו, אבל אנחנו צריכים לשים לב לזה יותר. אנחנו מתגברים מאוד כמות גדולה מאוד את המאבטחים בבתי מלון, וכל שנה וכל חופשה, מכיוון שאנחנו מכירים את הנושא הזה, אבל זה לא יכול להיות פשרה. זה חייב להיות תוכנית עבודה מסודרת של עיריית אילת ביחד עם התאחדות בתי המלון באילת, בסיוע של המשטרה, של לראות איך אנחנו גורמים לדבר הזה להתרחק מהעיר אילת.
1: מה, תשמע, הסיפור הזה וכל הכותרות האלה עם הלימוד בבריכות, בהחלט היא לא איזה תעודת כבוד. לאילת, שיוצאת בכותרות כאלה של עיר עם הלימוד, זה אף פעם לא נחמד. השאלה איזה כלים יש, אז השאלה איזה כלים יש למאבטחים בבתי מלון?
2: אפשר לשאול עוד פעם, יש כלים מסוימים, אבל יש את משטרת ישראל ש... היא בעצם אחראית על הנושאים, על הנושאים האלה, כי האירועים האלה זה אירועים שתקיפה, זה כבר אירוע פלילי. המפתח מעיקרו, המטרה שלו זה לנסות לצמצם את האירועים האלה, להקטין אותם. אנחנו עושים הרבה עבודה עם המון עם הצוותים של בתי המלון, על מנת לראות איך אנחנו מנסים לסיים את האירוע לפני שמתחילה האלימות. בכל הדברים האלה, וגם בהרבה פעמים אנחנו מצליחים למנוע את האלימות הזאת, אבל אנחנו רואים שבסוף, בסופו של דבר, חלק מהמצב שמגיעים לחופשה, ואנשים באים ומגיעים למלונות, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו משפרים את הנושא הזה.
1: בוא נגיד ככה, זה חלק מהתקיפות הם נגד אנשי הצוות, וחלק מהתקיפות הם אחד נגד השני בתוך המלון. אתה לא יכול לדעת, בכל רגע זה מתלקח.
2: נכון, ואנחנו מנסים, בגלל זה אני בא ואומר, המטרה שלנו בבתי המלון, ואנחנו עושים את זה המון, זה בעצם לנסות לסיים את האירוע לפני שמתחילה האלימות, ואנחנו גם, זה קורה בהרבה מאוד קברים. ברגע שמתחילה האלימות, זה כבר משהו שהוא הופך להיות פלילי, ואנחנו, משטרת ישראל מגיעה ועוזרת ומסייעת, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא על מנת למנוע את זה. והשנה אני יכול להגיד שגם היה... התערבות הרבה יותר גדולה של המשטרה בסופו של דבר באירועים, גם כי גדלו מקומות, אבל גם בגלל שיתוף הפעולה הפורה בתוך התהליכים האלה והכל. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להכין תוכנית עבודה יותר סדורה על הנושא הזה, שבעצם תבוא ותראה איך התפיסה באה ואומרת שבאילת אין אלימות בבתי המלון.
1: יפה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נושא שראיתי בעקבות פוסט של בחורות שראו שארוחת בוקר רגילה מפוארת ומוגשת בתוך בתי המלון באילת. ספר לנו על יום כיפור בבתי המלון.
2: עוד פעם, האמת שזה משהו שבשנים האחרונות יותר ויותר מתפתח. אנשים באים לעשות את חופשת יום כיפור, לא חופשה, את הצום של יום כיפור בבתי המלון. אני לא יודע, אני פחות מכיר את הנושא הזה של ארוחת בוקר שהיא כמו רגילה, אלא אנחנו מכירים את הנושא הזה שיש ארוחת בוקר שנפתחת קצת יותר צנועה ברוב המקומות, הרבה יותר צנועה ברוב המקומות, מראש מודיעים לאנשים שמגיעים שהבית מלון לא עובד בצורה מלאה, אלא עובדים בצורה של, של יום כיפור. רוב הדברים, הפסיליטיז מסביב נסגרים. אנשים באים, אבל לעשות את החופשה עם המשפחה, משהו שבעצם לעשות איזה אירוע משותף ביחד, משפחות גדולות יותר, משפחות שרוצות להיות ביחד בתקופה הזאת, ומגיעות לאלעד, ונמצאות בבתי מלון.
1: זאת אומרת, אין איזה משהו יוצא דופן מבחינתכם. כלומר, מה שהיה בעבר זה מה שיש עכשיו, אין איזה חופשת כיפור שמשווקת או משהו כזה.
2: לא, לא, אני לא מכיר, יכול להיות שיש איזה החלטה של איזה מלון מסוים שהוא עושה את זה או משהו בסגנון הזה, אבל באופן כללי הבתי מלון שיש בעיר, רוב בתי, שזה רוב בתי המלון, מי שפתוח זה
1: במתכונת יום כיפור. גם מי שמזמין מלון בכיפור יודע למה הוא בא.
2: הוא יודע למה הוא בא, אני אומר עוד פעם, אני לא יכול לצאת לחופי הים, יכול לצאת לטייל, להסתובב, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בתוך הבית מלון, זה לא חופשה, יומיים האלה הם יומיים באווירת יום כיפור.
1: באווירת יום כיפור, אבל יש ארוחת בוקר למי שרוצה.
2: יש ארוחה שהיא, עוד פעם, לא ארוחה כמו של רגילה, היא ארוחה של
1: נדבר
2: על פלטות ודברים כאלה, אבל יש
1: יש אוכל. מי שרוצה. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, אני מודה לך, מודה לדברים. תודה רבה, אדוני.
2: בבקשה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים, עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
10: קהילת הגולשים באילת והקהילה האילתית בכלל איבדה השבוע איש נעים הליכות, חייכן, שקול, איש מיוחד, יוסי פרופר, זכרו לברכה, שיובא היום למנוחות בשעה 4 באילת. מגיד שלום לחברו, חנן גולנבק.
11: שלום, צהריים טובים.
10: צהריים טובים. אתם הייתם חברים גם בוועד הגולשים הידוע שדואג לזכויות הגולשים בחוף ריפרף לשעבר.
11: כן, נכון.
10: טוב, מה קרה?
11: קודם כל אני רוצה להגיד שזה כבוד עצום בשבילי שאתם בכלל מתקשרים אליי שדבר על יוסי, כי קטונתי מלדבר עליו. יוסי באמת אדם מדהים וחבר טוב מאוד שלי אישית. יצא לגלישה, כמו שהוא גולש הרבה פעמים בשנים האחרונות, הרבה שנים. אני מכיר אותו גולש 15 שנה, אבל הוא גלש הרבה הרבה לפניי. וכנראה עבר איזשהו משהו בריאותי, וככל הנראה נפל המים מהגלשן, ולא ראו אותו מספיק בזמן, ואני מעריך שהוא פשוט טבע.
10: באיזשהו שלב, מי מוצא אותו?
11: מי שמצא אותו, מי שמשך אותו בעצם עם הקייט, אנחנו גולשי קייט, ומי שמצא אותו זה שני חבר'ה בחוף של האוניברסיטה, שראו את הקייט נסחף לחוף, ופשוט משכו אותו, והקייט מחובר לגולש. הוציאו אותו מהמים, ביצעו בו החייה ארוכה, עד שהגיע צוות עם פרמדיק כמובן, שביצע בו גם החייה ארוכה, ופינו אותו ליוספטל. גם שם עשו כל מה שאפשר, הטיסו אותו לסורוקה, ולצערנו עצום, הוא נפטר בערב בסורוקה.
10: זאת אומרת, שהוא טבע על הגלשן, כלומר בנפילה מהגלשן, אבל הניסיונות והתקווה המשיכה עד סורוקה. נלחם.
11: בהחלט, כי אתה יודע, החזירו לו את הדופק, ותמיד יש תקווה. אף פעם לא מאבדים תקווה, כשהבן אדם, שהלב שלו פועם, ועשו הכל, אני יודע, במשך שעות ארוכות. אני הייתי, כמו הרבה אחרים, ביוספטל, לצד אשתו וחברים ומשפחה. כולם קיבלו לטוב, הטיסו אותו מסוע, כל לצערנו זה לא הצליח. מה בדיוק קרה מבחינה בריאותית, ולמה בעצם הוא הגיע למצב הזה, כנראה שלא נדע לעולם.
10: ספר לנו קצת על יוסי, החבר, האיש.
11: יוסי היה בן 77 במותו. אנחנו מכירים בערך 15 שנה, מאז שאני התחלתי לגלוש קייט, ולמרות שיש בינינו פער גילים, של גם בערך 15 שנה, 14 שנה, אז מאוד התחברנו, נהיינו חברים מאוד מאוד טובים, גם בגלישה, גם ברכיבת אופניים, גם בטיולים, גם בשיחות, גם בעזרה אחד לשני, גם בקפה בארומה ולבנות הזוג, ונהיינו ממש ממש חברים טובים. הוא... גם לו וגם לי יש אחים רחוקים, וחבר טוב, זה מה שנקרא טוב, חבר קרוב מאח רחוק, זה היה, קיבל משמעות עצומה.
10: כמה השפעה היה לו על גולשים הצעירים? אני יודע שהוא היה כזה דמות בחוף.
11: הוא היה דמות בחוף, הוא היה זקן הגולשים. אין הרבה גולשים בגיל שלו שמתקרבים לגיל שלו. זה ספורט שבדרך כלל אנשים בגילים האלה כבר לא עושים. אבל כן, כולם אהבו אותו, כולם הכירו אותו. יוסי זה אדם שאני לא חושב שראיתי אותו אי פעם לא מחייך. הוא היה עם חיוך קבוע על הפנים. היה מגיע הרבה מאוד לחוף, יותר בקיץ משהו בחורף, כי בחורף הוא היה עוסק יותר ברכיבת אופניים בשטח, אבל יותר בקיץ, היה מגיע הרבה מאוד, והיה מה שנקרא האבא של החוף, האבא של כולם, כולם אהבו אותו, תמיד היינו יושבים, החבר'ה מסביבו, והיה מספר לנו סיפורים על אילת של פעם, כי הוא הגיע לאילת הרבה, לפני המון שנים, עבד בסולל בונה, עבד במועצת הפועלים, בהסתדרות, דמות לחיקוי, בן אדם פשוט מופתי. זה כואב, הכאב הוא עצום.
10: כאב עצום. אבל אתה יודע, אם נניח, היינו שואלים את יוסי מכלל שאלות, איפה הוא היה ככה, זה הים, אתה יודע. בסוף זה הים.
11: ללא ספק, ללא ספק. הוא אהב את הים, הוא היה עובד בבוקר עם הכלב שלו, שגם לכלב קראו ים. כל בוקר לחוף, עוד לפני שהוא היה מגיע לגלוש, היה יורד עם הכלב, עושה טיול, אחר כך חוזר, ומגיע עוד פעם לגלוש. הים היה, אני לא רוצה להגיד כל עולמו, אתה יודע, להיות okay. יש ילדים, בנכדים ונכדות, אבל הים היה אצלו משהו מאוד מאוד מרכזי וחשוב בחיים שלו.
10: חנן גולומבק, היום כולנו לבוא את יוסי פרופר, זכרו לברכה, הלוויה בשעה 4. בבית העלמין באילת, אני מאוד מודה לך ששיתפת, תודה חנן.
11: תודה רבה, יהיה זכרו ברוך. תודה.
10: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין, עכשיו התחזית.
12: בחסות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: תחזית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות היום ינועו בין 25 מעלות בשעות הערב ל-36 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-25%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
12: בחסות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. בחסות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
1: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11?
0: המומחים, עם שמולי קליין.
2: אלת, מאושטיין FM.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילן, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, השעה 11, אולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר הוא צילם את סביבת ביתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, התמין טלפונים ומטען בחיפה ובקריית חיים, ותיעד מקומות נוספים. לפי כתב האישום, אבו אל-היג'ה קיבל עבור המשימות אלפי דולרים והמשיך לפעול גם לאחר שחשד כי מי שמפעיל אותו הוא סוכן זר. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 398 סמוך לנוקדים שבגוש עציון. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עוד בחדשות, גבר כבן 70 נמשה מהים סמוך לחוף הרצל בנתניה, מצבו מוגדר אנוש. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר, תוך ביצוע פעולות החייאה. המשטרה תפסה במושב החיסמח סמים מסוגים שונים, בשווי כולל המוערך בכ-90 מיליון שקלים. בין היתר נתפסו כ-94 קילוגרמים של חומר החשוד כקוקאין, וכ-40 קילוגרמים של תבליות החשודות כאקסטזי. שלושה חשודים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בסחר ובהפצת הסמים, ומעצרם הוארך עד מחר. עוד בפלילים, שמונה חשודים, בהם שבעה קטינים, נעצרו בחשד שפרצו במהלך ליל יום הכיפורים לחנות במרכז התיירות באילת. שבעת הקטינים שוחררו בתנאים מגבילים, ומעצרו של החשוד המרכזי שאינו קטין הוארך עד מחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: צילם

0: לדעת את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: וואו וואו וואו, איזה כיף. צמנו, סלחנו, סלחו לנו, התפללנו, היה לנו יום כיפור שקט, ברוך השם, עברנו אותו. כל מי שהתעורר הבוקר, כנראה שחתמו לו לעוד שנה, שם למעלה.
1: לחיים טובים. נכון? אני מאמינה
0: שכן. אז אני כאן שמולי קליין בתוכנית המומחים, אנחנו שוב איתכם, יום שלישי, והיום אנחנו מדברים עם שי נמימי, הבעלים של שרפ, שירות רפואה פרטי. אם יש לכם שאלות לגבי הרפואה, אז בטח ובטח כל האלתים יודעים שמערכת הבריאות פה היא לא חגיגה. אז 054-6-102-345, 054-6-102-345, כל שאלה בריאותית באשר היא, נשמח לענות לכם בשידור. בוקר טוב שי, איך היה לך יום כיפור?
2: בוקר אור. היה רגוע ושקט כמו כולם. אני מאוד, כן. אני מאוד מאוד אוהב את היום הזה. יש איזושהי אווירה באוויר של, של שקט, של רוגע, של שלווה, שאנחנו לא חווים אותה כל השנה. כמו שאמרת, אני שמח שעבר שקט. מגיע לנו.
0: כן, השרפ עבד ביום
2: מגיע
0: כיפור?
2: מגיע לנו. לא, זה היום היחיד בשנה שהשרפ סגור.
0: אוקיי.
2: מעבר ליום הזה אנחנו פתוחים.
0: שרפ עובד 24-7, אני צודק.
2: לא, כבר עד 12 בלילה.
0: 12 בלילה.
2: בהתאם לדרישות אוקיי. קופות החולים בעצם. כשהקופה נסגרת, השרפ יפתח כמוקד רפואה דחופה. במהלך היום, כמו שאתה יודע, אנחנו מרפאות מומחים ומכונים רפואיים. אבל עד 12 בלילה, אבל כולל שישי שבת, כולל חגים. כמו שאמרתי, למעט יום כיפור, זה היום שבעצם גם אנחנו נחים.
0: תראה, הייתה לנו לפני שבועיים, שלוש, לא זוכר מתי, היה לנו תוכנית, הייתה לנו תוכנית לי ולך פה. בעקבות התוכנית פנו אל הרבה אנשים שבעצם פעם ראשונה שומעים על השרפ. אילתים, כן? האילתים. שומעים על השרפ. והייתי בשוק שאנשים פה באילת לא יודעים מה יש בשרפ וכמה זה יכול להועיל להם. איזה סוג של רופאים, איך, איך אתה מקצר את התורים. למה יש את השרפ הזה בכלל? אתה יודע. השרפ זה שירות רפואה פרטי, נכון?
2: נכון, אז בעצם קראת, כמו שאתה יודע, הקמתי את השרפ בשנת 2008. זה כבר 18 שנה עוד מעט. את השרפ הקמתי כשירות רופא עד הבית. וכשירות רופא עד הבית, משהו פרטי שהלך והתפתח עם השנים. ורציתי להקים שירותי רפואה פרטית בעיר אלעד, ובאמת בתחילת הדרך גם הבאתי רופאים מומחים שיתנו מה שנקרא second opinion. Second opinion, חוות דעת שנייה, נותנים כרפואה פרטית, בא בן אדם, משלם מכיסו באופן פרטי, או מפעיל את הביטוחים המשלימים שלו, כדי לקבל חוות דעת נוספת, אחרי שהוא היה כבר אצל כמה רופאים מומחים, והוא בא לקבל חוות דעת בדרך כלל רופא בכיר, מנהל מחלקה ודברים כאלה, וככה הקמתי את השרה בתחילת הדרך. אבל לצערי הרב, נחשפתי לעובדה שבאילת יש בעיה מאוד מאוד מאוד רצינית ברפואה ציבורית. וכשאין לך רפואה ציבורית חזקה וטובה, אין לך מה להקים רפואה פרטית. כי אתה לא תבוא לחוות דעת שנייה לפני שראית חוות דעת ראשונה.
0: שמע, כשאתה אומר שבאילת אין רפואה ציבורית, הרי כל מי שמקשיב לנו עכשיו יודע שזאת אמת. יודע שאנחנו באילת נמצאים לא בקדבת הבמה, אלא אחרי הטריבונות של הבמה, בכל הנושא של הרפואה. זאת אומרת, יש פה להערכתי הפקרה לאומית לעיר שלמה, שגם נכנסים אליה 3 מיליון אנשים מדי שנה לבקר בה, אוקיי? שנותנים רפואה לא מתקדמת, ואני חלילה לא מאשים אף אחד ממש. כולם באותו עניין, כולם רוצים, אבל זה לא יוצא. ובאמת, שאלת השאלות, באמת, איך יכול להיות שעיר כזאת גדולה בישראל, שנמצאת בקו החזית, בקו החזית, גם מבחינה ביטחונית, כי אם יקרה פה איזה אירוע ביטחוני, ללא ספק פה אנשים פה לא יוכלו לקבל את מה שיכולים לקבל במקומות אחרים. אנחנו די קו עימות נכון לרגע זה, עם מה שקורה.
2: כן, בהחלט, בהחלט.
0: ואני, שוב, אני אומר את זה, אתה יודע, אנחנו פה בתוכנית המומחים, לא, אני לא רוצה להבהיר את העניין הזה ממקום חלילה לא טוב, אבל זאת העובדה, זאת העובדה. גם אני חוויתי חוויה קשה מאוד בבית חולים, ואני לא אפרט את זה, אבל חוויה מאוד לא נעימה ולא טובה, אפילו על סוג של מחדל. ואני אומר לעצמי, שי, תגיד, למה זה צריך להיות ככה? איפה הבאג הזה שתושבי העיר אלעד, שגם לא מודעים לכוחם, לא מודעים למה מגיע להם, הם רק, אני חלק מהם, כן? שלא יחשוב מישהו שאני מתנשא על מישהו, אני גם חלק מהם. הם כל הזמן מסבירים למה אין טיסות לצפון. למה אני צריך בכלל לטוס לצפון? זאת השאלה. הרגילו פה אנשים לא לקבל פה כלום, וכל המרמור זה למה ארקיה מאחר, למה ישראל מאחר. אף אחד לא חושב, רגע, רק שנייה. למה זה לא פה? למה אני בכלל צריך לצאת מכאן? אתה יכול...
2: אתה נוגע בהרבה נקודות. קודם כל, אתה אמרת בעיה לאומית, וזאת בדיוק הבעיה. הבעיה לא שקופה כזו או אחרת, ממש לא. הבעיה היא בעיה לאומית. משרד הבריאות צריך לקחת על עצמו פרויקט לאומי שבא ואומר, אני עכשיו הולך לשפר את הפריפריה. ודרך אגב, אילת כסופר פריפריה אני קורא לה, וגם פריפריה בצפון, אותו דבר, סובלים מאותם בעיות. אבל אילת בטח ובטח, עד כמה וכמה, אנחנו סופר פריפריה, וכן, יש פה בעיה שהציבור לא מודע למה מגיע לו. והציבור לא מודע לכמה הוא נחשב סוג ב' או סוג ג'. הוא לא מודע למה היתרונות של תושב מרכז מול תושב אילת. וזה בעיה מאוד רצינית. כוונה, כי אם הוא היה מודע, אז הייתה כמה זעקה מתוך העיר. כוונה, זה מה שהייתי מצפה במקום כזה. אבל כל אחד, עד שזה לא מגיע אליו, הוא לא כמו שאתה, שפה, עד שזה לא הגיע אליך, וזה פגע בך באופן אישי, הנושא לא בער בך, וגם לא ידעת בדיוק מה הבעיות. כוונה, היה לך בתוך הזה, שאם אתה תצטרך, אתה תקבל. רק שזה פגע בך באופן אישי ונחשפת לזה, אז הבנת שבאמת יש פה איזושהי בעיה ומצוקה. אז אני זורק את זה כבר הרבה זמן. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני הקמתי את השרב ואני הגדרתי לעצמי, אני לא מהאנשים שלא מתלוננים ולא בוכים, אלא עושים. אני בפינת האלוהים הקטנה שלי, החלטתי איך אני משפר ואיך אני משתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים כדי לשפר ולתקן את העוולה שקורית בעיר. ואני יכול להגיד לך שאם אני מסתכל לאחור, אני די הצלחתי, קצת, ויש עוד הרבה מה לשפר, אבל אני די הצלחתי. והעניין הוא פה שכאילו, גם קופות החולים נתקלות בקשיים, ועד שמשרד הבריאות לא ייקח על עצמו את המשימה הזאת, ויגדיר את אילת, כמו שאמרת, מקום אסטרטגי, אני יכול להגיד לך כפרמדיק לשעבר, כמי שהיה מהפרמדיקים הראשונים שנכנס לפיגוע בילטון טאבה, אני יכול להגיד לך שאחרי שהסתיים האירוע, הדבר היחיד שדיברנו עליו כל הזמן, זה איזה מזל שזה לא קרה בעיר אלת. אותו פיגוע בטאבה.
0: אבל איזה... מה שאתה מדבר בעצם, בין המילים, אני מנסה להבין, האם יש פה איזשהו אינטרס שמעכבים את הרפואה בעיר?
1: אתם רואים דברים מאוד כאילו, קשים באמת.
0: אני שואל שאלה. יכול להיות מצב שיש פה גורם שמעכב את הרפואה בעיר.
2: זה לא...
0: וזה גם, ובעיקר בגלל הנושא הכלכלי.
2: כשאתה מדבר על אינטרס, אתה אומר על איזשהו משהו מכוון. אין פה כוונה של מישהו לעשות משהו באבל, זה עניין של סדר עדיפויות.
0: תשמע,
2: ואם זה... אתה, אבל תלך, תראה, אם אתה... אי אפשר להסתכל על זה ברמת המיקרו, מה שקורה פה באילת. אתה צריך תמיד להסתכל ברמת המקרו. קח את משרד הבריאות, לאורך שנים לא היה בו שר, היה בו סגן שר. תבין כאילו לאורך השנים הממשלות, שנים אחורה, איך התייחסו למשרד הזה, מבחינת תקצוב ומבחינת
0: החלטות. יש לי שאלה אליך, אני חייב לשבור רגע מהנושא. מה היה קורה פה, בעיר הזאת, אם היו מבטלים את המעם? אתה יודע מה היה קורה פה? בוא, כן. אני שואל אותך שאלה, מה היה קורה פה היו אם סוגרים? היו מה היה קורה, מה תושבי אילת היו עושים? היו מחכים שמישהו יעלה לדבר בכנסת וידבר עם איזה שר כזה ואחר. אני שואל אותך, מה היה קורה היום?
2: היו
0: סוגרים את העיר, נכון?
2: סוגרים את העיר.
0: סוגרים את העיר. אבל זה בסך הכל מעם.
2: נגעת...
0: זה לא חיים ומוות.
2: נגעת בנקודה מצוינת.
0: הרי הם חוסכים כסף כשאין פה רפואה.
2: מה ההבדל בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת? אני אסביר לך. שברגע שביטלת את המעם, ביטלת את המעם ביום אחד לכולם, אוקיי? כמו שאמרתי לך, בבריאות זה כל פעם פוגע במישהו. זה לא פוגע בבת אחת בכולם. עד שזה לא פגע בך באופן אישי, אם אני אקח אותך שנתיים אחורה, אתה בכלל לא היית מודע לבעיית הרפואה בעיר אלעד.
0: אבל כשמדברים איתי על אנשים שרוצים להגיע לעיר אלעד והם נמצאים בגיל 60 פלוס, אני שואל אותם קודם כל מה המצב הבריאותי שלהם, כי זאת עיר של בריאים. זה עצוב להגיד.
2: שואפים להיות בריאים.
0: כן, שואפים להיות בריאים, אבל שמה שאתה אומר זה רנדומלי. פגע בי, פגע בו, פגע בזה. אבל אין אחד פה בעיר, זה קונצנזוס, שלא יגיד שיש פה בעיה. זה עובד תמיד בבחירות, מדברים על זה בבחירות, וזה עובר עד הבחירות הבאות. עכשיו, זה לא תמיד תלוי, לפי דעתי, באלה בגורמים הפוליטיים. אני חושב שאנחנו כתושבי העיר לא עושים מספיק.
2: זה נכון, אבל אני אסביר לך משהו. שוב פעם, אנחנו... קודם כל, מישהו צריך להוביל מהלך כזה, כדי שזה יקרה. בסדר? ועכשיו צריך לקבל החלטה מי מוביל את המהלך הזה, ועד כמה הולכים רחוק עם הדבר הזה. אבל אני אומר שוב פעם, אני בא ממקום לא של התלהמות ולא של בכי בני, אלא אני בא ממקום של עשייה. ואתה גם נוגע כל הזמן, אתה כל הזמן הולך לכיוונים של אמרג'נסי ורפואה דחופה ודברים כאלה. הבעיות של רפואה בעיר אילת, לא הם גם באמרג'נסי, אבל לא רק. הבעיות של רפואה דחופה באילת, הם גם ברפואת הקהילה היומיומית.
0: נכון.
2: הם גם במכונים הרפואיים היומיומיים. נכון. וזה המקום שאני אומר לך שאני בא לפתור. וזה המקום שבשיתוף פעולה עם קופות החולים, אני גם מצליח לפתור. ובגלל העובדה הזאת, כמובן, אני היום הרחבתי את שירות הרפואת המומחים ואת שירות המכונים הרפואיים שצריכתי להקים בשרפ, בזכות העובדה שבעצם הבנתי מה הבעיות, וביחד עם קופות החולים גם הבאתי להם את הפתרונות.
0: מי הרופאים בשרפ... שבאים אצלך, שעובדים אצלך?
2: סטפן, אני אגע בזה, אבל מה שהיתרון הוא שאומנם, וזה תיקון שחייבים להכיר אותו, שבתחילת הדרך קראתי לשם, למקום שלי ולחברה שרפ אלת, שירותי רפואה פרטית, אבל בפועל אני מחדד את הנקודה, רק 98% זה רפואה ציבורית, אולי 2% זה באמת רפואה פרטית, אני כמעט לא מתעסק ברפואה פרטית בשרפ, אנחנו נותנים רפואה ציבורית, שבא לידי ביטוי שבנם מגיע אליי, הוא מעביר כרטיס קופה, או שהוא בא עם תופש 17. כל קופה שסוגרת איתי הסכם, בעצם מפנה אליי את המבוטחים שלה, והם כמו, כאילו הם הולכים לקופה, הם באים אליי עם מחשוב של קופת החולים, מעבירים כרטיס קופה, או באים עם תופש 17, הם מקבלים שירותים ולא משלמים שקל. אז הרפואה אצלי היא רפואה ציבורית לכל דבר ועניין. אני פשוט, היתרון שלי, שבגלל שאני גוף ניטרלי, אז אני יודע בתוך אותה קורת גג, לספק שירותים לכל קופות החולים. וזה יתרון עצום. במקום שקשה להביא, ליצור נפח
0: פעילות. אבל מה שאתה אומר זה חוסר ידיעה מאוד, מאוד ציבורית. אנשים לא יודעים את מה שאתה אומר. אני פוגש אותם. תראה מה אתה אומר. אתה אומר, רגע, במקום שאני הולך לקופת חולים, סתם דוגמה, בוא נדבר על דבר הכי פשוט. רופא אור. רופא אור בקופה שאני נמצא ולא נקוב בשמה. אין רופא אור. אני צריך לחכות פעם בשבועיים, מגיע רופא אור מהצפון, וזה הכל. זאת אומרת, למה אני צריך לחכות שבועיים לרופא אור? עכשיו אתה אומר, זה אתה בעצם נותן גיבוי לקופות חולים.
2: נכון.
0: אז יש אצלך רופא אור?
2: אבל יש אצלי רופא אור, יש אצלי שני רופא אור שבאים במהלך החודש, אוקיי. ובאים כל שבוע.
0: אוקיי.
2: זה תחום שגם הלך והתרחב בהתאם לצורך. העניין הוא שעוד הפעם, לא כל קופות החולים סוגרות הסכם מול השרפ, מסיבות כאלה ואחרות, יש להם את האינטרסים שלהם, את השיקולים שלהם. אם יש להם אין-האוס בתוך הבית, כוונת הרופא אור, אז לא, הם לא יהיו מיינדד לסגור איתי הסכם. אבל בסופו של דבר, כוונה, אם יהיה צורך ויש להם אורך תור מאוד ארוך אצלם בקופה, אז הם כן נסגרו הסכם. יש פה שיקולים שהם מעבר שהם שלהם פנימיים, שאני לא נכנס לזה. אבל אני מביא, את הרופא אור שאני מביא, אני יודע להגיד לך שאני מספק אותו היום לקופת חולים מקבי ולקופת חולים לאומית. שאר הקופות יכולות להשתמש ברופא אור אצלי, אבל אז זה יעבוד באופן פרטי. זאת אומרת, או דרך המושלם שלהם, או דרך חברת הביטוח, או באופן פרטי. הם כן יכולים לקבל אצלי שירות פרטי, מי שאין לו הסכם עם הקופות. וזה היתרון. עוד פעם, זה יתרון עצום, שאם עכשיו קופת חולים מכבי הייתה מביאה רופא אור אליה, אין-האוס, הוא לא היה יכול לקבל את מבוטחי לאומית מאוחדת או כללית. גם באופן פרטי. ברגע שהוא עובד אצלי בשרפ, אז הוא גם מקבל את מבוטח מכבי עם כרטיס קופה, ושאר הקופות יכולות ליהנות ממנו באופן פרטי. אז הרופא אור שדיברת ספציפי מקבל אצלי גם את מכבי וגם את לאומית, ולטובת הסיפור הזה, תכף אנחנו נעבור על המומחים שיש בשרפ, אבל לטובת הסיפור הזה יש לנו גם אפליקציה וגם אתר אינטרנט וגם דף פייסבוק, ששם אפשר לראות את כל רשימת המומחים, יש גם קישור לזימון תורים, וכשאתה רוצה לקבוע תור, אתה יכול לראות בדיוק מה התנאים, מי בהסכם מול הקופה, ואם היא לא בהסכם עם הקופה, ולהחליט איך אתה מגיע אלינו.
1: אז בעצם השרפ הוא לא רק למקרים דחופים, זה למקרים שאני יכולה לקבוע תורים, אתה בעצם מגבל כל קופות החולים,
2: בדיוק.
1: משהו שלא קורה בעיר, ובעצם אם לא שירותי רפואה פרטית, שרפ, אז לא היו את הדברים האלה בעיר. ואתם נגעתם בהתחלה, שמוליק נגע, וגם אתה הזכרת את הפיגוע, נגעתם במקרי קיצון. מה עושים במקרים כאלה בעיר, שאין באמת את השירותים הנרחבים האלה? במקרה, איך מטפלים במקרה, בזה בעצם?
2: במקרי קיצון? קודם כל, לגבי מקרי קיצון, אירוע טאבה היה אירוע מכונן, שלאחריו כל גופי הביטחון, איך אומרים, עשו ארגון מחדש, וכולל משרד הבריאות, וכולל פיקוד העורף, ויש יש תוכניות מגירה לעיר, לעיר דרומית, וזה ממש חוברת הפעלה, שבמקרה ויש פה אירועים רבי נפגעים באופן פתאומי, או כמו שהיה במלחמה, הכוונה שבמלחמה ממש הייתה התארגנות מראש, אז כיוון כל המערכות התארגנו מראש, אבל אם חלילה יש אירוע רב נפגעים באופן פתאומי, יש ממש תוכנית מגירה שנשלפת, ויש כוחות שמיועדים, ייקח להם קצת זמן, אבל מיועדים להגיע לפה, בין אם במטוסים, בין אם במסוקים, כדי לגבות את העיר, הבית חולים הופך בעצם לסוג של מיון ראשוני, וגם מגן דוד אדום כמערך לאומי בנושא הזה, כוונה הגביר באופן משמעותי את כמות האמבולנסים והכוננים שלו ביחס למה שהיה לנו אז בזמנו בפיגוע טאבה. יש פה כמות אמבולנסים ששילשה את עצמה מאז שאני הייתי במדע.
0: אני חייב להחזיר אתכם לנושאים שלנו, כי זה היה...
1: כן, לא, נגעת בנושא הזה בהתחלה, זה באמת חשוב.
0: אבל אני מקווה שלא יהיה לנו פה שום אירוע.
2: כן.
0: הזמן טס לנו.
1: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כדאי שתאמר את הטלפון, כי יש הרבה אנשים שרוצים לשאול שאלות.
0: אז 054-6-102-345, 054-6-102-345. יש לי שאלה פה שחבר שלח לי, והוא אמר, בקש משי... לומר איזה רופאים מומחים יש לו בשרפ.
2: אוקיי.
0: אז אנחנו נגיד את זה אחרי הפרסומות. איזה רופאים מומחים יש לנו בשרפ שיקצרו את הזמן שלכם במקום לעלות לצפון, אנחנו נביא את הצפון אלינו.
2: מעולה.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת. זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: הרופאים המומחים בשרב, שי. מי המומחים שנמצאים בשרפ? איזה כיום, רופאים יש?
2: כיום הרופאים המומחים שנמצאים אצלנו בשרפ זה רופאי עיניים מבוגרים ורופאי עיניים ילדים. יש נוירולוג, יש רופא אור, יש לנו...
0: נוירולוג מבוגרים?
2: נוירולוג מבוגרים, יש גם נוירולוג ילדים, תכף אני אגע בזה, כי נוירולוג ילדים זה דרך שיבא תל השומר, ותכף אנחנו ניגע בשטאפ עם שיבא תל השומר. אבל יש נוירולוג מבוגרים, יש רופא אור, יש גסטרו ילדים, יש אנדוקרינולוג ילדים, יש ראומטולוג מבוגרים, יש אף אוזן גרון, יש גניקולוג אצלנו. אני מקווה שלא פספסתי. ויש קרדיולוג כמובן, קרדיולוג. בקרוב, ממש בחודש הקרוב, הצטרפו אלינו גם כירורג כלי דם וגם אורתופד, מרפאה אורתופדית וגם מרפאת כירורגית כלי דם. ממש אנחנו נתחיל את זה בחודש הקרוב. ואנחנו עוד הפעם, כמו שאמרתי, בגלל השטאפ שלי עם קופות החולים, אני יכול להביא כל רופא מומחים לעיר. וכל מי שאומר שרופאים מומחים לא רוצים להגיע לעיר, זה, סליחה על הביטוי, זה בולשיט.
0: זה ממש בולשיט. אני הייתי אצל רופא עכשיו בצפון.
2: אפשר להביא כל רופא לעיר אלת. ואני הוכחתי את זה. העניין הוא להבין את הצורך ואת הדרישה שיש מצד קופות החולים, וברגע שזה מגיע למגרש שלי, אני דואג להביא את הרופאים המומחים, וזה כמו שזה עכשיו, הלכה למעשה, זה קרה בחודש הזה עם החירוק לדם ועם האורתופד. מה שכן, לא כל קופות החולים קונות את השירותים מהשרף, וזה כמו שאמרתי בשעה הקודמת, זה חשוב להדגיש. לא כל קופות החולים, ולכן צריך לברר את זה. קופת חולים שקנתה את השירות מקבלת את זה עם כרטיס קופה או טופס 17, וקופת חולים שלא קנתה את השירות, הבן אדם המבוטח יצטרך לשלם באופן פרטי או דרך הביטוחים המשלימים שלו. מה שעוד חשוב להדגיש זה השטאפ עם תל השומר. לפני כמה שנים יצרתי קשר עם הנהלת תל השומר, ובזכות פגישה מקרית ביני לבין מנהל מכון הגסטרו של שיבא תל השומר, נוצר שיתוף פעולה אדוק ביני לבין תל השומר, שהיום אני יכול להגיד לך משיחות עם מנכ״ל שיבא ועם הנהלת שיבא, שהם מוכנים להירתם לטובת העיר אלת ולתת את כל השירותים הדרושים לטובת העיר אלת. ואנחנו התחלנו בתחום הילדים, והם מורידים אליי לשרפ גם נוירולוג ילדים, גם אנדוקרינולוג ילדים, וכנראה גם בקרוב ראומטולוג מבוגרים, וכל צורך שאני מעלה בפניהם, הם משיגים לי פתרון. שוב פעם, לפעמים זה נופל על מחירים ועל כסף, ממש הזוי, אבל ככה זה, אין מה לעשות זה בפועל מה שקורה. ולכן אני היום בונה איזושהי תוכנית.
0: אולי תשכנע אותם להחליף את יוסף טל, את תל השומר.
2: מה שנקרא קטונתי, כן? כמו שאמרתי, נחזיר את זה חזרה למשרד הבריאות, אלה החלטות גדולות שמשרד הבריאות צריך לקבל יחד עם כללית ויחד עם תל השומר.
0: איפה נולד הקטע הזה שיוסף טל דווקא של כללית? למה זה נולד שם?
2: מאז שהוא קם הבית חולים הזה, הבית חולים הזה שייך לכללית לדעתי. זו סוגיה שבעצם צריכה להיפטר בחלונות הגבוהים.
0: זה עסק.
2: תראה, בית חולים זה סוג של עסק, כל בית חולים נראה לי בארץ יגיד לך שהוא מפסיד כסף. כל קופת חולים זה עסק, אבל למרות שהיא עמותה, אבל בפועל, אם אתה רואה את ההתנהלות שלהם, אז כן, ההתנהלות היא די כלכלית. כל מחוז מקבל איזשהו תקציב, ומתנהל לפי מסגרת תקציב שיש לו. אז אתה רואה שאתה מתנהל מול עסק לכל דבר ועניין. אבל שוב פעם, אני חושב שאנחנו לא מכוונים נכון. אנחנו צריכים לכוון יותר גבוה.
0: אתה יודע, אני שואל את עצמי שאלה, אני, יש לי ביטוחי בריאות.
2: כן.
0: והרבה מאוד אנשים יש להם ביטוחי בריאות. אבל מה עושה בן אדם עם ביטוחי בריאות פה בעיר? אין לו מה לעשות עם זה. אין לו.
2: שוב פעם.
0: כאילו פה בעיר אין לו מה לעשות. תחשוב, יש לו ביטוח בריאות, כן? הכי טוב שיש, סבבה? והוא לא יכול להשתמש בזה פה בעיר.
2: אז קודם כל, מבחינת ביטוחי בריאות, אצלי בשרה פה יכול לקנות את כל שירותי הרפואת מומחים, בין אם יש הסכם עם קופת חולים ובין אם אין הסכם עם קופת חולים, כי רוב ביטוחי הבריאות היום אתה יכול להגשת כמעט לכל רופא מומחה, להגיש את החשבונית, את הקבלה שלך לביטוח בריאות ולקבל החזר. לפחות 80% החזר ממה שעלה לך הרופא מומחה. אז אצלי בשרה, לכל רופא מומחה אתה יכול להגיע עם ביטוח הבריאות שלך ולקבל שירות.
0: אני צריך לשלם לך ואז קבל חשבונית ואז להגיש להם.
2: בדיוק. ואתה מקבל
0: ודרך לא כלל אתה היום... מגיש לביטוח
2: לא, לא. אתה מגיש את זה וההחזר הוא בדרך כלל מיידי היום. בדרך האפליקציה ודרך המחשב, היום זה די מהיר.
0: תראה איזה דבר מדהים. אתה נוסע לחול, יש לך כרטיס.
2: נכון.
0: של פספורט.
2: פספורט קארד, כן.
0: פספורט קארד. את לא משלמת שום דבר. את מגיע לכל בית חולים. שאת נמצאת בעולם שעובדים עם פספורט קארד, את לא משלמת שום דבר, את נותנת את זה כמו כרטיס אשראי.
2: מתאינים לך את זה ואתה...
0: בדיוק, את מבינה? ואנחנו פה, במדינת ישראל, יש לי ביטוח בריאות, ואני צריך לשלם ולקבל ולתת, ואז אני עכשיו אספר על משהו שחוויתי עכשיו, כן?
2: נכון.
0: ואז מה כתוב בחשבונית? לא, לא, כן כתוב בחשבונית, לא, מגיע לך, לא, לא, לא מגיע לך, מגיע לך רק את החלק הזה ואת החלק הזה, שזה משהו מדהים, שבכלל הכל עקום, פשוט עקום, להגיע לשרב, יש לי רופא מומחה, עוד מגיעים מתל השומר, רופאים מתל השומר, מנהלי מחלקות, אנשים ברמה מאוד דבש, ואינני מזלזל בשום רופא, כן, שאחד וזה, אבל אין מה לעשות, רפואה שם טובה יותר, מנוסים, ומגיעים לשם אנשים משורה ראשונה, מגיעים אל השרב, ואנחנו פה, בעיר הקטנה הזאת, לא יודעים בכלל שיש את האפשרות הזאת, במקום שאני אסע לתל השומר, ואני רק אחשוב למה הרקיע לא מגיע בזמן. אז תל השומר מגיע לפה אליך, ואנשים לא יודעים שהם יכולים להגיע אליך.
2: נכון? אם הייתה יותר מודעות בציבור האלתי לשימוש בפיתוחי הבריאות, אז אני, והייתי מבין שיש את הצורך הזה, אז הייתי מביא את הרופאים המומחים, גם שיתנו את אותה רפואה פרטית דרך חברות הביטוח. אבל לצערי הרב, כל הניסיונות שלי לאורך השנים, שהבאתי רופאים מומחים, שיעבדו, שלא עובדים קופות החולים, שעובדים רק באופן פרטי, המרפאות האלה לא התרוממו לצערי הרב, ולכן הדרך היחידה היא דרך קופות החולים, ואלה שאין להם הסכם בקופות החולים, אז הם יכולים להגיע באופן פרטי. אבל עוד הפעם, גם בתוכנית הקודמת דיברנו, תראה את הקישור בין חברות הביטוח, בין המומחה הקודם שלך, בין אמיר בירן, לבין הנושא של רפואה, כמה זה קרוב וכמה זה מחובר, אפשר לדבר על זה ביחד ולתת את הפתרונות ביחד, ולעלות על איזושהי תוכנית אלתית משולבת.
0: ביטוח בריאות אלתי.
2: ביטוח בריאות אלתי לתושבי העיר.
0: ביטוח בריאות אלתי לתושבי העיר. זה...
1: זה צורך.
0: זה ששמעתי את זה פה לראשונה.
1: זה ממש מענה
0: צורך, כן. ביטוח בריאות אלתי לראשונה בישראל. אנחנו... זה...
1: משהו להרים.
0: משהו להרים. תגיד, שאלה. סיטי.
2: כן.
0: סיטי. יש לנו בעיר סיטי, נכון?
2: נכון. כיום יש סיטי בעיר אלת בבית החולים, רק בבית חולים. הסיטי נותן גם מענה לשגרה וגם לחירום. לצורך העניין, גם בן אדם שמגיע לחדר מיון וצריך סיטי דחוף. וגם מישהו שצריך באופן אלקטיבי, זה נקרא, הופנה מרופאי משפחה לעשות סיטי דרך ה... אז הוא מגיע. לצערי הרב, שוב פעם, חזרנו חזרה למקרו, למשרד הבריאות. אני הגשתי פעמיים בקשה למשרד הבריאות להקים מכון סיטי נוסף מחוץ לבית חולים, כמו ששוב פעם זכאים לו כל תושבי המרכז, זכאים למכון סיטי במכון מור, באסותא, מחוץ לכותלי בית החולים, כדי להוריד את העומס שקיים על הסיטי ואת התורים הארוכים שקיים על הסיטי בבית החולים. אבל לצערי הרב, משיקולים כלכליים נטו, משרד הבריאות נמנע מלאשר רישיון להקמת מכון סיטי נוסף בעיר אלת.
0: אני בשוק, מה שאתה אומר. אני בשוק. זאת אומרת, יש צורך לסיטי, בגלל שיש סיטי אחד בבית חולים. ברגע שיש שניים, אז אנשים יצריכו את זה יותר, וזה אומר שזה יעלה כסף למשרד הבריאות, אז עדיף שלא יהיה. כן, אני מבין נכון? אני מתרגם אותך נכון?
2: זה בדיוק, עוד פעם, זה, כשאתה בא ואתה מנסה להבין, משרד האוצר / משרד הבריאות.
0: רגע, אותו דבר גם לגבי MRI?
2: ברור. עד כמה וכמה. MRI בכלל זה בדיקה הרבה הרבה יותר יקרה מסיטי.
0: MRI פה לא עובד 24 שעות ביממה.
2: MRI בכלל. MRI זה בדיקה הרבה יותר יקרה. MRI גם זה לא בדיקה שגרתית. MRI גם כשאתה הולך מטעם הקופה שלך, אתה עובר איזושהי ועדה כדי לקבל אישור לעשות בדיקת MRI. זה לא כזה שכיח, כמו היום שרופא משפחה יכול לתת לך הפניה לסיטי ואתה ניגש לסיטי. MRI זה בדיקה הרבה יותר יקרה. ולצערי הרב, כן, במדינת ישראל יש הרבה שיקולים כלכליים.
0: רגע, אני רוצה להבין עוד פעם, משהו אצלי לא מתיישב לי רגע ברמה, לא יודע, לא מתיישב לי משהו. אתה אומר שאתה רצית להביא באופן פרטי סיטי לעיר אלת, ומנעו ממך להביא את הסיטי לכאן. משרד הבריאות בעצם נותן לך אישור.
2: רישיון.
0: רישיון שיהיה לך סיטי.
2: נכון.
0: כאילו...
2: סיטי נחשב כמכשיר מיוחד. מכשיר קרינה מיוחד, יש כמה מכשירים כאלה בהגדרה, שחייבים, יש ועדה במשרד הבריאות.
0: מה, זה קרטל, אתה לא יודע, אתה לא חושב שזה קרטל?
2: אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה לקרוא לזה.
0: אני ככה מתרגם את זה, אני מתעסק בעשה, אתה יודע, אני איש עסקי, זה קרטל. סוגרו פה את העיר, אמרו, יהיה פה MRI אחד, יהיה פה CT אחד, זה מה שנקרא, אתם מתים עם עיניים פתוחות. הולכים, מתים עם עיניים פתוחות, אתם פה באילת, לא תקבלו שירות.
2: אתה מדבר על קרטל, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שזה נקודה קלאסית להבין מה ההבדל בין התושב האילתי לבין תושב המרכז. תושב המרכז יכול, במרכז הארץ, יש לו כמה אפשרויות, יש לו עכשיו הפניה לסיטי, יש לו כמה אפשרויות. בתי חולים זה אופציה אחת, אבל יש לו את מכון מור, ויש לו את מכון מורמר, ויש לו מלא מכונים, מכונים פרטיים שאתה בא עם תופש 17.
0: רק תבוא.
2: אתה מביא אסותא וכאלה, ומדיקל הרצליה, וכו' וכו' וכו', שיכולים רק תבוא ותעשה את הסיטי איפה שאתה רוצה, במרחק של כמה קילומטרים אחד מהשני. באילת, הסיטי הבא, שהוא לא ביוספטל, הוא 270 קילומטר, 250 קילומטר בבאר שבע. אלה העובדות.
0: קרטל, פאר אקסלנס. אתה יודע, פעם ראשונה שאומרים אולי את המילה הזאת. אבל עכשיו שאני מבין לעומק את מה שאתה אומר, מישהו מונע תחרות פה בעיר אילת, משיקולים כלכליים.
2: אין פה עניין של תחרות, אנחנו לא מתחרים ביוספטל.
0: לא, אני אומר, כי
2: אני לא קורא לזה תחרות, אני קורא לזה שאתה לא נותן את האפשרויות. קודם כל,
0: שי, תחרות מבחינתי זה לא מחיר. תחרות זה שירות.
2: נכון.
0: זה שירות, אתה יותר נגיש, אתה יותר מהיר, אתה נותן שירות יותר טוב. לא צריך לחכות 7 שעות בשביל להיכנס לאיזה רופא שלא עונה בטלפון, שלא עונה בטלפון למרות שהוא תורן והוא לא עונה.
2: אני מחדד את זה, למה זה לא תחרות? כי אני גם, זה שאני עכשיו יביא סיטי נוסף לעיר אילת, אני לא פוגע בסיטי של יוסף טל.
0: ממש לא.
1: לא, נראה לי שמה ששמוליק מנסה להגיד, שבעצם הנפגע העיקרי זה אנחנו, האנשים, הלקוחות.
2: הזמינות של המכשיר היא הרבה פחות טובה.
1: נכון.
2: מזמינות שיש במרכז הארץ, זה בוודאות.
0: תגיד, איך אתה רואה את ההמשך, את העתיד? של השערה פה.
2: קודם כל, במחינת תוכניות העתידיות, אז השאיפה שלי להרחיב את השטף שלי עם תל השומר, ברמה, ודיברת פה על הביטוחים הפרטיים, אז אני, כמו שאמרתי, אני מכוון בעיקר על שירות ציבורי, אבל יש לי כוונה בעתיד לפתוח ממש חדרי ניתוח ברמה בינונית, שיתנו שירות בתוך העיר, בתוך השרפ, והיתרון של חדרי ניתוח הזה, זה שהוא יביא אליי יותר רופאים מומחים לטובת ייעוצים, כשאחריהם הם יכולים לעשות ניתוחים. אם זה עכשיו, במקרה שלי צורך אפילו רופא עיניים עכשיו, שעושה לעשות ניתוח קטרקט, הוא יוכל לעשות גם בתוך החדר ניתוח כבר, ולא לא לשלוח אותך לצפון, להיות מנותח ולעשות לך את הביקורת פה. אלא בתוך המקום, כוונה, הוא גם יוכל לנתח אותך, וגם לעשות לך את הבקרה של את הביקורת שאחרי הניתוח. ויש עוד הרבה תחומים, שאנחנו בזכות העובדה שיהיה פה חדר ניתוח, פרטי, שייתן שירות ציבורי, ולא רק פרטי, יביא יחד איתו רופאים מומחים, והיתרון הגדול של זה, כמו שאמרת, שלמי שיהיו ביטוחים פרטיים, יוכל להשתמש גם בדבר הזה, בזכות הביטוח הפרטי שלו.
0: זה אומר שאנחנו מדברים על קטגוריה חדשה לגמרי. אתה הולך לבנות פה משהו חדש לחלוטין, שלא קיים פה בעיר.
2: ברור. כל מה שהקמתי בשרף מתחילת הדרך זה שירותים שלא היו קיימים בעיר. אם זה מכון הדופלר, ואם זה מכון ה-EMG, ואם זה מכון העיניים, ואם זה מכון האולטרסאונד, על כל סוגיו, אלה שירותים שלא היו קיימים בעיר בכלל, או שהיה אליהם תיאורים מאוד מאוד מאוד ארוכים. אבל כל השירותים שהבאתי בשרף והקמתי בשרף, כולל המומחים שאני מביא דרך אגב, זה היתרון שאני עובד בשטאפ עם קופות החולים בעצם, שאני מביא דברים לפי צורך שקיים בעיר הזאת, ולא קיים בעיר, וכל מה שאני מביא בעצם, אני מביא, ואם הזכרנו עוד פעם, ואני מחדד את הנקודה הזאת, אם הזכרנו את המומחים שקיימים בשרפ, אז אני גם אגע בנקודה של המכונים הרפואיים שקיימים בשרפ, שזה לא פחות חשוב. אנחנו אצלנו, יש לנו מכון עיניים באילת, שגם עושה OCT ושדה ראייה, וחדות ראייה, והיום אני מחזיק אופטימטריסטית, בתוך המכון עיניים שגם יודעת להתאים משקפיים, ואני יכול גם למכור לך משקפיים במקום. זאת אומרת, אתה מגיע לרופא עיניים, אתה עובר לאופטימטריסטית, היא עושה לך בדיקה מקיפה. כל אחד הוא טריה, כל אחד מיפוי קרנית, זה מכשיר חדש שהבאנו ממש
0: חודש שעבר. עכשיו אני שומע את השידור, עכשיו אני הרגע שומע את השידור, ואני רוצה להגיע אליך.
2: אוקיי.
0: מה אני צריך לעשות? פשוט להגיע אליך?
2: אתה יכול להרים טלפון ולתקטע עם תור, אתה יכול להיכנס לאפליקציה או לאינטרנט או לפייסבוק. ולתאם תור למכון עיניים או לבדיקת חדות ראייה או למחירת משקפיים, ואתה מגיע וקובע תור לאופטימטריסית, ואתה עושה, היא עושה לך התאמת משקפיים היום, ומחר אתה מקבל את המשקפיים שלך. עשיתי בתחום העיניים ממש דבר שנקרא One Stop Shop. אפרופו חוויות אישיות שחווית, זה חוויה אישית שאני חוויתי עם אבא שלי במרכז הארץ, שאחרי שקבעתי לו רופא מומחי עיניים ספציפי, גילינו שכל הבעיה שלו הייתה בעצם התאמת משקפיים. ולכן עשיתי בשרפ דבר שנקרא One Stop Shop, באותו מקום שאתה מגיע אליו, הטופ שבטופ, מבחינת גם הרופאים וגם האופטימטריסטית, עושים לך התאמת משקפיים, וכאחד שמרכיב משקפיים אני רואה שאתה מרכיב משקפיים, אתה יודע כמה זה חשוב, התאמת משקפיים הזאת, כמה חשוב שהיא תהיה מקצועית וטובה, אנחנו באותו מקום עושים את הכל.
0: משקפיים דרך אגב זה כלי עבודה, זה כלי עבודה.
2: אז אני לא חנות משקפיים,
0: לא
2: אז אני לא חנות משקפיים, אני מוכר משקפיים,
0: כן.
2: אבל אני מדבר על זה שאני מוכר משקפיים ברמה הכי מקצועית שיש, רק באמת מישהו שיש לו בעיות.
0: וזה משקפ... פתוח כל הזמן?
2: זה כל יום. האופטימטריסטית אצלנו זה כל יום.
0: כל יום. אז עכשיו אני יכול להיכנס, מה אני משלם?
2: לבדיקה?
0: כן.
2: אתה לא משלם, אם אתה קונה משקפיים, אתה לא משלם על הבדיקה.
0: אוקיי.
2: אוקיי? ואם אתה קונה משקפיים, אם אתה לא קונה משקפיים, אתה עושה רק בדיקת חדות ראייה, אז יש איזשהו תשלום סמלי כזה, משהו קטן.
1: וואלה. זה באתר של שרפ, כרגיל,
2: הכל זה. הכל נמצא באתר של שרפ. ומעבר למכון עיניים שהזכרתי, אז גם יש מכון דופלר, שאנחנו עושים את כל סוגי הדופלר, שדופלר זה אולטרסאונד, שאנחנו מבצעים אותו לכלי הדם כדי לראות אם יש חסימות. יש את כל סוגי האולטרסאונד, לרבות אורתופדי ובטן ורקמות רקוקות ושד, אולטרסאונד שד, הכל אצלנו בשרפ. יש מכון EMG שעושה בעצם בדיקת עצב הולכה לכל מקרים נוירולוגיים ומקרים אורתופדיים שיש בעיית הולכה. אנשים שיש להם תחושת נימול באצבעות, חוסר תחושה בגפיים ודברים כאלה, אז בדיקות EMG. אמרו, יש תחנה לרפואת ספורט, כמו שהעיר בטח מכירה, כל מי שהיה באיזשהו חוג של רפואת ספורט, בא אלינו כל שנה לקבל אישור לרפואת ספורט, אנחנו עושים מבחן לב ומאמץ. זהו, בקיצור,
1: אלה המכונים. תגיד, צריך הפניות לדברים האלה?
0: זה מה שרציתי לשאול אותו.
2: צריך הפניה.
1: Great minds.
2: שוב פעם, במכונים הרפואיים, במכונים הרפואיים אנחנו עובדים עם כל קופות החולים, וכן, צריך הפניה עם...
0: אתה עובד עם מאוחדת?
2: כן. אנחנו צריכים, במכונים הרפואיים אנחנו עובדים גם עם
0: מאוחדת. אז אם אני הולך עכשיו למאוחדת, אני מאוחדת, אני שייך ל3%.
2: אוקיי.
0: בעיר אלעד, מאוחדת זה 3% מהאוכלוסייה. כן, כן, כן.
1: אתה ייחודי.
0: אני מיוחד, 3%. אני הולך למאוחדת, מקבל הפניה אליך לכל מה שאמרת עכשיו.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, נכנס לרופא, אני רוצה שתעשי לי בדיקה במאמץ, אני הולך, מקבל הפניה אליך, אני לא משלם כלום, אני בא אליך.
2: במאוחדת, המכונים הרפואיים בהסכם עם מאוחדת. כרגע אני ממש איתם במסע ומתן להרחיב את השירותים למאוחדת, גם לכלל השירותים, כמו שכולם מקבלים. כיום מי שמקבל את כלל השירותים זה בעיקר מבוטחי מכבי ולאומית. כללית קונים ממני שירותים, בעיקר מה שאין להם אין-האוס, מה שיש להם בתוך אשר, בתוך קופות החולים, הם לא צורכים
0: ממני. תגיד, הם מדברים אותך, קופות החולים?
2: לא, מה זה מדברים אותי? הדיבור שלהם הוא לא כלפי חוץ, אלא
0: לצורך העניין. אני נכנס לאפליקציה של קופת חולים מאוחדת.
2: כן.
0: נכון? סתם עכשיו אני חושב על זה.
2: לא תראה לוגו של שרפ.
0: בדיוק.
2: לא.
0: אני לא אראה לוגו של שרפ.
2: לא.
0: שזה חמור.
2: לא תראה לוגו של שרפ, אבל הדברור היחידי זה שאם אתה מגיע והרופא משפחה נתן לך הפניה ואתה תלך לפקידה,
0: כן.
2: ואתה תגיד לה, יש לי הפניה לאולטרסאונד, אז תגיד לך, הנה, זה תופש 17 ולך איתו לשרפ.
0: תראה, מכיוון שאתה המומחה שלנו, ומכיוון שאתה באמת המון שנים בתחום הרפואה, יש איזו המלצה שלך, שוב, אתה לא רופא, כן? אתה... שמים את זה, אתה לא רופא, אתה מבין ברפואה.
2: נכון.
0: נכון? אבל יש איזה משהו שאתה יכול להמליץ מבחינת חיסונים לאנשים בני 50?
2: תראה, חיסונים זה פחות התחום שלי, כמו שאמרתי לך, אני פרמדיק ואני בא בתחום הרפואה התחופה והאמרג'נסי, אז חיסונים...
0: אז אני רוצה להגיד במקומך.
2: אז לא, אז חיסונים זה פחות האמרג'נסי, מה שכן אני אגיד לך מהניסיון שלי, ש... מומלץ לאנשים מעל גיל 50, איך אומרים, אנחנו קראנו לזה להיות עם יד על הדופק.
0: כן.
2: אז פעם עשינו, ואולי אני אחזיר את זה בעתיד ואני אפרסם את זה, בדיקות סקר מנהלים.
0: אוקיי.
2: בדיקות סקר מנהלים, זה קראו לזה סקר מנהלים, כי פעם זה היה רק למנהלים בכירים בכל מיני חברות גדולות, אבל בדיקות תקופתיות, דרך אגב, זה גם משהו שחברות הביטוח מאוד מאוד ממליצות עליו, וגם קופות החולים.
0: ברור, כי זה חוסך להם כסף.
2: זה לא, זה, העניין הוא גילוי מוקדם של מחלות. וכשאני בזמנו עשיתי את הבדיקות סקר, לא אחת ולא שתיים, גילינו על אנשים שהם, כמו, אתה דיברת על הלחץ דם שלך, שגילינו
0: שפתאום... זה בגלל עומרית נהיה לי לחץ דם.
2: האנשים מסתובבים עם לחצי דם גבוהים, והם לא מודעים לזה בכלל. אנשים מסתובבים עם סוכר גבוה, והם לא מודעים. יש להם התחלה של בעיה מסוימת, והם לא מודעים אליה, וככל שאתה מגלה את זה מוקדם יותר, והם עושים מבחן לב במעמד, ואתה מגלה בעיה בלב, יש המון המון בדיקות שאפשר לעשות כגילוי מוקדם, במיוחד, ואז בעצם אתה מונע את ההפתעה הזאת, ואתה מונע את זה שהחיים שלך נקטעים באבחה אחת, ביום בהיר אחד, ופתאום אתה הופך מבן אדם הכי בריא בעולם לבן אדם לא עלינו משותק או נכה, או לא בחיים, ולכן חשוב מאוד מאוד מאוד, מעל גיל 50, מומלץ לעשות בדיקות תקופתיות, אני קורא להם, כל שנה, בין אם זה בדיקות דם, בין אם זה כמה בדיקות שניתן לעשות כשגרה, כדי לגלות מה שנקרא מחלות.
0: אני בהחלט, בהחלט מסכים איתך. חלק מהדברים פה בתוכנית זה שאנחנו תמיד אומרים מציפים ידע, מציפים ידע וערך למאזינים שלנו, שלהם יהיה יותר קל. ואני נחשפתי לאחרונה לשלווקת חוגרת, לא אני בעצמי, אבל קרוב אליי מאוד, שלווקת חוגרת, וכל מי שאני לאחרונה רואה ושואל בן כמה הוא, וכל אנשים מגיל 50, אני ממליץ להם לעשות את החיסון הזה. זה היום ונורא, זה כאבי תופת, אם אתם יכולים להימנע מזה, אני גם בעצמי עשיתי את החיסון הזה, בעקבות מה שחוויתי בסביבה שלי. אז אני מאוד מתחבר לכל מה שאמרת על הרפואה המונעת הזאת של לעשות את הבדיקות ולבוא לעשות אצלך סקר ולבוא לעשות אצלך כל מיני דברים שאין טעם לחשוב שאני צריך לנסוע לתל אביב, כי הרבה פעמים אנשים מונעים מעצמם, כי זה טרטור.
2: נכון.
0: זה ממש טרטור. מי שעל הקו של המרכז ואילת, מכל הבחינות, גם טיסות, גם מכונית, להגיע לתל אביב, זה לא פשוט.
2: השטאפ עם תל השומר, כשניהלנו שיחות איתם, הנושא הזה עלה לא פעם ולא פעמיים. דיברת על חזון ודיברת על מה אני רוצה לעשות קדימה.
0: כן.
2: אני רוצה לגרום לזה, וזה החזון שלי, שתושבי תל אביב יבואו לקנות שירותי רפואה באילת.
0: אני
2: רוצה שהקו הזה של הרקיע של דיברנו וישראל, יתהפך. שהוא יתמלא באנשים שצריכים שירותי רפואה מתל אביב לאילת. ואומנם היום זה נראה חלום, אבל אני אומר לך שעם טיפה שילוב ידיים שכמה...
0: מה אתה אומר על תיירות מרפא לאילת?
2: תיירות מרפא פנימית אתה קורא
1: לה.
0: תיירות מרפא, אנשים יגיעו לאילת, יקבלו את השירות מספר אחד בארץ, יקבלו את הרופאים הכי טובים, יהיה להם זמין וגם ייהנו מהים.
2: אז אנשים שמבינים בזה, תיירות פנימית.
0: פנימית, כן.
2: פנימית. כן. תיירות מרפא פנימית.
0: כן, כן.
2: בהחלט ישימה, ואני אומר לך שטובי המומחים שדיברתי איתם בשיבה לא נפלו מהכיסא כשאמרתי להם את זה, כי הם בהחלט מגירים גם את זה, שאם אתה רוצה להביא לפה את המומחים הכי טובים שיש, והם רוצים לקבל אותם מעכשיו לעכשיו, הם ירדו לאילת כדי לקבל את השירות פה.
0: אין לנו מספיק זמן לחשוב שאנחנו יכולים לעכב את התהליכים האלה. אין לנו מספיק זמן, כי הקצב הוא מאוד מהיר, אוקיי? וכל הנושא הזה של AI שנכנס לתוך העולם הזה של הבריאות או בכלל לחיים שלנו, ישנה את כל פני כדור הארץ ובטח אותנו. Mm-hmm. וכשאני מסתכל על הנושא הזה של AI, האם אתה מכניס כלים כאלה גם לתחום הזה, בתחום הזה אצלך?
2: הכלים של AI לא... אין כרגע צפי בשנה הקרובה שיכנסו במסגרת השירותים שאנחנו נותנים בשרפ. זה כן עולה כל הזמן. זה עלה בתחום האולטרסאונד. אני יכול להגיד לך, אני שתי שנייה מהנושא, יש את הקטע של הרפואה מרחוק.
0: כן.
2: הרפואה מרחוק אני פחות אוהב. זה נכון שהיום הקופות החולים משווקות את זה המון, ואת כל הקטע של הוידאו קונספרנס וכו' וכו'. אני בכל הפגישות שהייתי, אמרתי לתושב האילתי, קודם כל מגיע זה שהרופא ייגע בו, ושידבר איתו בגובה העיניים, ושישב מולו. יכול להיות שבפגישה השנייה והשלישית והרביעית הוא יכול לעשות את זה כבר מרחוק, אבל הפגישה הראשונה חייבת להיות פייס טו פייס. אני לא, איך אומרים, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אני חושב שזה סוג של פלסטר, שנולד מתוך מצוקה שקיימת. ולכן אני בא ואומר, לפני שאנחנו הולכים לכל הפתרונות הטכנולוגיים, קודם כל בוא ניתן את הרפואה שמגיעה לכולם, כמו שמגיע לתושב המרכז, ככה מגיע לתושב האלתי, ואחרי זה נחפש בנוסף אליהם פתרונות טכנולוגיים
0: נכונים. אני מקווה שיהיה לך יום אחד כרטיס מגנטי שלך. אולי? של השרפ. כרטיס מגנטי, אנשים ישלמו לך.
2: לא, אני לא, המטרה שלי לא להחליף פה קופות חולים.
0: לא, לא, אגב, לא לשם הכיוונתי, לא להחליף לא, קופת חולים, להיות אלטרנטיבה לקופת חולים. אני לא רוצה להחליף אף אחד.
2: אני רוצה, בגדול, אני אומר עוד הפעם, יכולים להקים, אם משרד הבריאות ירים את הכפפה, ויש לי תוכנית כזאת מסודרת, אפשר להקים תוכנית שבעצם משדרגת את הרפואה בעיר אלעד ביום.
0: אוקיי.
2: הם רק צריכים לקבל החלטה, ואני מדבר
0: במשרד הבריאות.
2: במשרד הבריאות, וגם כלכלית. זה לא בשמיים.
0: אני אגיד לך, עוד מעט יהיה לנו שר חדש, אני מקווה, כי יהיה לנו שר.
2: כרגע יש שר אחד שמחזיק עוד 4 תיקים.
0: כן, זאת אומרת, אין לנו שר, אין לנו מישהו שאחראי על זה.
2: זה כל הזמן הייתה הבעיה של משרד הבריאות.
0: אוקיי. תגיד, שאתה מסתכל על העתיד שלנו, על העתיד שלנו, ועם האוכלוסייה שמתבגרת.
2: כן.
0: דרך אגב, כמות האוכלוסייה מתבגרת פה גדלה.
2: כל הזמן.
0: אני צודק?
2: ברור.
0: אני צודק, נכון?
2: כן.
0: זאת אומרת, הכמות של האוכלוסייה מתבגרת גדלה, מצד שני, מערכת הבריאות הולכת אחורה כל הזמן, היא לא הולכת קדימה.
2: אי אפשר להגיד שהיא הולכת אחורה, היא מתקדמת בקצב שלא הולם את הגידול.
0: בסדר, אני תרגמתי את זה הולכת אחורה, אבל אתה אומר, אוקיי, היא לא מתקדמת באותו קצב.
2: היא לא מתקדמת באותו קצב.
0: היא לא מתקדמת באותו קצב. אם יש משהו אחד, עכשיו דיברנו על המון דברים, ואנחנו לא נוכל לעשות את הכל, אבל אם יש משהו אחד, שאתה שי, מהניסיון שלך וממה שאתה חי פה באלת, אחד, שהיית מחר בבוקר, היו שואלים אותך, מה הדבר האחד הזה שאתה רוצה לאחל לנו לקראת, אתה יודע, עברנו יום כיפור, לא ברמת הסיסמה, להגיד שיהיה לנו שנת בריאות וכל זה. יש משהו אחד פרקטי, שהיית עושה מחר בבוקר אם היית יכול לקבל על זה אישור. מה היית עושה? אתה יודע, כמו שאתה אומר על ה-CT או על ה-MR, משהו אחד שישנה פה מקצה לקצה.
2: זאת בדיוק הבעיה בחשיבה. עוד הפעם, וכשבאים ומנפנפים בכל מיני פתרונות או בכל מיני הבאת מכשיר כזה או אחר.
0: אני פשוט יודע שאפשר לעשות כרגע הכל, אז אמרתי רק משהו אחד.
2: אז לא. הבעיה היא לא, מכשיר כזה או אחר לא יפתור פה את הבעיה של הרפואה בעיר אלת.
0: ברור.
2: גם חדר צנתורים אחר לא יפתור את הבעיה של הרפואה בעיר אלת. הבעיה, הדבר היחיד שצריך לעשות זה לבנות תוכנית, והיא קיימת. היא קיימת אצלי, רק צריכנו, רק צריך ליישם אותה. לבנות תוכנית שמחר פותרת את הבעיה של הרפואה בעיר אלת. תקבל החלטה שהולכים על התוכנית הזאת, ואני אומר עוד הפעם.
0: מה כתוב בה?
2: כתוב בה בעצם שקופות שהמשרד הבריאות מממן, אוקיי? בגדול, ככותרת, מממן את הדלטה ש... הקופה משלמת על הרופא מומחה שאני מביא לצורך העניין לשרפ, או את המכון הרפואי שאני מביא לשרפ, בדיוק כמו שהיא משלמת במרכז הארץ, ולא מעבר, ומי שמשלם את הדלטה על ההוצאות התפעול הגבוהות, שבגלל שזה קורה באילת, הטסות, לינה וכו' וכו', מי שמשלם, מוסיף על הדלטה הזאת, זה משרד הבריאות. זה בגדול. וברגע שהם מחליטים לקבל החלטה שזה שורפים על זה...
0: כמעטת את זה פעם בכמות, בסכום?
2: סדר גודל של 5 מיליון שקל בשנה, אתה מביא 20 רופאים מומחים לאילת.
0: אוקיי, וזה ישנה את פני העיר אילת.
2: 5 מיליון שקל בשנה.
0: 5 מיליון שקל בשנה. אז איך שאני תמיד אומר, את זוכרת אומרית, הכל בג'ובות? הכל זה כסף.
1: הכל בג'ובות. 5 מיליון זה לא סכום שהוא...
2: זה כלום.
1: זה ממש כלום. זה באמת כלום.
2: אם אתה לוקח את זה בתקציבי מדינה, זה כלום.
1: לגמרי.
0: אני לגמרי מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שזה תלוי בנו, אני אומר בנו, כתושבי העיר אלת, מה אנחנו נעשה, ואיך אנחנו נגיב, וכמו שאמרתי, אנחנו מתים עם עיניים פתוחות, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, שאנחנו מתהלכים ומגיע לנו הרבה יותר ואנחנו מקבלים הרבה פחות. שי, לצערי הזמן אף. זה איתך ממש, הזמן ממש
1: תעשיתך. לצערך ולשמחתך, כי באמת היה מאוד מעניין.
0: לא, לצערי הזמן תעשית.
1: מאוד חשוב, נכון.
0: כאילו, את יודעת, אני...
1: כן, יש עוד מלא על מה לדבר.
0: ישבתי לפני שעה כאן והתבגרתי בשעה.
1: ממש.
0: כולנו, נכון. דרך אגב, אנחנו הכי צעירים שהיינו אי פעם ברגע זה.
1: נכון.
0: אז אני מאחל לנו הרבה בריאות, באמת. שי, תודה רבה שהגעת אלינו. כאן שמולי קליין, תוכנית המומחים, עמרית לב ארי, עם לב ענק.
2: ראיתי את השעה,
0: חתימה טובה, ומקבלים לבריאות טובה ואיתנה לכולנו, אמן.
1: שנה טובה, ואנחנו נפגשים שבוע הבא, נכון?
0: כן.
1: יש לנו בכל המועד אנחנו כאן?
0: בהחלט.
1: אז המומחים, שבוע הבא, כן, הלכו לשום מקום, אותו מקום, אותה שעה, עם מומחה חדש, ושמולי קליין, המומחה של
0: רדיו אילת. את המומחית שלי, את המומחית שלי.
1: יאללה, שתהיה לנו אחלה שנה.
0: אחלה שנה.
10: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
19: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
18: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
19: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
18: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
19: למהדרין.
20: סופר יהלום הכי משתלם באלת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
21: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
22: צ'ק.
21: מארזי פירות קלופים.
22: צ'ק.
21: מגשי פירות.
22: צ'ק.
21: סושי פירות.
22: צ'ק.
21: קינוחי פירות קרנצ'ים.
22: צ'ק.
21: מיצים טבעיים.
22: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: אילת, 102 FM.

0: באילת. 102 FM. מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
5: פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: הצהוב בעזה, כל עוד ארגון הטרור לא יסולק והרצועה לא תפורז.
1: ונוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
0: ארגון הטרור חיזבאללה מגביר את הכוננות בדרום לבנון על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערך לאפשרות שחידוש הלחימה מול טהרן יוביל לפתיחת חזיתות נוספות באזור. במקביל, מצרים חידשה מגעים עקיפים עם הארגון בניסיון לברר כיצד יפעל במקרה של התרחבות המערכה, וכן אם הפסקת האש מול ישראל תישמר. בקהיר מנסים גם לחדש את הקשר בין חיזבאללה לנשיא לבנון ג'וזף אהון, אך לפי דיווחים בלבנון, בשלב זה, הנתק ביניהם נמשך. עוד בחדשות, תושב סגב שלום בן 48 נעצר בבית לחם כשברשותו יותר מ-187,000 תבליות החשודות כסמים, בשווי כולל של יותר מ-10 מיליון שקלים. החשוד נתפס בידי המשטרה של הרשות הפלסטינית והועבר לידי משטרת ישראל, שם הוא נחקר גם בחשד לכניסה לשטח A בניגוד לחוק. לקראת חג סוכות, צהל מודיע כי יאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים בדרום הארץ, בתיאום מראש של 3 ימים. עם זאת, בצבא מזהירים כי גם בשטחים שנפתחו למטיילים קיימים סיכונים, וקוראים לציבור להיכנס רק לאזורים שהותרו ולהתרחק מנפלים, מתחמושת או מחפצים חשודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

את התוכנית, היום יום שלישי, היום של אחרי. יאללה, מה איתכם? איך לכם? לא כאב הראש? הכל עבר בכם בסדר? אני לא יודע מה איתכם, לי כאב הראש עם כאבי שיניים, עם סוג של התחלה של נזלת. בקיצור, הכיפור שלי היה אחלה. עניתם את נפשותיכם במלוא המובן. אז אני מקווה שלכם היה יותר כיף מאצלי, אבל אנחנו אחרי. ואם כבר אנחנו פה, אז נגיד לכם גם לכם ולכל המאזינים ולכל בית ישראל, מה החתימה טובה לכולם. אנחנו יוצאים לדרך עם אחלה מוזיקה. יש לנו היום, היום הם עוד פעם עשו את הטעות הזאת, נתנו לי 4 שעות חברים. 4 שעות אני פה. מעכשיו עד השעה 4, יצאנו לדרך. עם Erage Your Love To Hate You, ועכשיו Moving To The Sun עם... כבר השמעתי לכם את זה, Confide In Me של קיילי מינוג. יש לנו עוד איזה כמה דברים להשמיע לכם, או כמה רמקסים חדשים להשמיע לכם. בקיצור, אנחנו יוצאים לדרך.

0: רובין סקוטריס משאפ. הקטע האלמותי הזה של קיילי מינו, Confide in Me, Moving to the Sun, של יוג'ל אולטרונטה ועם מייל אנחל, שגם יש להם, טוב, סינגל חדש כבר דיברנו על זה, ואנחנו גם סביר להניח שנשמע את זה בתוכנית שלנו, אבל עכשיו, כמה שאני אוהב את הג'ינגל הזה.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: זה יותר משאפ מאשר רמיקס, אבל עדיין, נתי ניב יודע מה הוא עושה. הוא לקח פה את שימזה, את השיר פייר פייר שאתם שומעים הרבה, הרבה אצלנו מהרגע שזה יצא, ואת סטרומה עם פאפה אוטה. נתי ניב משאפ, פייר פייר, פאפה אוטה. השמעת בכורה אצלנו.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: Push Dime FM.
1: כן, כן, כן, כן. איפה הג'ינגל שהיה צריך להיות ממש עכשיו ונעלם לי?
0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: טוב, אנחנו אוהבים את השיר הזה, את זה אתם כבר יודעים. אני לא שם את זה מספיק בשעות הבוקר, לדעתי ולדעת עומרית. אנחנו נשנה את זה. ברי סחרוף מתוך האלבום החדש שלו, שיר חדש. זה ברי הישן והטוב. זה היופי בשיר הזה. הוא חזר אלינו.

שיר חדש של דני סחרוף. חבר'ה, לא הייתי שמח ככה כבר הרבה מאוד זמן, ולא, אני לא מדבר על זה שנגמר הצום, לא, לא, אני מדבר על זה שבוי ג'ורג' בא לבקר אותנו ויש לנו את התאריך. וואו! חבר'ה, הוא מגיע לבקר אותנו. זהו, זה רשמית. יש כבר תאריך, יש כבר המקום. מתי פותחים, אגב, את הקטע של הקניית כרטיסים, מעניין. אבל תרשמו לכם, בארבעה בנובמבר, לא יכולת לבחור תאריך אחר, אחי? ארבעה בנובמבר? באמת, אחי? טוב, נו. בארבעה בנובמבר, באחד מנורה בתל אביב, בפורמט 360 מעלות, שזה ממש שהוא כאילו מסתובב בזמן הזה, כולם יכולים לראות אותו ב-360 מעלות. הופעה אחת בסוף. איזה קטע? בואי ג'ור.

בואי ג'ורג' מגיע לארץ ב-4 בנובמבר, והולך להופיע ב-חי מנור המבטחים, יד אליהו בשביל מי שלא יודע כבר עם כמה שמות, היה לזה נוקיה, ובקיצור, זה הולך לקרות, סוף סוף הולך להגיע כוכב, האמת בסדר גודל של מה שהוא קיבל, כמות הזעם שהוא קיבל מהרגע שהוא אמר שהוא בצד שלנו, בטח אחרי שהוא הוציא את השיר הזה, המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לעשות סולד אאוט כדי שיהיה עוד מופע. זה מה שאני אומר. אבל בסדר, 4 בנובמבר, זה אחלה תאריך. זה חורף, לזה התכוונתי, לא לשום דבר אחר. אבל אם אנחנו כבר איך אני יוצא מזה? אם אנחנו כבר ברגל, הנה שיר שעכשיו השמיעו לי אותו מקודם לפני כמה דקות, ואמרתי, יאו, בזמן לא שמתי את זה. ביג מאונטן, זוכרים את זה?

מאוד, אחרי שהיא הייתה בפס כל הסרט ריאליטי בייס. שטוב, זה הייתה התקופה שכולם היו קונים דיסקים. הרי הדיסק מאוד נמכר, בעיקר בגלל השיר הזה, אבל לא רק. Baby, I love you, a big mountain. בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה, מה אתם אומרים? בא לי קצת רגעי, או במקרה הזה בא לי קצת שגינג, קצת רגעי ושון פול. אני בכוונה מדבר כדי שלא תשימו לב שיש איזה בעיה עם הקובץ. בוא נראה אם זה יעבור.

0: שגי ביחד עם שון פול. היי סקסי ליידר. טוב. עבר כבר די הרבה זמן מאז הפעם האחרונה ששמתי לכם איזה משהו בעברית, אז הנה, טוב, בוא נשתה קפה ביחד.
1: אני יודע

0: אלרייט, חברים, אנחנו עדיין עם, כמו שהבטחתי לכם, אחלה מוזיקה היום, ולא רק אחלה מוזיקה, אם יש לנו את האופציה להביא לכם שיר בהשמעת בחורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצת מטורי הורמוז, מה, אנחנו לא נעשה את זה?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: קיבלנו את זה לפני
1: רק באילת 102
0: שלוש דקות. שמעתי את זה בתוך כדי שאני שומע את סטארבקס, אני שומע את השיר כדי לראות אם אפשר להשמיע אותו, וכן, בוא נה, אפשר להשמיע. הרי אחרי הכל זה מלומה ושקירה. נזזתי את המיקרופון רק שאין לזה את האפקט שחשבתי שזה יהיה לזה. מלומה ושקירה. השמעת בכורה הראשונה אצלנו. אגווה, יענו מים.

0: כי צמאה. במקרה של שקירה. עוד לא ראיתי את הקליפ, מודה, אבל אני מפחד שאם אני אראה את הקליפ אני לא יהיה מרוכז, אז אני משאיר את זה לאחר כך. כי בתמונה של הדבר הזה רואים ששקירה לא אוהבת בגדים, או שהיה לה ממש חם באותו יום. של מלומה ושקיר החדש שיצא לפני באמת עניין של 13 דקות בחיי. סינגל חדש שיצא ממש עכשיו, הגיע אלינו. עכשיו ברשותכם אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות שהם מיד לאחריהם נחזור עם סינגל חדש של עידו מלכה.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: וארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: אילת, 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: קבלו גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, את הסינגל החדש בהשמעת בכורה אצלנו.
14: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: אויה.
14: אילת 102 FM.
0: עידו מלכה שרק לאחרונה, טוב, עלה לכותרות לא בגלל בשורות כל כך טובות, הוא נפרד מיובל רפאל אחרי שהם היו פה כמעט שנתיים ביחד, שזה מטורף במונחים של במערכות יחסים שמתחילות. בלי קשר לזה, מסתבר שלמה אני מזכיר את זה בכלל? כי בשיר עצמו יש איזו שורה שהוא כותב בשיר, את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי. מילים ולחן עידו מלכה וטל טליסמן ובנון וגלעד מרקוביץ', שהוא אחלה רמיקסר וגם מעבד מוזיקלי לא רע בכלל. כוכבי לכת, כך זה נקרא. עידו מלכה, חדש.

0: ללכת?
1: תראו, הלב שלי יוצא אליו, כי אני יודע שאחרי פרידה מתוקשרת, בטח עם מישהי שהייתה במקום השני באירוויזיון למען השם, ובטח ניצולת נובה, זה לא, לא קל, אבל עדיין סחטן עליו. עידו מלכה, שמוציא שיר מאוד חשוף ואישי, על האהבה שנגמרה, ורומז על מי זאת הייתה. Right, חדש, השמעת בכורה אצלנו, כוכבי הלכת, עידו מלכה, ועכשיו משהו טיפה יותר מוכר.

רייט, זה היה 10 רמות מעלה של אודיה. אתם חייבים להבין משהו, מה הרגע שכל פעם שאני שם את אודיה, בייחוד את השיר הזה ספציפית, קהל מאבד את זה. זה כאילו, זה מדהים כמה שהבחורה הזאת יודע לכתוב שירים, בטח לבטא אותם. וסחטן עליה, באמת, תופס מנה ממש בזכות זה. טוב חברים, מה עכשיו? עכשיו ברשותכם, טוב, הרבה זמן לא ישמענו לכם את פינת... קח קקטוס אחד ליום ותתקשר אליי מחר בבוקר. במקרה הספציפי הזה אנחנו הולכים לקחת שיר שטוב, אני די בטוח שהשמעתי לכם כבר את הרמיקס הזה, אבל אני ממש אבל ממש אוהב את סנדרה, ולכם יש לכם בעיה. כן, אני ממש אוהב את סנדרה ואת קקטוס במקרה הזה. מפינתנו קקטוס אחד ליום, קקטוס שהוא הרמיקסר הרוסי שהוציא כמה שירים פשוט מצוינים בגרסאות מצוינות. קבלו את סנדרה מריה מגדלנה שתסיים לנו את השעה הראשונה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלת.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום לחמאס ולתומכיו והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה כל עוד ארגון הטרור לא יסולק והרצועה לא תפורז.
17: בנוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו

את טיסותיהן לאיראן. גם גיאורגיה הפסיקה לאפשר טיסות של חברות איראניות שנכללו ברשימת הסנקציות, ועיראק הודיעה כי תשעה מהיום טיסות של חברות תעופה איראניות. בוושינגטון אומרים כי ההגבלות נועדו לפגוע ביכולתן של החברות לקבל שירותי קרקע, דלק, בנקאות ושירותים נוספים הדרושים להפעלת טיסות בינלאומיות. פלילים עכשיו, המשטרה הודיעה כי פענחה את רצח יאניס יושבייב שנורה למוות בחודש שעבר בתחנת דלק בקיסריה. החשוד המרכזי, תושב בית שאן בן 54, נעצר כמה ימים לאחר האירוע, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. עוד בחדשות, במוסקבה אומרים כי ארצות הברית סירבה להעניק אשרת כניסה לסגן שר החוץ הרוסי לקראת עצרת האום בניו יורק. דובר הקרמלין כינה את ההחלטה צעד לא ידידותי וטען כי היא מנוגדת למחויבויותיה של ארצות הברית כמדינה המארחת את מטה האום. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נרשטיין לפם. אוויץ'. אוויץ'.

יודעים שזה 8 שנים מאז היום ההוא שזכינו באירוויזיון עם הדבר הזה, וזה היינו כולנו, האמת, באופוריה ענקית, ועם האישה הענקית הזאת, שהיום היא כבר לא כל כזאת ענקית, היא טיפה יותר הצטמצמה, אבל יש לה לב ענק. נטע עם טוי, נעים לי להיזכר. מה שכן, אתם יודעים איך הזכרתי בשיר הזה? פתאום אני עובר פה על הדיסקים, כי אתה פה נפילת חשמל לשנייה, מחשבים עובדים, אבל פתאום אני עובר פה על הדיסקים, ואז מצאתי את שיר התמגוצ'י. אתם זוכרים שפעם היה דבר כזה, שיר התמגוצ'י? וזה הזכיר לי את טוי. וזה מ-1998. טוי מ-2018.

נמשיך עם הקצב הזה, אבל הפעם בוא נקפוץ קדימה בזמן, למרות שהשיר הזה בגדול הוא פחות או יותר מהשנים האלה. זוהי הגרסה של מיסטר מיס, הרמיק שמיסטר מיס והקרקוק להיות לשירה המותי של הפיקיות. האחיות פיק, זוכרים מה היה הסינגל הראשון של האחיות פיק? הבנות של צביקה, המאסטרו זיכרונו לברכה. אז השיר הזה, רמז, בביצוע, או יותר נכון ברמיק של מיסטר מיס, המצוין.

0: מיסטר מיסה מצוין. קרקוק לי אותה השיר הזה. חבר'ה, אנחנו, האמת ברמיקס הבא, יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה. טוב, האמת זה, זה היה צפוי שיהיו הרבה מאוד רמיקסים, ואני עד עכשיו לא יודע איזה רמיקס אני רוצה להשמיע לכם. איזה גרסה של הרמיקס אני רוצה להשמיע לכם לשיר, שכרגע מסתמן כאחד עם הכי הרבה רמיקסים שיצאו לאחרונה. סינגל עברי. אופק הדנק, זה השם החם כרגע. טוב, אין מה לעשות אחרי שהוא סיים במקום השני כמעט בכל המצעדים. מתחת למקום הראשון, כן? מתחת לאושר כהן. אני מזכיר לכם עם הרמיקס, עם השיר של אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט. זה היה ברור שעכשיו כל דבר שאופק הדנק יוציא יהפוך להיות סוג של להיט. אז עכשיו נתתי לך בית, יצא. ויש לי פה ארבע גרסאות, כל אחת מן אגב היא בסדר גמור לשיר. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו בבחורה, קודם כל בוא נשים את הג'ינגל.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: להשמיע לכם את הגרסה
1: בילת, 102 FM.
0: הקצרה יותר לשיר, זה הגרסה של שימון אלבז ואביאל פרדה. לנתתי לך בית, השמעת בכורה אצלנו. כמה שאני זוכר, הרמיקס הזה יצא קצת לפני כיפור, והנה הוא מגיע אליך. שימון אלבז, אביאל פרדה, רמיקס, נתתי לך בית, אופק הדנק, שמעת.

אני אוהב את זה, יפה, יפה מאוד אפילו. נתתי לך בית של אופק הדנק והרמיקס הזה של שימון אלבז, ואמת, זה אחלה אחלה רמיקס של אביאל פרדה ושימון אלבז, כן. טוב, פה אני לא אומר לכם איזה שיר, אתם צריכים לזהות לבד. רמיקס, אתם מכירים את השיר הזה, ממש טוב.

0: אני של DJ רונוב, זה שעושה בעיקר גרסאות דיסקו, אבל לא רק. תענוג להשמיע את זה. קלאב מיקס, רמיקס של DJ רונוב לקטע המצוין הזה של נועה קירל פרץ. כלומר, אנחנו יוצאים להשגת פרסומות שמי, עד אחרי נחזור עם המקום הראשון כרגע בבריטניה, שבוע שני ברציפות. איזה כיף!
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, מאוסטיין
4: FM. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
4: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע?
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, מאוסטיין FM.
1: אילת, מאוסטיין FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כזה לראות את זה במקום הראשון במצעד הבריטי, עם השבוע שני ברציפות לסיאנה ספירו ו-Great Expectation, ופתאום אני מסתכל על המצעדים, ואני, החיוך לא נופל לי מהפנים. השיר השני, השני, המושמע ביותר באירופה, אגב, אחרי השיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, שעדיין במקום הראשון, שזה בכלל קטע מטורף, כן? כמה זמן עבר מאז שהמונדיאל נגמר, השיר המושמע ביותר באירופה. השיר השני המושמע ביותר באירופה מגיע מחולון. זה המקום השני. למרות שהם כבר הוציאו סינגל חדש, טמפר סיטי, אני מזכיר לכם, ריברס פסייקולוג'י. זה כרגע השיר השני המושמע ביותר ברדיו באירופה. טמפר סיטי. Self-aware.

יצא לי לראות האמת בימים שלא הייתי פה, יצא לי לראות מישהו שאשכרה לקח את המשפט הזה ורצה לי לגלות מה הוא אומר שם. בוא נגיד ככה, הוא היה בדיכאון, אז הוא עשה הרבה דברים שהוא לא צריך לעשות. במקרה הזה של נס אסטילה עם מונולוג, איזה שיר, פשוט שיר אדיר. חבר'ה, הסתכלתי גם על המצעדים האחרים שיש כרגע בעולם, ומסתבר שהשיר אגב המשוזם ביותר בעולם חזר להיות Moving to the Sun, שאיתו פתחנו את התוכנית, שיר שני האמת, וכרגע השיר המשוזם זה בעולם, כן? אצלנו זה במקום השני, כי במקום הראשון זה עדיין מקום ראשון. השיר המשוזם ביותר בישראל, עמהאל אנחל. הצלע השלישית. Moving to the Sun עם השיר החדש, Bedtimes.

0: Ring My Bell של H, הבריטי. טוב, אמרנו כבר איזה 10 דקות בלי רמינגס חדש? האמת, זה סוג של משאפ רמיקס כזה, לשיר שאנחנו מאוד אוהבים של קימברה ושל גוטיה, Somebody That I Used To Know, אבל זה ביחד עם, עם שיר אחר של ארטבט. וכל זה בהפקה אחת של חן אייזן, הלא הוא האיש שמכונה הסוד. זה יבוא מיד אחרי הפרסומות, אז אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: וארבע.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
2: עכשיו באילת. הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, נאו 2 FM.
2: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת, נאו 2 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אז אתם אלינו, והנה הרמיקס הזה שדיברתי עליו.
3: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.
2: לקחו את אחד השירים המוכרים ביותר בהיסטוריה, את השיר של גוטייה וקימברה, Somebody That I Used To Know. קיבלו את ארטבאט, ותקבלו גם את דייוויד גטה, וזה מה שיצא. הגרסה הקצרה של חן אייזן, לא הוא הסוד, Somebody That I Used To Know.

מאז הפעם האחרונה שדייוויד גטה עם הרמיקס שהוא הביא ל-Tomorrowland, שזה היה יותר משאפ יותר מאשר רמיקס, משאפ שבו הוא שם את לבל של אביצ'י ואז זה הוסיף את המילים של somebody that I used to know, לא הייתי מופתע מרמיקס ככה. לא, תקשיבו, אין, הבן אדם תותח. עכשיו, החבר'ה האלה, ארטבאט, הם צמד, אני מזכיר לכם, ארטבאט קיימים, הם אפילו ביקרו בארץ, אם אני זוכר נכון, לפני כל הסיפור של השבעה באוקטובר. הם היו בתל אביב, אם אני זוכר נכון, והם מצוינים. באמת. אבל השיר הזה, של גוטייה, אתם קולטים שהבן אדם הזה כתב שיר, שיר אחד שהצליח, אז הוא מה הוא עושה בהמשך הקריירה שלו לפני או אחרי. שיר אחד, שעליו, כל החיים שלו הולכים להיות מבוססים עליו, כן? הולכים לזכור אותו בתור האיוב שהביא את somebody that I used to know. אין, לא יאמן. טוב, זה הרמיק של ארטבאט ושל דייוויד גטה, גוטייה וקימרה. עוד דבר אחד קטן, אם יש לי עוד 13 שניות לסוף הרמיקס, אתם יודעים שהגרסה המקורית הייתה אמורה להיות מושרת על ידי קטי פרי. קטי פרי אמרה לא. אז גוטייה אמר, טוב, קימברה, את נשמעת בערך פחות או יותר דומה לקייטי פרי, אולי תקליטי את זה את. קייטי פרי עד היום שומעת את השיר הזה ואומרת, מה עשיתי? מצד שני, מי זאת קימברה היום? אין לי מושג עד היום, אני לא יודע מי זאת קימברה. טוב. הנה היוג'ל השני בתוכנית שלנו, וגם דייוויד גטה השני בתוכנית שלנו. Shine, UJ, David Guetta, French Montana, the Aidan Martin.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: טוב, דיברנו על השיר הזה מקודם, ועכשיו הגיע הזמן לשמוע אותו. אמנם זה השיר השני המושמע ביותר כרגע באירופה, אבל על לנו, בתור מישהו שהביאו את החבר'ה האלה לקדמת הבמה, על לנו להגיד שטמפר סיטי זה רק להקה של שיר אחד. מה גם שזה אחלה שיר. Reverse Psychology.

יא בייבי. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו עם, אם אנחנו כבר באזור הזה של הרוק, פחות או יותר, כן? אנחנו נסיים עם עוד משהו כזה, אבל הפעם ניקח אתכם לשנת 1998, כמה שהשיר הזה וההולנדית הזאת היו אחד מהחביבים במדינה, לא רק על גלי, מעל גלי היתר, אלא בעיקר בדיסקים ובכל מכונית שעברה על הפרצוף שלנו באלעד בחופש פסח. זה היה ברקע. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד. תלכו לשום מקום, בינתיים נשאיר אתכם עם הנוק, Nobody's Wife.

0: Gileat, מאופשטיין FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: וארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מאופשטיין FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות במזרח התיכון. איראן מוכנה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך 7 ימים אם ארצות הברית תרכך את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמליה, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, ההצעה כבר הועברה לוושינגטון באמצעות מתווכים, וטהרן מתכוונת לנצל את כינוס העצרת הכללית של האום השבוע בניו יורק להתייעצות עם המדינות המתווכות. פרשננו דני זקן מוסיף כי בממשל האמריקני חלוקים באשר להצעה האיראנית, הכוללת בנוסף חזרה למסע ומתן על סיום המלחמה שבועיים בדיוק לאחר פתיחת מצר הורמוז. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן שנתמכת בידי ערב הסעודית. הסעודים חידשו את פעילות צינור הנפט מזרח-מערב וצפויים לחדש עוד היום את ייצוא הנפט מנבל ינבוע שבים האדום. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לרויטרס. פעילותו של הצינור הופסקה ב-13 בספטמבר בעקבות תקיפות כתבאמים שהביאו גם לעצירת העמסת הנפט בנמל. לדברי שניים מהמקורות, הצינור פועל בשלב זה בקצב נמוך. לאחר כחודש פוענח רצח ראש המאפיה הקווקזית בחיפה, יאניס יושבייב. כתבנו ירון דורון מדווח כי החשוד ברצח

0: זה כי הוא קיבל סכום כסף עבור הרצח, אך טרם ידוע לחוקרים מי שלח אותו לבצע את המעשה. נגד החשוד הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום בימים הקרובים. רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בנתיבי האלון סמוך למחלף וולפסון. צוותי מגן דוד אדום יתרו אותו כשהוא בהכרה מאורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיעה כי היא תומכת בפסילת מועמדותו לכנסת של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. בהודעת המפלגה צויין, יום אחרי טבח 7 באוקטובר, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הברה כמעט 3 שנים אחרי, כך לשון ההודעה. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה להצביע בעניין פסילתו של אבו שחאדה כבר מחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים, אחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מאוד כופים לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאונשטיין FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: דילייטון היא הזמרת. ביטס אינטרנשיונל זה הרכב של מי שאנחנו הכרנו אחר כך כפט בוי סלים, נורמן קוק שמו. המקור של השיר הזה הוא להקת SOS בנד. Just Be Good To Me, שהפך להיות Dub Be Good To Me. ולעד, יהיה השיר עם הפתיח הכי מגניב שיש.
1: בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: האמת, אני לא קורא שהרמיקס הזה קפץ ממעל הראש, כי אני ממש אוהב את הרמיקס הזה. האמת, חיכיתי לרגע הנכון, ואמרתי, טוב, אחרי החגים, יותר נכון, לפני סוכות, זה הזמן הטוב ביותר לשים את הרמיקס הזה. זה אחד השירים שאנחנו חייבנו בשנת 1992. אנחנו גם היינו אחד המקומות הראשונים בעולם, חוץ מדנמרק ובשוודיה, שנתנו את הכבוד ללהקה הזאת. רמז, זאת לא להקת אבא. זיהיתם או עוד לא? תזהו לבד, הרמיקס הוא של דריו קמיניטה, שזה בתרגום חופשי דריו בדרכו שלו? תרגום חופשי שלי, כן? דריו קמיניטה ריווייב, All That She Wants, Ace of Base, תראו איזה רמיקס.

0: מישהו שאני התחלתי לשים עין עליו, תקשיבו, הדריו קמיניטה הזה, וואי וואי. זה מה שעושה לרמיקסים. הוא עושה אותם טיפה יותר ארוכים, והוא לא נוגע כמעט בשיר, הוא רק מוסיף קצב חדש. זה הכל. Ace of Base, All That You Want, 1992 להזכירכם. אנחנו באמת היינו מהמדינות הראשונות שתעשו את השיר הזה ממש בהתחלה. אולייט. אולי נעשה גם פינת דריו קמיניטה ליום. למרות שהיום, אם שמתם לב, בשעתיים הקודמות שלנו, לא שמנו רמיקסים של רונלד, דיסקו רמיקס. יש לנו היום ומחר גם להשמיע לכם רמיקס של... רמיקס דיסקו של רונלד. אבל טוב. בואו נעבור למשהו ישראלי. רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת. 102 FM.

0: אביא את כל רוני מלר רמיקס של רועי האדם. אגב, לרוני מלר יש סינגל חדש ממש ממש עכשיו שיצא לפני כמה דקות, אנחנו נשמיע לכם אותו בשעה הבאה. וטוב, אתם יודעים מה? השיר המושמע כרגע ביותר, השיר המשוזם ביותר, הישראלי, המשוזם ביותר מיד אחרי הפרסומות, אל תיכול לשום מקום, רמז, זאת מישהי שלקחה את תואר זמרת השנה, אם אני זאת, לא, היא לא לקחה את תואר זמרת השנה, אבל היא הייתה במקום הרביעי במצעד השנתי שלנו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים?
12: צ'ק.
11: מגשי פירות?
12: צ'ק.
11: סושי פירות?
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים?
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים?
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

פאפי של אודיה, טוב, זה באמת אחד השירים הטובים שלה, אבל יש שם איזה כמה, לדעתי, קווים כאלה שהיא מאוד אוהבת להגיע לגבול ולמתוח אותו קצת. מי שכן היה מאוד שמח מצד השנתי שלנו היה, אני מזכיר לכם שיר השנה, אותו אנחנו נומן השנה גם על הדרך, אושר כהן שהתחתן לו מזמן, והוא גם מוציא סינגל חדש שהוא להיט לא רע בכלל. דאון, כך הוא נקרא. יש לו גם אחלה רמיקסים לשיר הזה, אבל זו הגרסה המקורית של השיר. אושר כהן, דאון.

ניר, שהאמת היא שהייתי בטוח שהוא יהיה השנה איפשהו תגלית השנה, אבל הוא התפספס לו. אבל אופק הדנק בהחלט מגיע לו, וזה אופק הדנק ביחד עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל אחד מהשירים של באמת אופק הדנק שכרגע מאוד מצליח. אנחנו נמשיך, אבל הפעם נעבור לצד הלועזי בסיפור הזה. טוב, אני עדיין חושב שזה אחד השירים הנדירים שיש, הוא כבר לא מקום ראשון באירופה, אבל הוא עדיין במקום השלישי כרגע, כן? ועדיין בין ארבעת השירים הכי מושמעים באירופה. אלכס וורן.

מאי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. האמת היא, יצאו כל כך הרבה שירים טובים, שפשוט פספסנו את השיר הזה, אבל זה שיר טוב. אילי בוטנר והלהקה, זהו, נגמר, ילדי החוץ, ילדים חדשים, אילי בוטנר והלהקה, מספיק טוב.

0: ובאילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה אילת 102 FM זה התחיל עם טבעת אירוסין ההמשך היה ברור, טבעת נישואין ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד וללידה של נועה קיבלנו עגילים וכך זה ממשיך בכל האירועים תכשיטי טיק טק איתנו בחיים
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים משלוחים חינם
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה קבלו מבצע חגיגי לחג סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול הייטי איכות
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובארבע
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
5: אילת 102 FM
1: אילת 102 FM
0: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

0: הסינגל הקודם שלו, ילדה מטורפת. כמה שאני אוהב את הרמיקס הזה. רמיקס? רמיקס. שיר מטורף. רמיקס מטורף. הרמיקס המטורף מגיע אחרי הג'ינגל.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה. טירוף. רק באילת, 102.
0: אנחנו יושבים על החבילה הזאת כבר קרוב לשבוע, ואני מחכה עם זה כל פעם. אתם לא מבינים, הנשמה יוצאת לי, כי אני רוצה שזה, אני לא יכול לשים את הכל במכה אחת, זה כאילו כמו להכין את כל הסטייקים הטובים. אני רעב, זה השעה של ה... כן, בכל מקרה, קבלו גרסת רמיקס דיסקו, לאחד השירים הכי, הכי מוכרים של שרית חדד. רון לדיסקו 2026 רמיקס. לחגיגה, שרית חדד.

חגיגה 2026, הרמיק של רונלד דיסקו. 2026 רמיק, שר התחדד. שבזמן האחרון האדמת די משתקת את כל המרכז שם. מה שאני ב... עם סוג הקבוצות שיש לי כל פעם שיש איזשהו אירוע במרכז שסגירת כבישים וכאלה, אתם ישר נכנסים, אני ישר נכנס, מחפש מה אמור, מי, איך זה נוגע לי, אני כבר באלת, כאילו. מסתכל וכל פעם אני צוחק על זה, ובאז אני אומר, רגע, זה כבר יומיים ברציפות שכל הכבישים סגורים או בבעיות או ב... אל תתקרבו לאזור, כי יש הופעות של שרית חדד, סחתן עליה. שהיא מצליחה לשתק ככה את המרכז. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה השלישית שלנו עם אחד השירים כרגע, במקום החמישי, זה השיר החמישי המושמע ביותר באירופה, הסינגל החדש של קצה, Animal, ואנחנו ניפגש מיד אחרי זה עם עוד הקצב של אילת, תלכו לשום מקום.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים FM.
7: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, נאו שתיים FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה סבורה כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צריכה לשקול בכובד ראש את בקשת פסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת. בעמדתה של בערב מיירה צוין כי הפוסט שפרסם אבו שחדה יום לאחר טבח 7 באוקטובר הוא בגדר תמיכה במאבק של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. בהמשך הודעתה נכתב כי אין בסיס משפטי לפסילת מפלגות בלד ומפלגות הציונות הדתית, זהות, הדמוקרטים, רעם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, וכן חבר הכנסת עופר כסיף. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הודיע כי דחה את בקשתו של יושב ראש בלד לדחות את הדיון במליאת הוועדה בעניינו שנקבע למחר, משום שלדבריו אינו חש בטוב. סולברג ציין כי הוא יוכל להשתתף בדיון באמצעות זום. יומיים לפני נאומו בעצרת הכללית של האום, ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה נגד ראש עיריית ניו יורק זוהר אנממדני, שכינה אותו אדריכל רצח עם.
15: Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people.
6: Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
14: תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בפני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך נתניהו בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. המתיחות במזרח התיכון. איראן מוכנה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך 7 ימים אם ארצות הברית תרקח את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמליה, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, ההצעה כבר הועברה לוושינגטון באמצעות מתווכים, וטהרן מתכוננת לנצל את כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק להתייעצות עם המדינות.

0: באיילון סמוך למחלף וולפסון. צוותי מגן דוד אדום איתרו אותו כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

רג'ינה. סך הכל היא חיה מיום ליום. לריטה ישר כזה, לא? אני חיה.

ואני עם מצב רוח טוב כבר 4 שעות, אל תעזו לי. גדול. שכחתי להגיד את זה בתחילת התוכנית. טוב, הנה עכשיו עוד משהו, אבל הפעם משנת 2026, וואי, כמעט 30 שנה אחרי השיר הקודם. Talk to you, another 54 Ultra. מיד אחרי זה, שיר שאם אתם מכירים את הבדיחה, אתם תצחקו, ואם לא, אתם לא תצחקו. מיד אחרינו, מיד אחרי השיר הזה, שיר משנות ה-90 ש... זכה לכינוי, אסוסון ריבוק או סון נייק?

קיבלתי את זה באיזה... אתם זוכרים את התקופה הרבה לפני הוואטסאפ? הייתה תקופה של אימיילים? שהיה מותר לקבל אימייל ולשלוח אימייל למי שאתה רוצה, כמה פעמים שאתה רוצה. אז היה לנו בחור בחבר'ה שהיה שולח את, את הדברים שהיה מקבל, והיה מקבל עשרות דברים ביום. יותר גרוע מוואטסאפ, כי היית צריך לפתוח ולראות. ולא יכולתי לראות את זה בטלפון, היית צריך לראות את זה במחשב. בהתחלה זה היה מגניב. בקיצור, קיבלתי איפשהו שם בשלהי 2005-6, בתקופה של ה... של סי המיילים. אני מקבל שם איזה רעיון של בחור שעולה לשידור ברדיו, דובר ספרדית. אני, לפי המבטא, אומר, זה בטח ונצואלי, מבנצואלה. והוא מבקש ממנו שיר. הוא מתחיל לשיר לו את השיר, והוא אומר לו, מה איזה שיר אתה רוצה? ואז הוא אומר, אני רוצה שיר שנקרא... אסו סונריבו או סונאי. עכשיו הוא אומר לו, מה, מה, עוד פעם, עוד פעם, תגיד, אסו זה, כאילו, זה ריבוק או שזה נייק? והוא כזה, מה, ואז הוא מתחיל להסביר לו, מה, זה שיר שאתם שמים אותו כל היום, וזה וזה. ואז הוא שם את השיר הזה, The Rhythm of the Night של קורונה, ואין, אין יותר מאושר ממני. אני, מאז, אני מקבל את זה בכל כך הרבה ורסיות, גם בטוויטר וגם באינסטגרם, וזה עדיין אחד הדברים הקוראים. באמת. שיר בכלל במקור מ-1992, כן? יאללה. עדן חסון, אופק גדנק, וגם...

0: השיר הזה. זה יכול היה לקחת בשקט סגנות לשיר השנה אצלם. איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. מהשיר הלא המוכר הזה מאוד, אנחנו נעבור לשני שירים לא מוכרים, כי הם שירים שיצאו ממש היום. אחד מהם של רועי אדם, האיש ואבי התחול, שהצלחנו לכם כבר בשעה הקודמת, ואחד חדש של סבלימינל.
1: הקצב של אילת.
0: אחרי הפרסומות.
1: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: וארבע.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, 102 FM.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
12: אין על הגדיר.
13: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: טוב, אני הבטחתי לכם את זה כבר בשעה הקודמת, אבל חיכיתי עד עכשיו, כי אני אוהב לחכות. ייי!
3: שיר חדש בהשמעת בכורה.
2: אורייט.
3: רק באילת 102 FM.
2: אחרי שרועי אדם היה מזוהה בתור ההוא שכן היה או לא היה חבר של אודיה, שהיא כתבה או לא כתבה את השיר האמת עליו וכדומה וכדומה וכדומה, אז עכשיו הוא מוציא סינגל חדש אחרי אביעד חול, שהיה אחד מהשירים המפתיעים של השנה, צריך לומר את זה. אני עד היום אוהב את השיר הזה, בטח ברמי של רוני מלר, אבל זה כבר סיבה אחרת. נים סיבה כי היום הוא מוציא סינגל חדש שנקרא קילומטר קדימה. עכשיו, כן מיטב המסור, זה שיר שהוא לא הכי קצבי, אבל יש פה הוק, שזה טוב במקרה של רועי אדם. אח של גל אדם, כן? שהוא גם אח של עומר.
4: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: הבקשות.
1: להגיד לכם, זה הולך להיות אביעד חול חדש, אין לי מושג, אבל כן יש לו קצב, וכן יש לו פסון, והעיקר יש לו הוק, שזה במילים אחרות, אין לי מושג מה, אבל זה נשאר אחרי שמיעה אחת בלבד, שזה מה שטוב. רועי אדם קילומטר קדימה, יצא לפני 3 שעות קצת, כן, כן. להיט זה יהיה. כן, כן. נמשיך, אריאנה גרנדה עכשיו.

0: קריירה של אריאנה גרנדה. טוב, רציתי לתת לכם איזושהי אתנחתא מהסינגל שהשמענו לכם בפעם הראשונה של רועי אדם, לסינגל החדש שאני משמיע לכם עכשיו, של
1: שיר חדש בהשמעת בכורה,
0: סבלימינל,
1: רק באילת 102.
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, כך נקרא הזמר שמשתף פעולה עם סבלימינל בקטע הזה. אם אתה איתי, השמעת בכורה אצלנו, לשיר שיצא שוב לפני כמעט 3 שעות.

0: אחרת, ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

הכבוד הסבלים ינון ולנועם יעקובסון עם השיר הזה, מי יכול עלינו? הם שואלים, והאמת, אני איתם בקטע הזה. אם אתה איתי, כך נקרא השיר החדש של סבלים ינון, אתם יכולים לשמוע את השיר הזה עוד הרבה אצלנו, סוף סוף שיר מרים קצת, שגם מזכיר לכולנו שהיה פה לפני השבעה באוקטובר, היה פה גם השישה באוקטובר, שבו, טוב, יותר מפולגים מזה, לא היינו, למרבה הצער. בואו לא נחזור לשם. כן, אבל בואו נשאר קצת עם מוזיקה טובה. משינה החדש. בואו נהיה כמו הדובים, חמים אחד השני. עם הרבה שערות, לא סתם סתם.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102 FM. זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת.
6: 102 FM. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: השיר הזה בצורה מפחידה קצת מזכיר את ג'מייקן בן בן של יוג'ל וסולטו, אבל זה לא, זה גיא דוידוב המצוין עם השיגעון של שרון אתר. וואי, מאיפה הביאו אותה? שיגעון, כן. תמיד יחסו, בגלל הקריקטורה, אותו נכון, הדמות שעשו לצביקה פיק, את המילה שיגעון, אבל הוא מעולם לא אמר את זה, בכזאת התלהבות. אבל בסדר, נו. טוב, לפני סיום, מה דעתכם על איזה עומר אדם אחד? אנחנו נוסעים לריו עם עומר אדם, הוא בטח מכיר שם אנשים. נסדר אותנו כמו שצריך שם. הוא נשוי, הוא לא יסדר אף אחד.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

ריו דה ז'נרו שעכשיו צריך לשמור על עצמו, אומר אדם שזהו, ברגע שהוא התחתן, זהו, הלך עליו, הלך עליו, הלך. מקווה מאוד שצמת כמו שצריך, אומר. לא, סתם, עכשיו בצחוק. אתם יודעים שב-1997, כשיצא השיר של בליני, סמבה דה ז'נרו, הוא הפך להיות להיט מטורף אצלנו, אבל מסתבר שהוא לא היה כזה להיט מטורף בכל העולם. עד כדי כך שבליני, אחרי כמה שנים, החליטו שהם מוציאים את השיר הזה שוב, רק הפעם, הם ישנו לו את השם. אותו הרכב, אותו שיר, עם שינוי אחד, במקום סמבה דה ז'נרו, סמבה דו ברזיל. אין תמיד שאני שומע את השיר הזה, בא לי לשר, לא יודע למה. מה שמזכיר לי, הייתם כבר במקום החדש, עם הבשר מברזיל?

הוסיפו לזה קצת מילים, אני יודע, אבל עדיין, זה סמבה דה ז'נאירו. הם ניסו לעבוד עלינו. עליי לא הצליחו. בליני. הכי גדול בסיפור הזה, בליני זה בכלל חבר'ה מאיטליה, ולא קשור בכלל בצורה כלשהי לברזיל. כן, אחרי שאתה אומר ברזיל, אתה לא יכול לחזור אחורה. כאילו, אתה יכול להגיד ברזיל, אבל זה לא אותו דבר כמו להגיד ברזיל. זה יותר כיף. ברזיל, תנסו את זה. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שאתם איתנו, ואני מקווה מאוד שמחר מישהו יתעורר ויגיד, מה, עזוב אותך 4 שעות, גרי, זה יותר מדי, זה יותר מדי גרי ליום אחד. בעזרת השם, מחר אנחנו גם עוד 4 שעות, כן? מ-12 עד 4. מה שמזכיר לי, מיד אחרינו, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, עם מגה מיקס, אתם על אילת 102 FM, אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות ויצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
13: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי 22 בספטמבר ועד יום חמישי 24 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על כוונת חמאס לחטוף חיילי צה"ל, אותה חשף שר הביטחון ישראל כץ. במערכת הביטחון נרשמה כוננות גבוהה ברצועה במהלך יום הכיפורים, מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
19: בשב"כ וגם בצה"ל פועלים לסיכול האיומים במרחב כל העת, ובשטח ניתנו הנחיות להגביר ערנות ומיגון. גורם המעורה בפרטים אמר כי ישנו מודיעין ביחס לכוונות ולביצועים, בהתאם צה"ל פועל בשטח כדי לסכל כל איום על הכוחות.
18: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 19 מסגב שלום בגין פרסום דברי שבח על ראשי חמאס בשל טבח 7 באוקטובר. מפרטי כתב האישום עולה כי הנאשם פרסם בחשבון הטיקטוק שלו 45 פרסומים הכוללים תכני הסתה והזדהות. אחד הסרטונים שפרסם כלל דרשה המציגה את הלחימה כחובה דתית וכדרך לתיהור מסגד אל-אקצה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הצעיר עד לתום ההליכים משפטיים נגדו. המתיחות במזרח התיכון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארצות הברית פתוחה לפגישה עם איראן במהלך העצרת הכללית של האום בניו יורק שנפתחת בשעה זו. אני לא חושב שמשהו מתוכנן בשלב זה, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי ובסופו של דבר להשיג את המטרה. כך רוביו שהוסיף כי איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני. בצל המתיחות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם בעצרת הכללית בעוד כשעה. ידיעה שריכזו כתבינו דודי קוגן ונטע בר. עוד בחדשות, שלושה תושבי הפזורה הבדואית נעצרו בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי בחשד למעורבות בהתפרצויות לבתי ספר וגניבת מאות טאבלטים. זאת פתאום חקירה סמויה של המשטרה במהלך החודש האחרון. על פי החשד, החוליה הייתה מעורבת ב6 פריצות לבתי ספר בגזרת לחיש. החקירה נמשכת ובמשטרה בוחנים את מעורבותם של החשודים באירועים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: היברידיות?
23: יש!
22: סוב?
23: יש!
22: מחירים טובים?
23: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הערב והלילה יהיה בהירת מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אחר הצהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, חתימה טובה לכולם.
0: חתימה טובה, ברוכים הבאים לשעה ראשונה באילת, שנייה בחיפה של מגמיקס, ליום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כי טוב.
0: מהדורת בין החגים, מהדורת הגשר, שלא באמת קיים כאן, כי אנחנו ממשיכים כרגיל, לא עוצרים. עד שש, שעתיים של מגמיקס, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי טובה שאפשר כדי להיכנס לקצב הנכון של בין החגים. אנחנו עד שש ביחד עם הלעתים, המוזיקה והגרסאות של מגמיקס. אתה משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה נשליס.
0: ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
11: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
12: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו באלת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשבע?
0: הקצב של אילת.

0: מסיימים, שעה שנייה של מגה מיקס תוקוש.
1: כן, כן, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102.5, נגיד תודה לכל החברים, כל החברות.
0: מסיימים שעה בנבדל, אתה בנבדל, תוקוש.
1: אני בנבדל,
0: אתה באופסייט.
1: לגמרי, לגמרי.
0: תחזור צד אחורה, שלא תבוא את הקו.
1: גיא סגור הוציא אותנו מנבדל ברדיו אלת, אור מיר ברדיו חיפה.
0: אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 5, וכבר חוזרים לשעה השלישית של מגה מיקס, עוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה מעולה, כדי לסגור את יום שלישי כמו שצריך.
1: תשארו איתנו.
0: כן, תשארו איתנו, הכי טוב, כבר חוזרים.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל, ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח, ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
15: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
16: מיד באילת.
17: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המזכ"ל העוין מכה שוב. במהלך נאומו האחרון בעצרת הכללית של האום בניו יורק, אמר מזכ"ל האום אנטוני גוטרש, חלפו כמעט 3 שנים מאז מתקפות הטרור המתועבות של חמאס, אבל מה שבא אחר כך היה מתקפה על הפלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי כמותו בשנותיי כמזכ"ל, כך כלשונו. המשך דבריו, יצא מזכ"ל האום גם נגד פעילות ישראל ביהודה ושומרון ואמר, אלימות והרחבת ההתיישבות הורסות את הדרך לשלום ומעלות חשש לטיהור אתני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי גוטרש יסיים את תפקידו בסוף שנת 2026. בעוד זמן קצר יחל לנאום בעצרת האום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בצל נאומו הצפוי, ערוצים פרו-איראניים דיווחו על הדי פיצוץ במצר הורמוז בעקבות תקיפה של משמרות המהפכה נגד כלי שיט. פרטים חדשים על כוונת חמאס לחטוף חיילי צה"ל, אותה חשף שר הביטחון ישראל כץ. במערכת הביטחון נרשמה כוננות גבוהה ברצועה במהלך יום הכיפורים, מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
0: בשב"כ וגם בצה"ל פועלים לסיכול האיומים במרחב כל העת, ובשטח ניתנו הנחיות להגביר ערנות ומיגון. גורם המעורה בפרטים אמר כי ישנו מודיעין ביחס לכוונות ולביצועים, בהתאם צה"ל פועל בשטח כדי לסכל כל איום על הכוחות.
23: תאונה קטלנית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג מפגיעת מסעית. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייה, אך נאלץ לקבוע את מותו. התפתחות בחקירת אירוע אלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני כחודש. קטין, תושב אזור השומרון שהיה במנוסה והוצא נגדו צו מעצר, הסגיר הבוקר את עצמו לידי המשטרה ונעצר. החשוד הועבר לחקירה במפקדה הבין ארגונית המשותפת למשטרה ולשבק, ומחר הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עד כה נעצרו במסגרת הפרשה 7 חשודים ונחקרו למעלה מ10 מעורבים. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי השבת הקרובה את ראשי גוש האופוזיציה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, לדיון על תיאום מהלכים לגוש. המפגש יתקיים בביתו של לפיד בתל אביב. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי היום תתקיים פגישה בין ליברמן לאייזנקוט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
2: IBI. האמור אינו...

0: 26 מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: לכם אחר הצהריים טובים, אהלן.
1: ברוכות הבאות, חתימה טובה לכולם, מגה מיקש האחרונה ליום שלישי בשבוע.
0: ואז מה נשאר, רביעי חמישי, ושוב אנחנו בחגים, בארוחות, בסוכות. שלומית, תוקוש ורגיע. כבר אתמול בערב, אם אתה לא יודע, שיצא הצום, היא כבר הגיעה והתחילה לבנות סוכה. למרות שאתה, אצלך שלומית היא שלומית אחרת, היא מגיעה רק כשהסוכה מוכנה. היא לא עובדת קשה, היא לא מרכיבה, היא באה רק לשבת.
1: רק לקשת ולשבת.
0: עד שש, מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, 107.5 רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה. מתחילים?
1: צא לדרך.
0: יאללה, תבלו, שום בזירות, האזנה טוב.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב, והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: מיד באלת.
8: מגה מיקס.

0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
13: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
14: מיד באילת.
13: מגה מיקס.

0: סוגרים את מהדורת יום שלישי בשבוע, ואת השעה האחרונה שלנו ביחד, תוקוש.
1: כאן ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אלעד, 102 FM.
0: אנחנו נודה לכם, או מודים לכם, על ההזנה, על הבחירה שלכם בנו, בדרך חזרה הביתה, או אם אתם בדרך בכלל לאיזה בילוי נחמד, אם אתם בגשר, אין עבודה היום.
1: אין עבודה.
0: אתם בחופש.
1: אין שפה.
0: אין לימודים. קשה.
1: וואי, קשה.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלת, לאומיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לך, דולב נישלי.
0: אני מודה לך, מושיקו פלוטקה. נפגשים מחר לעוד 3 שעות של מגמיקס. 3 ברדיו חיפה, 4 ברדיו אלת, וכל הזמן באתר ובאפליקציה.
1: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
0: קבל עדכון.
1: קבל עדכון.
0: התוכנית בגשר.
1: בגשר.
0: פגרה. פגרת חגים.
1: מוזיקה נעימה.
0: יש מוזיקה מעולה.
1: איזה כיף.
0: שלנו ערב טוב.
1: בשורות טובות.
0: חתימה טובה, יאללה ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: מיד באילת.
11: קצב של אילת.
12: קצב של אילת.
13: אילת 102 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום ישיר לאיראן על בימת עצרת האום בניו יורק. לעיני המשלחת האיראנית שהגיעה לאום אמר טראמפ, יש לי החלטה גדולה לעשות. האם ללכת לעסקה עם איראן או שאני משמיד את הרפובליקה האסלאמית ועושה זאת מהר? בהמשך דבריו אמר נשיא ארצות הברית, אני מאמין שנעשה עסקה מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. לא אתן משקל לבחירות כשזה נוגע לאיראן. לדבריו, כך או אחרת נטפל בזה וזה יטופל מהר. יש לנו כי יותר חימושים משאי פעם נצטרך. טרם נאומו של טראמפ, נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, השתלח בישראל ואמר, דורות של פלסטינים יסחבו את הטראומה של רצח העם שביצעה ממשלת נתניהו בעזה, כלשונו. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר ביצע 2 תקיפות ממוקדות, כך לפי דיווחים פלסטינים. כתבנו שחר קליימן מציין כי לפי התיעודים שהופצו ברשתות הערביות, תקיפה אחת בוצעה סמוך למואסי שבדרום הרצועה, והשנייה לעבר מבנה בצפון הרצועה. תאונה קטלנית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג מפגיעת מסעית. צוות מדע שהגיע למקום ביצע בפעולות החייה, אך נאלץ לקבוע את מותו. ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה ביישוב במועצה המקומית שער השומרון. הוא פונה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היברידיות?
13: יש.
6: סוב?
13: יש.
6: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: הערב והלילה, בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה ב...

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף, מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

עשה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד עין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל

0: FM.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים, ששודרה היום בשעה 11.
0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: וואו וואו וואו, איזה כיף. צמנו, סלחנו, סלחו לנו, התפללנו, היה לנו יום כיפור שקט, ברוך השם, עברנו אותו. כל מי שהתעורר הבוקר, כנראה שחתמו לו לעוד שנה, שם למעלה.
1: לחיים טובים. נכון?
0: אז אני כאן שמולי קליין בתוכנית המומחים, אנחנו שוב איתכם, יום שלישי, והיום אנחנו מדברים עם שי נמימי, הבעלים של שרפ, שירות רפואה פרטי. אם יש לכם שאלות לגבי הרפואה, בטח ובטח כל האלתים יודעים שמערכת הבריאות פה היא לא חגיגה, אז 054-6-102-345, 054-6-102-345, כל שאלה בריאותית באשר היא, נשמח לענות לכם בשידור. בוקר טוב שי, איך היה לך יום כיפור?
2: בוקר אור. היה רגוע ושקט כמו כולם. אני מאוד, כן. אני מאוד מאוד אוהב את היום הזה. יש איזושהי אווירה באוויר של, של שקט, של רוגע, של שלווה, שאנחנו לא חווים אותה כל השנה. כמו שאמרת, אני שמח שעבר שקט. מגיע לנו.
0: כן, השרפ עבד ביום כיפור?
2: מגיע לנו. לא, זה היום היחיד בשנה שהשרפ סגור.
0: אוקיי.
2: מעבר ליום הזה אנחנו פתוחים.
0: השרפ עובד 24-7, אני צודק.
2: לא, 10, כבר עד 12 בלילה.
0: 12 בלילה.
2: בהתאם לדרישות אוקיי. קופות החולים בעצם. כשהקופה נסגרת, השרפ יפתח כמוקד רפואה דחופה. במהלך היום, כמו שאתה יודע, אנחנו מרפאות מומחים ומכונים רפואיים. אבל עד 12 בלילה, אבל כולל שישי שבת, כולל חגים. כמו שאמרתי, למעט יום כיפור, זה היום שבעצם גם אנחנו נחים.
0: תראה, הייתה לנו לפני שבועיים, שלוש, לא זוכר מתי, היה לנו תוכנית, הייתה לנו תוכנית לי ולך פה. ובעקבות התוכנית פנו אל הרבה אנשים שבעצם פעם ראשונה שומעים על השרפ. אילתים, כן? האילתים. שומעים על השרפ. והייתי בשוק שאנשים פה באילת לא יודעים מה יש בשרפ וכמה זה יכול להועיל להם, איזה סוג של רופאים, איך, איך אתה מקצר את התורים, למה יש את השרפ הזה בכלל? אתה יודע, השרפ זה שירות רפואה פרטי, נכון?
2: נכון, אז בעצם קראת, כמו שאתה יודע, הקמתי את השרפ בשנת 2008. זה כבר 18 שנה עוד מעט. את השרפ הקמתי כשירות רופא עד הבית. וכשירות רופא עד הבית, משהו פרטי שהלך והתפתח עם השנים, ורציתי להקים שירותי רפואה פרטית בעיר אלעד, ובאמת בתחילת הדרך גם הבאתי רופאים מומחים שיתנו מה שנקרא second opinion. Second opinion, חוות דעת שנייה, נותנים כרפואה פרטית, בא בן אדם, משלם מכיסו באופן פרטי, או מפעיל את הביטוחים המשלימים שלו, כדי לקבל חוות דעת נוספת, אחרי שהוא היה כבר אצל כמה רופאים מומחים, והוא בא לקבל חוות דעת מ... בדרך כלל רופא בכיר, מנהל מחלקה ודברים כאלה, וככה הקמתי את השרפ בתחילת הדרך. אבל לצערי הרב נחשפתי לעובדה שבאילת יש בעיה מאוד מאוד מאוד רצינית ברפואה ציבורית. וכשאין לך רפואה ציבורית חזקה וטובה, אין לך מה להקים רפואה פרטית. כי אתה לא תבוא לחוות דעת שנייה לפני שראית חוות דעת ראשונה.
0: שמע, כשאתה אומר שבאילת אין רפואה ציבורית, הרי כל מי שמקשיב לנו עכשיו יודע שזאת אמת. יודע שאנחנו באילת נמצאים לא בקדבת הבמה, אלא אחרי הטריבונות של הבמה, בכל הנושא של הרפואה. זאת אומרת, יש פה, להערכתי, הפקרה לאומית לעיר שלמה, שגם נכנסים אליה 3 מיליון אנשים מדי שנה לבקר בה, אוקיי? שנותנים רפואה לא מתקדמת, ואני חלילה לא מאשים אף אחד ממש. כולם באותו עניין, כולם רוצים, אבל זה לא יוצא, ובאמת... שאלת השאלות באמת, איך יכול להיות שעיר כזאת גדולה בישראל, שנמצאת בקו החזית, גם מבחינה ביטחונית, כי אם יקרה פה איזה אירוע ביטחוני, ללא ספק פה אנשים פה לא יוכלו לקבל את מה שיכולים לקבל במקומות אחרים. אנחנו די קו עימות נכון לרגע זה, עם מה שקורה.
2: כן, בהחלט, בהחלט.
0: ואני, שוב, אני אומר את זה, אתה יודע, זה, אנחנו פה בתוכנית המומחים, לא, אני לא רוצה להבהיר את העניין הזה ממקום חלילה לא טוב, אבל זאת העובדה, זאת העובדה. גם אני חוויתי חוויה קשה מאוד בבית חולים, ואני לא אפרט את זה, אבל חוויה מאוד לא נעימה ולא טובה, אפילו על סוג של מחדל. ואני אומר לעצמי, שי, תגיד, למה זה צריך להיות ככה? איפה הבאג הזה ש, ש, ש, שתושבי העיר אלעד, שגם לא...

0: רגע, רק שנייה. למה זה לא פה? למה אני בכלל צריך לצאת מכאן? אתה יכול...
1: אתה נוגע בהרבה נקודות. קודם כל, אתה אמרת בעיה לאומית, וזאת בדיוק הבעיה. הבעיה לא שקופה כזו או אחרת. ממש לא. הבעיה היא בעיה לאומית. משרד הבריאות צריך לקחת על עצמו פרויקט לאומי שבא ואומר, אני עכשיו הולך לשפר את הפריפריה. ודרך אגב, אילת כסופר פריפריה אני קורא לה, וגם פריפריה בצפון, אותו דבר, סובלים מאותם בעיות. אבל אילת בטח ובטח, עד כמה וכמה, אנחנו סופר פריפריה, וכן, יש פה בעיה שהציבור לא מודע למה מגיע לו, והציבור לא מודע לכמה הוא נחשב סוג ב' או סוג ג'. הוא לא מודע למה היתרונות של תושב מרכז מול תושב אילת. וזה בעיה מאוד רצינית. כוונה, כי אם הוא היה מודע, זה הייתה כמה זעקה מתוך העיר. כוונה, זה מה שהייתי מצפה במקום כזה. אבל כל אחד, עד שזה לא מגיע אליו, והוא לא כמו שאתה, שפה, עד שזה לא הגיע אליך, וזה פגע בך באופן אישי, הנושא לא בער בך. וגם לא ידעת בדיוק מה הבעיות. כוונה, היה לך בתוך הזה, שאם אתה תצטרך, אתה תקבל. רק שזה פגע בך באופן אישי ונחשפת לזה, אז הבנת שבאמת יש פה איזושהי בעיה ומצוקה. אז אני זורק את זה כבר הרבה זמן. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני הקמתי את השרב ואני הגדרתי לעצמי, אני לא מהאנשים שלא מתלוננים ולא בוכים, אלא עושים. אני בפינת האלוהים הקטנה שלי החלטתי איך אני משפר ואיך אני משתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים כדי לשפר ולתקן את העוולה שקורית ביום. ואני יכול להגיד לך שאם אני מסתכל לאחור, אני די הצלחתי, קצת, ויש עוד הרבה מה לשפר, אבל אני די הצלחתי. והעניין הוא פה שכאילו, גם קופות החולים נתקלות בקשיים, ועד שמשרד הבריאות לא ייקח על עצמו את המשימה הזאת, ויגדיר את אילת, כמו שאמרת, מקום אסטרטגי, אני יכול להגיד לך כפרמדיק לשעבר, כמי שהיה מהפרמדיקים הראשונים שנכנס לפיגוע בילטון טאבה, אני יכול להגיד לך שאחרי שהסתיים האירוע, הדבר היחיד שדיברנו עליו כל הזמן, זה איזה מזל שזה לא קרה בעיר אילת. אותו פיגוע בטאבה.
2: אבל מה שאתה מדבר בעצם, בין המילים, אני מנסה להבין, האם יש פה איזשהו אינטרס שמעכבים את הרפואה בעיר?
3: אתם רואים דברים מאוד קשים באמת.
2: אני שואל שאלה. יכול להיות מצב שיש פה גורם שמעכב את הרפואה בעיר.
1: זה לא...
2: וזה גם, ובעיקר בגלל הנושא הכלכלי.
1: כשאתה מדבר על אינטרס, אתה אומר על איזשהו משהו מכוון. אין פה כוונה של מישהו לעשות משהו באבל, זה עניין של סדר עדיפויות.
2: תשמע,
1: זה... אבל תלך, אם אתה... אי אפשר להסתכל על זה ברמת המיקרו, מה שקורה פה באילת. אתה צריך תמיד להסתכל ברמת המקרו. קח את משרד הבריאות, לאורך שנים לא היה בו שר. היה בו סגן שר. תבין כאילו לאורך השנים הממשלות, שנים אחורה, איך התייחסו למשרד הזה מבחינת תקצוב ומבחינת
2: החלטות. יש לי שאלה אליך, אני חייב לשבור רגע מהנושא. מה היה קורה פה, בעיר הזאת, אם היו מבטלים את המעם? אתה יודע מה היה קורה פה? בוא, כן. אני שואל אותך שאלה. מה היה קורה פה היו אם סוגרים? היו מבטלים... מה היה קורה, מה תושבי אילת היו עושים? היו מחכים שמישהו יעלה לדבר בכנסת וידבר עם איזה שר כזה ואחר. אני שואל אותך, מה היה קורה היום?
1: היו סוגרים את העיר, נכון?
2: סוגרים את העיר. אבל זה בסך הכל מעם.
1: נגעת...
2: זה לא חיים ומוות.
1: נגעת בנקודה מצוינת.
2: הרי הם חוסכים כסף כשאין פה רפואה.
1: מה ההבדל בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת? אני אסביר לך. שברגע שביטלת את המעם, ביטלת את המעם ביום אחד לכולם, אוקיי? כמו שאמרתי לך, בבריאות זה כל פעם פוגע במישהו. זה לא פוגע בבת אחת בכולם. עד שזה לא פגע בך באופן אישי, אם אני אקח אותך שנתיים אחורה, אתה בכלל לא היית מודע לבעיית הרפואה בעיר.
2: לא, אבל כשמדברים איתי על אנשים שרוצים להגיע לעיר אילת והם נמצאים בגיל 60 פלוס, אני שואל אותם קודם כל מה המצב הבריאותי שלהם, כי זאת עיר של בריאים. זה עצוב להגיד.
1: שואפים להיות בריאים.
2: כן, שואפים להיות בריאים, אבל שמה שאתה אומר זה רנדומלי. פגע בי, פגע בו, פגע בזה. אבל אין אחד פה בעיר, זה קונצנזוס, שלא יגיד שיש פה בעיה. זה עובד תמיד בבחירות, מדברים על זה בבחירות, וזה עובר עד הבחירות הבאות. עכשיו, זה לא תמיד תלוי, לפי דעתי, באלה בגורמים הפוליטיים. אני חושב שאנחנו כתושבי העיר לא עושים מספיק.
1: זה נכון, אבל אני אסביר לך משהו. שוב פעם, אנחנו... קודם כל מישהו צריך להוביל מהלך כזה, כדי שזה יקרה. בסדר, ועכשיו צריך לקבל החלטה מי

0: הוביל את המהלך הזה ועד כמה הולכים רחוק עם הדבר הזה. אבל אני אומר שוב פעם, אני בא ממקום לא של התלהמות ולא של בכי בני, אלא אני בא ממקום של עשייה. ואתה גם נוגע כל הזמן, אתה כל הזמן הולך לכיוונים של אמרג'נסי ורפואה דחופה ודברים כאלה. הבעיות של רפואה בעיר אילת לא בהכרח, הם גם באמרג'נסי, אבל לא רק. הבעיות של רפואה דחופה באילת הם גם ברפואת הקהילה היומיומית.
1: נכון.
0: הם גם במכונים הרפואיים היומיומיים. נכון. וזה המקום שאני אומר לך שאני בא לפתור. וזה המקום שבשיתוף פעולה עם קופות החולים אני גם מצליח לפתור. ובגלל העובדה הזאת, כמובן, אני היום הרחבתי את שירות הרפואת המומחים ואת שירות המכונים הרפואיים שצריכתי להקים בשרב, בזכות העובדה שבעצם הבנתי מה הבעיות, וביחד עם קופות החולים גם הבאתי להם את הפתרונות.
1: מי הרופאים שבאים אצלך, שעובדים אצלך?
0: אז תכף אני אגע בזה, אבל מה שהיתרון הוא שאומנם, וזה תיקון שחייבים להכיר אותו, שבתחילת הדרך קראתי לשם, למקום שלי ולחברה שרפ אלת, שירותי רפואה פרטית, אבל בפועל אני מחדד את הנקודה, רק 98%, 98% זה רפואה ציבורית, אולי 2% זה באמת רפואה פרטית. אני כמעט לא מתעסק ברפואה פרטית בשרפ. אנחנו נותנים רפואה ציבורית שבא לידי ביטוי של בנם מגיע אליי, הוא מעביר כרטיס קופה או שהוא בא עם תופש 17. כל קופה שסוגרת איתי הסכם, בעצם מפנה אליי את המבוטחים שלה, והם כמו, כאילו הם הולכים לקופה, הם באים אליי עם מחשוב של קופת החולים, מעבירים כרטיס קופה או באים עם תופש 17, ומקבלים שירותים ולא משלמים שקל. אז הרפואה אצלי היא רפואה ציבורית לכל דבר ועניין. אני פשוט, היתרון שלי, שבגלל שאני גוף ניטרלי, אז אני יודע בתוך אותה קורת גג, לספק שירותים לכל קופות החולים. וזה יתרון עצום, במקום שקשה להביא, ליצור נפח
1: פעילות. אבל מה שאתה אומר זה חוסר ידיעה מאוד, מאוד ציבורית. אנשים לא יודעים את מה שאתה אומר. אני פוגש אותם. תראה מה אתה אומר. אתה אומר, רגע, במקום שאני הולך לקופת חולים, סתם דוגמה, בוא נדבר על דבר הכי פשוט. רופא אור. רופא אור בקופה שאני נמצא, ולא נקוב בשמה. אין רופא אור. אני צריך לחכות פעם בשבועיים, מגיע רופא אור מהצפון, וזה הכל. זאת אומרת, למה אני צריך לחכות שבועיים לרופא אור? עכשיו אתה אומר, אתה בעצם נותן גיבוי לקופות חולים.
0: נכון.
1: אז יש אצלך רופא אור?
0: אבל יש אצלי רופא אור, יש אצלי שני רופא אור שבאים במהלך החודש, ובאים כל שבוע.
1: אוקיי.
0: זה תחום שגם הלך והתרחב בהתאם לצורך. העניין הוא שעוד הפעם, לא כל קופות החולים סוגרות הסכם מול השרפ. מסיבות כאלה ואחרות, יש להם את האינטרסים שלהם, את השיקולים שלהם. אם יש להם אין-האוס בתוך הבית, כוונת הרופא אור, אז הם לא יהיו מיינדד לסגור איתי הסכם. אבל בסופו של דבר, הכוונה, אם יהיה צורך ויש להם אורך תור מאוד ארוך אצלם בקופה, אז הם כן נסגרו הסכם. יש פה שיקולים שהם מעבר, שהם שלהם פנימיים, שאני לא נכנס לזה. אבל אני מביא, את הרופא אור שאני מביא, אני יודע להגיד לך שאני מספק אותו היום לקופת חולים מקבי ולקופת חולים לאומית. שאר הקופות יכולות להשתמש ברופא אור אצלי, אבל אז זה יעבוד באופן פרטי. זאת אומרת, או דרך המושלם שלהם, או דרך חברת הביטוח, או באופן פרטי. הם כן יכולים לקבל אצלי שירות פרטי, מי שאין לו הסכם עם הקופות. וזה היתרון. עוד פעם, זה יתרון עצום, שאם עכשיו קופת חולים מכבי הייתה מביאה רופא אור אליה, אין-האוס, הוא לא היה יכול לקבל את מבוטחי לאומית מאוחדת או כללית. גם באופן פרטי. ברגע שהוא עובד אצלי בשרפ, אז הוא גם מקבל את מבוטח מכבי עם כרטיס קופה, ושאר הקופות יכולות ליהנות ממנו באופן פרטי. אז הרופא אור שדיברת ספציפי מקבל אצלי גם את מכבי וגם את לאומית, ולטובת הסיפור הזה, תכף אנחנו נעבור על המומחים שיש בשרפ, אבל לטובת הסיפור הזה יש לנו גם אפליקציה וגם אתר אינטרנט וגם דף פייסבוק, ששם אפשר לראות את כל רשימת המומחים, יש גם קישור לזימון תורים, וכשאתה רוצה לקבוע תור, אתה יכול לראות בדיוק מה התנאים, מי בהסכם מול הקופה, ומי לא בהסכם עם הקופה, ולהחליט איך אתה מגיע אלינו.
2: אז בעצם השרפ הוא לא רק למקרים דחופים, זה למקרים שאני יכולה לקבוע תורים, אתה בעצם מגבה כל קופות החולים,
0: בדיוק.
2: משהו שלא קורה בעיר, ובעצם אם לא שירותי רפואה פרטית, שרפ, אז לא היו את הדברים האלה בעיר. ואתם נגעתם בהתחלה, שמוליק נגע, וגם אתה הזכרת את הפיגוע, נגעתם במקרי קיצון. מה עושים במקרים כאלה בעיר, שאין באמת את ה... שירותים הנרחבים האלה,
0: במקרה קיצון? קודם כל, לגבי מקרה קיצון, אירוע טאבה היה אירוע מכונן שלאחריו כל גופי הביטחון, איך אומרים, עשו ארגון מחדש, וכולל משרד הבריאות, וכולל פיקוד העורף, ויש תוכניות מגירה לעיר לעיר דרומית, וזה ממש חוברת הפעלה, שבמקרה ויש פה אירועים רבי נפגעים באופן פתאומי, או כמו שהיה במלחמה, הכוונה שבמלחמה ממש הייתה התארגנות מראש, אז כיוון כל המערכות התארגנו מראש, אבל אם חלילה יש אירוע רב נפגעים באופן פתאומי, יש ממש תוכנית מגירה שנשלפת, ויש כוחות שמיועדים, ייקח להם קצת זמן, אבל מיועדים להגיע לפה, בין אם במטוסים, בין אם במסוקים, כדי לגבות את העיר. הבית חולים הופך בעצם לסוג של מיון ראשוני, וגם מגן דוד אדום כמערך לאומי בנושא הזה, כוונה, הגביר באופן משמעותי את כמות האמבולנסים והכוננים שלו, ביחס למה שהיה לנו אז בזמנו בפיגוע טאבה. יש פה כמות אמבולנסים ששילשה את עצמה מאז שאני הייתי במדע.
1: אני חייב להחזיר אתכם לנושאים שלנו, כי זה היה...
2: כן, לא, נגעת בנושא הזה בהתחלה, זה באמת חשוב.
1: אבל אני מקווה שלא יהיה לנו פה שום אירוע.
0: כן.
1: הזמן טס לנו.
2: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כדאי שתאמר את הטלפון, כי יש הרבה אנשים שרוצים לשאול שאלות.
1: אז 054-6-102-345, 054-6-102-345. יש לי שאלה פה שחבר שלח לי, והוא אמר, בבקש משי לומר איזה רופאים מומחים יש לו בשר"פ.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו נגיד את זה אחרי הפרסומות. איזה רופאים מומחים יש לנו בשר"פ? שיקצרו את הזמן שלכם, במקום לעלות לצפון, אנחנו נביא את הצפון אלינו.
0: מעולה.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: הרופאים המומחים בשר"פ, שי. מי המומחים שנמצאים בשר"פ? איזה רופאים יש?
0: כיום הרופאים המומחים שנמצאים אצלנו בשר"פ זה רופאי עיניים מבוגרים ורופאי עיניים ילדים. יש נוירולוג, יש רופא אור, יש לנו...
1: נוירולוג מבוגרים?
0: נוירולוג מבוגרים, יש גם נוירולוג ילדים, תכף אני אגע בזה, כי נוירולוג ילדים זה דרך שיבא תל השומר, ותכף אנחנו ניגע בשטאפ עם שיבא תל השומר. אבל יש נוירולוג מבוגרים, יש רופא אור, יש גסטרו ילדים, יש אנדוקרינולוג ילדים, יש ראומטולוג מבוגרים, יש אף אוזן גרון, יש גניקולוג אצלנו. אני מקווה שלא פספסתי. ויש קרדיולוג כמובן, קרדיולוג. בקרוב, ממש בחודש הקרוב, הצטרפו אלינו גם כירורג כלי דם וגם אורתופד, מרפאה אורתופדית וגם מרפאת כירורג כלי דם. ממש אנחנו נתחיל את זה בחודש הקרוב. ואנחנו עוד הפעם, כמו שאמרתי, בגלל השטאפ שלי עם קופות החולים, אני יכול להביא כל רופא מומחים לעיר. וכל מי שאומר שרופאים מומחים לא רוצים להגיע לעיר, זה, סליחה על הביטוי, זה בולשיט.
1: זה ממש בולשיט. אני הייתי אצל רופא עכשיו בצפון.
0: אפשר להביא כל רופא לעיר אלת. ואני הוכחתי את זה. העניין הוא להבין את הצורך ואת הדרישה שיש מצד קופות החולים, וברגע שזה מגיע למגרש שלי, אני דואג להביא את הרופאים המומחים, וזה כמו שזה עכשיו, הלכה למעשה, זה קרה בחודש הזה עם החירוק לדם ועם האורתופד. מה שכן, לא כל קופות החולים קונות את השירותים מהשר"פ, וזה כמו שאמרתי בשעה הקודמת, זה חשוב להדגיש. לא כל קופות החולים, ולכן צריך לברר את זה. קופת חולים שקנתה את השירות מקבלת את זה עם כרטיס קופה או טופס 17, וקופת חולים שלא קנתה את השירות, הבן אדם המבוטח יצטרך לשלם באופן פרטי או דרך הביטוחים המשלימים שלו. מה שעוד חשוב להדגיש זה השת"פ עם תל השומר. לפני כמה שנים יצרתי קשר עם הנהלת תל השומר, ובזכות פגישה מקרית ביני לבין מנהל מכון הגסטרו של שיבא תל השומר, נוצר שיתוף פעולה הדוק ביני לבין תל השומר, שהיום אני יכול להגיד לך משיחות עם מנכ״ל שיבא ועם הנהלת שיבא, שהם מוכנים להירתם לטובת העיר אלת ולתת את כל השירותים הדרושים לטובת העיר אלת. ואנחנו התחלנו בתחום הילדים, והם מורידים אליי לשר"פ גם נוירולוג ילדים, גם אנדוקרינולוג ילדים, וכנראה גם בקרוב ראומטולוג מבוגרים, וכל צורך שאני מעלה בפניהם, הם משיגים לי פתרון. שוב פעם, לפעמים זה נופל על מחירים ועל כסף, ממש הזוי, אבל ככה זה, אין מה לעשות זה בפועל מה שקורה. ולכן אני היום בונה איזושהי תוכנית.
1: אולי תשכנע אותם להחליף את יוסף טל, את תל השומר.
0: מה שנקרא קטונתי, כן? כמו שאמרתי, נחזיר את זה חזרה למשרד הבריאות, אלה החלטות גדולות משרד הבריאות צריך לקבל יחד עם כללית ויחד עם תל השומר.
1: איפה נולד הקטע הזה שיוספטל דווקא של כללית? למה זה נולד שם?
0: מאז שהוא קם בבית חולים הזה, הבית חולים הזה שייך לכללית לדעתי. זה סוגיה שבעצם צריכה להיפטר בחלונות הגבוהים.
1: זה עסק.
0: תראה, בית חולים זה סוג של עסק, כל אחד, כל בית חולים נראה לי בארץ, יגיד לך שהוא מפסיד כסף, כל קופת חולים זה עסק, אבל לרמות שהיא עמותה, אבל בפועל, אם אתה רואה את ההתנהלות שלהם, אז כן, ההתנהלות היא די כלכלית, כל מחוז מקבל איזשהו תקציב, ומתנהל לפי מסגרת תקציב שיש לו, אז אתה רואה שאתה מתנהל מול עסק לכל דבר ועניין, אבל שוב פעם, אני חושב שאנחנו לא מכוונים נכון, אנחנו צריכים לכוון יותר גבוה.
1: אתה יודע, אני שואל את עצמי שאלה, אני, יש לי ביטוחי בריאות.
0: כן.
1: והרבה מאוד אנשים יש להם ביטוחי בריאות. אבל מה עושה בן אדם עם ביטוחי בריאות פה בעיר? אין לו מה לעשות עם זה. אין לו.
0: שוב פעם.
1: כאילו פה בעיר אין לו מה לעשות. תחשוב, יש לו ביטוח בריאות, כן? הכי טוב שיש, סבבה? והוא לא יכול להשתמש בזה פה בעיר.
0: אז קודם כל, מבחינת ביטוחי בריאות, אצלי בשרה פה יכול לקנות את כל שירותי הרפואת מומחים, בין אם יש הסכם עם קופת חולים ובין אם אין הסכם עם קופת חולים, כי רוב ביטוחי הבריאות היום אתה יכול להגשת כמעט לכל רופא מומחה, להגיש את החשבונית, את הקבלה שלך לביטוח בריאות ולקבל החזר. לפחות 80% החזר ממה שעלה לך הרופא מומחה. אז אצלי בשרה, לכל רופא מומחה אתה יכול להגיע עם ביטוח הבריאות שלך ולקבל שירות.
1: אני צריך לשלם לך ואז קבל חשבונית ואז להגיש להם.
0: בדיוק. ואתה מקבל
1: בדרך כלל... לא אתה מגיש לביטוח.
0: לא, לא. אתה מגיש את זה וההחזר הוא בדרך כלל מיידי היום. בדרך האפליקציה ודרך המחשב, היום זה די מהיר.
1: תראה איזה דבר מדהים. תראה איזה דבר מדהים. אתה נוסע לחול, יש לך כרטיס.
0: נכון.
1: של פספורט.
0: פספורט קארד, כן.
1: פספורט קארד. את לא משלמת שום דבר. את מגיע לכל בית חולים. שאת נמצאת בעולם שעובדים עם פספורט קאר. את לא משלמת שום דבר, את נותנת את זה כמו כרטיס אשראי.
0: מתאינים לך את זה ואתה...
1: בדיוק, את מבינה? ואנחנו פה, במדינת ישראל, יש לי ביטוח בריאות, ואני צריך לשלם ולקבל ולתת, ואז אני עכשיו אספר על משהו שחוויתי עכשיו, כן?
0: נכון.
1: ואז מה כתוב בחשבונית? לא, לא, כן כתוב בחשבונית, לא, מגיע לך, לא, לא, לא מגיע לך, מגיע לך רק את החלק הזה ואת החלק הזה. שזה משהו מדהים, שבכלל הכל עקום, פשוט עקום. להגיע לשרב, יש לי רופא מומחה, עוד מגיעים מתל השומר, רופאים מתל השומר, מנהלי מחלקות, אנשים ברמה מאוד דבש, ואינני מזלזל בשום רופא, כן, שאחד וזה, אבל אין מה לעשות, רפואה שם טובה יותר, מנוסים, ומגיעים לשם אנשים משורה ראשונה, מגיעים אל השרב, ואנחנו פה, בעיר הקטנה הזאת, לא יודעים בכלל שיש את האפשרות הזאת, במקום שאני אסע לתל השומר, ואני רק אחשוב למה הרקיע לא מגיע בזמן. אז תל השומר מגיע לפה אליך, ואנשים לא יודעים שהם יכולים להגיע אליך.
0: נכון? אם הייתה יותר מודעות בציבור האלתי לשימוש בביטוחי הבריאות, אז אני, והייתי מבין שיש את הצורך הזה, אז הייתי מביא את הרופאים המומחים, גם שיתנו... את אותה רפואה פרטית דרך חברות הביטוח. אבל לצערי הרב, כל הניסיונות שלי לאורך השנים, שהבאתי רופאים מומחים, שיעבדו, שלא עובדים קופות החולים, שעובדים רק באופן פרטי, המרפאות האלה לא התרוממו לצערי הרב, ולכן הדרך היחידה היא דרך קופות החולים, ואלה שאין להם הסכם בקופות החולים, אז הם יכולים להגיע באופן פרטי. אבל עוד הפעם, גם בתוכנית הקודמת דיברנו, תראה את הקישור בין חברות הביטוח, בין המומחה הקודם שלך, בין אמיר בירן, לבין הנושא של רפואה, כמה זה קרוב וכמה זה מחובר, אפשר לדבר על זה ביחד ולתת את הפתרונות ביחד, ולעלות על איזושהי תוכנית אלתית משולבת.
1: ביטוח בריאות אלתי.
0: ביטוח בריאות אלתי לתושבי העיר.
1: ביטוח בריאות אלתי לתושבי העיר. זה... זה צורך. זה כאילו ששמעתי את זה פה לראשונה.
2: זה ממש מענה
1: צורך,
2: כן,
1: לגמרי. ביטוח בריאות אלתי לראשונה בישראל. אנחנו, זה...
2: משהו להרים, כן.
1: משהו להרים. תגיד, שאלה, סיטי.
0: כן.
1: סיטי. יש לנו בעיר סיטי, נכון?
0: נכון. כיום יש סיטי בעיר אלת בבית החולים, רק בבית חולים. הסיטי נותן גם מענה לשגרה וגם לחירום. לצורך העניין, גם בן אדם שמגיע לחדר מיון וצריך סיטי דחוף, וגם מישהו שצריך באופן אלקטיבי, זה נקרא, הופנה מרופאי משפחה לעשות סיטי דרך, אז הוא מגיע. לצערי הרב, שוב פעם, חזרנו חזרה למקרו, למשרד הבריאות. אני הגשתי פעמיים בקשה למשרד הבריאות להקים מכון סיטי נוסף מחוץ לבית חולים, כמו ששוב פעם זכאים לו כל תושבי המרכז, זכאים למכון סיטי במכון מור, באסותא, מחוץ לכותלי בית החולים, כדי להוריד את העומס שקיים על הסיטי ואת התורים הארוכים שקיים על הסיטי בבית החולים. אבל לצערי הרב, משיקולים כלכליים נטו, משרד הבריאות נמנע מלאשר רישיון להקמת מכון סיטי נוסף בעיר אילת.
1: אני בשוק, מה שאתה אומר. אני בשוק. זאת אומרת, יש צורך לסיטי, בגלל שיש סיטי אחד בבית חולים. ברגע שיש שניים, אז אנשים יצרכו את זה יותר, וזה אומר שזה יעלה כסף למשרד הבריאות, אז עדיף שלא יהיה. כן, אני מבין נכון? אני מתרגם אותך נכון?
0: זה בדיוק, עוד פעם, זה, כשאתה בא ואתה מנסה להבין משרד האוצר סלש משרד הבריאות.
1: אגב, אותו דבר גם לגבי MRI?
0: ברור. עד כמה וכמה. MRI בכלל זה בדיקה הרבה הרבה יותר יקרה מסיפור.
1: MRI פה לא עובד 24 שעות ביממה.
0: MRI בכלל. MRI זה בדיקה הרבה יותר יקרה. MRI גם זה לא בדיקה שגרתית. MRI גם כשאתה הולך מטעם הקופה שלך, אתה עובר איזושהי ועדה כדי לקבל אישור לעשות בדיקת MRI. זה לא כזה שכיח כמו היום שרופא משפחה יכול לתת לך הפניה לסיטי ואתה ניגש לסיטי. ה-MRI זה בדיקה הרבה יותר יקרה. ולצערי הרב, כן, במדינת ישראל יש הרבה שיקולים כלכליים.
1: רגע, אני רוצה להבין עוד פעם, משהו אצלי לא מתיישב לי רגע ברמה, לא יודע, לא מתיישב לי משהו. אתה אומר שאתה רצית להביא באופן פרטי סיטי לעיר אילת, ומנעו ממך להביא את הסיטי לכאן. משרד הבריאות בעצם נותן לך אישור.
0: רישיון.
1: רישיון שיהיה לך סיטי.
0: נכון.
1: כאילו,
0: סיטי נחשב כמכשיר מיוחד. מכשיר קרינה מיוחד, יש כמה מכשירים כאלה בהגדרה, שחייבים, יש ועדה במשרד הבריאות.
1: מה, זה קרטל? אתה לא יודע, אתה לא חושב שזה קרטל?
0: אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה לקרוא לזה.
1: אני לא יודע, אני ככה מתרגם את זה, אני מתעסק בעס, אתה יודע, אני איש עסקי, זה קרטל. סוגרו פה את העיר, אמרו, יהיה פה MRI אחד, יהיה פה CT אחד, זה מה שנקרא, אתם מתים עם עיניים פתוחות. הולכים, מתים עם עיניים פתוחות, אתם פה באילת, לא תקבלו שירות.
0: אתה מדבר על קרטל, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שזה נקודה קלאסית להבין מה ההבדל בין התושב האילתי לבין תושב המרכז. תושב המרכז יכול, במרכז הארץ, יש לו כמה אפשרויות, יש לו עכשיו בפניה לסיטי, יש לו כמה אפשרויות. בתי חולים זה אופציה אחת, אבל יש לו את מכון מור, ויש עוד מכון מורמר, ויש עוד מלא מכונים.
1: מלא.
0: מכונים, רק תבוא. מכונים פרטים שאתה בא עם תופש 17.
1: רק תבוא.
0: ועשותה וכאלה, ומדיקל הרצליה, וכולי וכולי וכולי, שיכולים רק תבוא ותעשה את הסיטי איפה שאתה רוצה. במרחק של כמה קילומטרים אחד מהשני. באילת, הסיטי הבא, שהוא לא ביוספטל, הוא 270 קילומטר, 250 קילומטר בבאר שבע. אלה העובדות.
1: קרטל, פאר אקסלנס. אתה יודע, פעם ראשונה שאומרים אולי את המילה הזאת. אבל עכשיו שאני מבין לעומק את מה שאתה אומר, מישהו מונע תחרות פה בעיר אילת, משיקולים כלכליים.
0: אין פה עניין של תחרות, אנחנו לא מתחרים ביוספטל.
1: לא, אני אומר, כי
0: אני לא קורא לזה תחרות, אני קורא לזה שאתה לא נותן את האפשרויות. קודם כל,
1: שי, תחרות מבחינתי זה לא מחיר. תחרות זה שירות.
0: נכון.
1: זה שירות, אתה יותר נגיש, אתה יותר מהיר, אתה נותן שירות יותר טוב. לא צריך לחכות 7 שעות בשביל להיכנס לאיזה רופא שלא עונה בטלפון, למרות שהוא תורן והוא לא עונה.
0: אני מחדד את זה, למה זה לא תחרות? כי אני גם, זה שאני עכשיו יביא סיטי נוסף לעיר אילת, אני לא פוגע בסיטי של יוסף טל.
1: ממש לא.
2: לא, נראה לי שמה ששמוליק מנסה להגיד, שבעצם הנפגע העיקרי זה אנחנו, האנשים, הלקוחות.
0: הזמינות של המכשיר היא הרבה פחות טובה.
2: נכון.
0: מזמינות שיש במרכז הארץ, זה בוודאות.
1: תגיד, איך אתה רואה את ההמשך, את העתיד? של השערה פה.
0: קודם כל, במחינת תוכניות העתידיות, אז השאיפה שלי להרחיב את השטאפ שלי עם תל השומר, ברמה, ודיברת פה על הביטוחים הפרטיים, אז אני, כמו שאמרתי, אני מכוון בעיקר על שירות ציבורי, אבל יש לי כוונה בעתיד לפתוח ממש חדרי ניתוח ברמה בינונית, שיתנו שירות בתוך העיר, בתוך השרפ, והיתרון של חדרי ניתוח הזה זה שהוא יביא אליי יותר רופאים מומחים לטובת ייעוצים, כשאחריהם הם יכולים לעשות ניתוחים. אם זה עכשיו, במקרה שלי צורך, אפילו רופא עיניים עכשיו, שעושה לעשות ניתוח קטרקט, הוא יוכל לעשות גם בתוך, בתוך החדר ניתוח כבר, ולא לא לשלוח אותך לצפון להיות מנותח ולבקר, ולעשות לך את הביקורת פה, אלא בתוך המקום כוונה הוא גם יוכל לנתח אותך וגם לעשות לך את הבקרה של את הביקורת שאחרי הניתוח. ויש עוד הרבה תחומים שאנחנו בזכות העובדה שיהיה פה חדר ניתוח פרטי שייתן שירות ציבורי ולא רק פרטי, יביא יחד איתו רופאים מומחים. והיתרון הגדול של זה, כמו שאמרת, שלמי שיהיו ביטוחים פרטיים, יוכל להשתמש גם בדבר הזה בזכות הביטוח הפרטי שלו.
1: זה אומר שאנחנו מדברים על קטגוריה חדשה לגמרי. אתה הולך לבנות פה משהו חדש לחלוטין שלא קיים פה בעיר.
0: ברור. כל מה שהקמתי בשרפ מתחילת הדרך, זה שירותים שלא היו קיימים בעיר. אם זה מכון הדופלר, ואם זה מכון ה-EMG, ואם זה מכון העיניים, ואם זה מכון האולטרסאונד, על כל סוגיו, אלה שירותים שאו שלא היו קיימים בעיר בכלל, או שהיה אליהם תיאורים מאוד מאוד מאוד ארוכים. אבל כל השירותים שהבאתי בשרב, והקנתי בשרב, כולל המומחים שאני מביא דרך אגב, זה היתרון שאני עובד בשטאפ עם קופות החולים בעצם, שאני מביא דברים לפי צורך שקיים בעיר הזאת, ולא קיים בעיר, וכל מה שאני מביא בעצם, אני מביא... ואם הזכרנו עוד פעם, ואני מחדד את הנקודה הזאת, אם הזכרנו את המומחים שקיימים בשרפ, אז אני גם אגע בנקודה של המכונים הרפואיים שקיימים בשרפ, שזה לא פחות חשוב. אנחנו אצלנו, יש לנו מכון עיניים באילת, שגם עושה OCT וסדר ראייה, וחדות ראייה, והיום אני מחזיק אופטימטריסטית בתוך המכון עיניים, שגם יודעת להתאים משקפיים, ואני יכול גם למכור לך משקפיים במקום. זאת אומרת, אתה מגיע לרופא עיניים, אתה עובר לאופטימטריסטית, יוצא לך בדיקה מקיפה. כל אחד הוא טריליה, כולל מיפוי קרנית, זה מכשיר חדש שהבאנו ממש חודש
1: עבר. עכשיו אני שומע את השידור, עכשיו אני הרגע שומע את השידור, ואני רוצה להגיע אליך.
0: אוקיי.
1: מה אני צריך לעשות? פשוט להגיע אליך?
0: אתה יכול להרים טלפון ולתאם תור, אתה יכול להיכנס לאפליקציה או לאינטרנט או לפייסבוק, ולתאם תור למכון עיניים או לבדיקת חדות טריליה או למכירת משקפיים, ואתה מגיע וקובע תור לאופטימטריסטית, ואתה עושה לך התאמת משקפיים היום, ומחר אתה מקבל את המשקפיים שלך. עשיתי בתחום העיניים ממש דבר שנקרא One Stop Shop. אפרופו חוויות אישיות שחווית, זה חוויה אישית שאני חוויתי עם אבא שלי במרכז הארץ, שאחרי שקבעתי לו רופא מומחי עיניים ספציפי, גילינו שכל הבעיה שלו הייתה בעצם התאמת משקפיים. ולכן עשיתי בשרפ דבר שנקרא One Stop Shop. באותו מקום שאתה מגיע אליו, הטופ שבטופ, מבחינת גם הרופאים וגם האופטימטריסטית, עושים לך התאמת משקפיים, וכאחד שמרכיב משקפיים, אני רואה שאתה מרכיב משקפיים, אתה יודע כמה זה חשוב. התאמת משקפיים הזאת, כמה חשוב שהיא תהיה מקצועית וטובה, אנחנו באותו מקום עושים את הכל.
1: משקפיים, דרך אגב, זה כלי עבודה. זה כלי עבודה.
0: אז אני לא חנות משקפיים. אז אני לא חנות משקפיים, אני מוכר משקפיים.
1: כן.
0: אבל אני מדבר על זה שאני מוכר משקפיים ברמה הכי מקצועית שיש, רק באמת מישהו שיש לו בעיות.
1: וזה פתוח כל הזמן?
0: זה כל יום. האופטימטריסטית אצלנו זה כל יום.
1: כל יום. אז עכשיו אני יכול להיכנס, מה אני משלם?
0: לבדיקה?
1: כן.
0: אתה לא משלם, אם אתה קונה משקפיים, אתה לא משלם על הבדיקה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ואם אתה קונה משקפיים, אם אתה לא קונה משקפיים, אתה עושה רק בדיקת חדות ראייה, אז יש איזשהו תשלום סמלי כזה, משהו קטן.
2: וואלה. זה באתר של שרפ, כרגיל, הכל זה מה?
0: הכל נמצא באתר של שרפ. ומעבר למכון עיניים שהזכרתי, אז גם יש מכון דופלר, שאנחנו עושים את כל סוגי הדופלר, שדופלר זה אולטרסאונד, שאנחנו מבצעים אותו לכלי אדם כדי לראות אם יש חסימות. יש את כל סוגי האולטרסאונד, לרבות אורתופדי ובטן ורקמות רקוקות ושד, אולטרסאונד שד, הכל אצלנו בשרפ. יש מכון EMG שעושה בעצם בדיקת עצב הולכה לכל מקרים נוירולוגיים ומקרים אורתופדיים שיש בעיית הולכה. אנשים שיש להם תחושת נימול באצבעות, חוסר תחושה בגפיים ודברים כאלה, אז בדיקות EMG. אמרו, יש תחנה לרפואת ספורט, כמו שהעיר בטח מכירה, כל מי שהיה באיזשהו חוג שרפואת ספורט בא אלינו כל שנה לקבל אישור לרפואת ספורט, אנחנו עושים מבחן לב ומאמץ. זהו, בקיצור,
2: אלה המכונים. תגיד, צריך הפניות לדברים האלה?
1: זה מה שרציתי לשאול אותו.
0: צריך הפניה.
2: Great minds.
0: שוב פעם, במכונים הרפואיים, במכונים הרפואיים אנחנו עובדים עם כל קופות החולים, וכן, צריך הפניה
1: עם... אתה עובד עם מאוחדת?
0: כן. אנחנו צריכים, במכונים הרפואיים אנחנו עובדים גם עם
1: מאוחדת. אז אם אני הולך עכשיו למאוחדת, אני מאוחדת, אני שייך ל3%.
0: אוקיי.
1: בעיר אילת מאוחדת זה 3% מהאוכלוסייה.
2: באמת, זה הכל? כן, כן. אתה ייחודי.
1: אני מיוחד. 3%. אני הולך למאוחז, מקבל הפנייה אליך לכל מה שאמרת עכשיו.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, נכנס לרופא, אני רוצה שתעשי לי בדיקה במאמץ, אני הולך, מקבל הפנייה אליך, אני לא משלם כלום, אני בא אליך.
0: במאוחדת, המכונים הרפואיים בהסכם עם מאוחדת, כרגע אני ממש איתם במסע ומתן להרחיב את השירותים למאוחדת גם לכלל השירותים, כמו שכולם מקבלים. כיום מי שמקבל את כלל השירותים זה בעיקר מבוטחי מכבי ולאומית. כללית קונים ממני שירותים, בעיקר מה שאין להם אינאוס, מה שיש להם בתוך קופות החולים, הם לא צורכים ממני.
1: תגיד, הם מדברים אותך, קופות החולים?
0: לא, מה זה מדברים אותי? הדיבור שלהם הוא לא כלפי חוץ, אלא לצורך
1: העניין. אני נכנס לאפליקציה של קופת חולים מאוחדת.
0: כן.
1: נכון? סתם עכשיו אני חושב על זה.
0: לא תראה לוגו של שרפ.
1: בדיוק.
0: לא.
1: אני לא אראה לוגו של שרפ.
0: לא.
1: שזה חמור.
0: לא תראה לוגו של שרפ, אבל הדברור היחידי זה שאם אתה מגיע והרופא משפחה נתן לך הפניה ואתה תלך לפקידה,
1: כן.
0: ואתה תגיד, יש לי הפניה לאולטרסאונד, אז תגיד לך, הנה, זה טופס 17 ולך איתו לשרפ.
1: תראה, מכיוון שאתה המומחה שלנו, ומכיוון שאתה באמת המון שנים בתחום הרפואה, יש איזו המלצה שלך, שוב, אתה לא רופא, כן? אנחנו שמים את זה, אתה לא רופא, אתה מבין ברפואה.
0: נכון.
1: נכון? אבל יש איזה משהו שאתה יכול להמליץ מבחינת חיסונים לאנשים בני 50?
0: תראה, חיסונים זה פחות התחום שלי, כמו שאמרתי לך, אני פרמדיק ואני בא בתחום הרפואה דחופה והאמרג'נסי, אז חיסונים...
1: אז אני רוצה להגיד במקומך.
0: אז לא, אז חיסונים זה פחות האמרג'נסי, מה שכן אני אגיד לך, מהניסיון שלי, שמומלץ לאנשים מעל גיל 50, איך אומרים, אנחנו קראנו לזה להיות עם יד על הדופק,
1: כן.
0: אז פעם עשינו, ואולי אני אחזיר את זה בעתיד ואני אפרסם את זה, בדיקות סקר מנהלים.
1: אוקיי.
0: בדיקות סקר מנהלים, זה, קראו לזה סקר מנהלים, כי פעם זה היה רק למנהלים בכירים בכל מיני חברות גדולות, אבל בדיקות תקופתיות, דרך אגב, זה גם משהו שחברות הביטוח מאוד מאוד ממליצות עליו, וגם קופות החולים.
1: ברור, כי זה חוסך להם כסף.
0: זה לא, העניין הוא גילוי מוקדם של מחלות. וכשאני בזמנו עשיתי את הבדיקות סקר, לא אחת ולא שתיים, גילינו על אנשים שהם כמו, אתה דיברת על הלחץ דם שלך, שגילינו
1: שפתאום... זה בגלל עומרית נהיה לי לחץ
0: דם. האנשים מסתובבים עם לחצי דם גבוהים, והם לא מודעים לזה בכלל. האנשים מסתובבים עם סוכר גבוה, והם לא מודעים. יש להם התחלה של בעיה מסוימת, והם לא מודעים אליה. וככל שאתה מגלה את זה מוקדם יותר, והיינו עושים מבחן לב במאמץ, ואתה מגלה בעיה בלב, יש המון המון בדיקות שאפשר לעשות כגילוי מוקדם, במיוחד, ואז בעצם אתה מונע את ההפתעה הזאת, ואתה מונע את זה שהחיים שלך נקטעים באבחה אחת, ביום בהיר אחד, ופתאום אתה הופך מבן אדם הכי בריא בעולם לבן אדם לא עלינו משותק או נכה, או לא בחיים, ולכן חשוב מאוד מאוד מאוד, מעל גיל 50 מומלץ לעשות בדיקות תקופתיות, אני קורא להם, כל שנה, בין אם זה בדיקות דם, בין אם זה כמה בדיקות שניתן לעשות כשגרה, כדי לגלות מה שנקרא מחלות.
1: אני בהחלט מסכים איתך. חלק מהדברים פה בתוכנית זה שאנחנו תמיד אומרים מציפים ידע, מציפים ידע, וערך למאזינים שלנו שלהם יהיה יותר קל. ואני נחשפתי לאחרונה לשלווקת חוגרת, לא אני בעצמי, אבל קרוב אליי מאוד, שלווקת חוגרת, וכל מי שאני לאחרונה רואה ושואל בן כמה הוא, וכל אנשים מגיל 50, אני ממליץ להם לעשות את החיסון הזה. זה היום ונורא, זה כאבי תופת, אם אתם יכולים להימנע מזה, אני גם בעצמי עשיתי את החיסון הזה, בעקבות מה שחוויתי בסביבה שלי. אז אני מאוד מתחבר לכל מה שאמרת על הרפואה המונעת הזאת של לעשות את הבדיקות ולבוא לעשות אצלך סקר ולבוא לעשות אצלך כל מיני דברים שאין טעם לחשוב שאני צריך לנסוע לתל אביב, כי הרבה פעמים אנשים מונעים מעצמם, כי זה טרטור.
0: נכון.
1: זה ממש טרטור. מי שעל הקו של המרכז ואילת, מכל הבחינות, גם טיסות, גם מכונית, להגיע לתל אביב, זה לא פשוט.
0: השטאפ עם תל השומר, כשניהלנו שיחות איתם, הנושא הזה עלה לא פעם ולא פעמיים. דיברת על חזון ודיברת על מה אני רוצה לעשות קדימה.
1: כן.
0: אני רוצה לגרום לזה, וזה החזון שלי, שתושבי תל אביב יבואו לקנות שירותי רפואה באילת.
1: אני...
0: ואני רוצה שהקו הזה של הרקיע שדיברנו בישראל, התהפך, שהוא התמלא באנשים שצריכים שירותי רפואה מתל אביב לאילת. ואומנם היום זה נראה חלום, אבל אני אומר לך שעם טיפה שילוב ידיים שכמה...
1: מה אתה אומר על תיירות מרפא לאילת?
0: תיירות מרפא פנימית, אתה קורא לי.
1: אני, תיירות אז... מרפא. אנשים יגיעו לאילת, יקבלו את השירות מספר אחד בארץ, יקבלו את הרופאים הכי טובים, אז... יהיה להם זמין וגם ייהנו מהים.
0: אז אנשים שמבינים בזה, תיירות פנימית.
1: פנימית,
0: תיירות
1: כן.
0: פנימית. כן. תיירות מרפא פנימית.
1: כן, כן.
0: בהחלט ישימה, ואני אומר לך שטובי המומחים שדיברתי איתם בשיבה, לא נפלו מהכיסא כשאמרתי להם את זה, כי הם בהחלט מגירים גם את זה, שאם אתה רוצה להביא לפה את המומחים הכי טובים שיש, והם רוצים לקבל אותם מעכשיו לעכשיו, הם ירדו לאילת כדי לקבל את השירות פה.
1: אין לנו מספיק זמן לחשוב שאנחנו יכולים לעכב את התהליכים האלה. אין לנו מספיק זמן, כי הקצב הוא מאוד מהיר, אוקיי? וכל הנושא הזה של AI שנכנס לתוך העולם הזה של הבריאות או בכלל לחיים שלנו ישנה את כל פני כדור הארץ ובטח אותנו. וכשאני מסתכל על הנושא הזה של AI, האם אתה מכניס כלים כאלה גם לתחום הזה, בתחום הזה אצלך?
0: הכלים של AI לא, אין כרגע צפי בשנה הקרובה שיכנסו במסגרת השירותים שאנחנו נותנים בשרפ. זה כן עולה כל הזמן. אנחנו, זה עלה בתחום האולטרסאונד. אני יכול להגיד לך, אני אסתה שנייה מהנושא, יש את הקטע של הרפואה מרחוק.
1: כן.
0: הרפואה מרחוק אני פחות אוהב. זה נכון שהיום הקופות החולים משווקות את זה המון, ואת כל הקטע של הוידאו קונספרנס וכו' וכו'. אני בכל הפגישות שהייתי, אמרתי לתושב האילתי, קודם כל מגיע זה שהרופא יגע בו, ושידבר איתו בגובה העיניים, ושישב מולו. יכול להיות שבפגישה השנייה והשלישית והרביעית, הוא יכול לעשות את זה כבר מרחוק, אבל הפגישה הראשונה חייבת להיות face to face. אני לא, איך אומרים, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אני חושב שזה סוג של פלסטר, שנולד מתוך המצוקה שקיימת. ולכן אני בא ואומר, לפני שאנחנו הולכים לכל הפתרונות הטכנולוגיים, קודם כל בוא ניתן את הרפואה שמגיעה לכולם, כמו שמגיע לתושב המרכז, ככה מגיע לתושב האילתי, ואחרי זה נחפש בנוסף אליהם פתרונות טכנולוגיים נכונים.
1: שמע, אני מקווה שיהיה לך יום אחד כרטיס מגנטי שלך. אולי? של השרפ. כרטיס מגנטי, אנשים ישלמו לך.
0: לא, אני לא, המטרה שלי לא להחליף פה קופות חולים.
1: לא לשם הכיוונתי, לא להחליף לא... קופת חולים, להיות אלטרנטיבה לקופת חולים. אני לא רוצה להחליף אף אחד.
0: אני רוצה, בגדול, אני אומר עוד הפעם, יכולים להקים, אם משרד הבריאות ירים את הכפפה, ויש לי תוכנית כזאת מסודרת, אפשר להקים תוכנית שבעצם משדרגת את הרפואה בעיר אלעד ביום.
1: אוקיי.
0: הם רק צריכים לקבל החלטה, ואני מדבר
1: במשרד הבריאות.
0: במשרד הבריאות, וגם כלכלית. זה לא בשמיים.
1: אני אגיד לך, עוד מעט יהיה לנו שר חדש, אני מקווה, כי אין לנו שר.
0: כרגע יש שר אחד שמחזיק עוד 4 תיקים.
1: כן, אומרת, אין לנו כן. שר, אין לנו מישהו שאחראי על זה.
0: זה, כל הזמן, זה כל הזמן הייתה הבעיה של משרד הבריאות.
1: אוקיי. תגיד, שאתה מסתכל על העתיד שלנו, על העתיד שלנו, ועם האוכלוסייה שמתבגרת,
0: כן.
1: דרך אגב, כמות האוכלוסייה מתבגרת פה גדלה.
0: כל הזמן.
1: אני צודק?
0: ברור.
1: אני צודק, נכון?
0: כן.
1: זאת אומרת, הכמות של האוכלוסייה מתבגרת גדלה, מצד שני, מערכת הבריאות הולכת אחורה כל הזמן, היא לא הולכת קדימה.
0: אי אפשר להגיד שהיא הולכת אחורה, היא מתקדמת בקצב שלא, בסדר, שלא, שלא הולם
1: בסדר, את הגידול. בסדר, אני תרגמתי את זה הולכת אחורה, אבל אתה אומר, אוקיי, היא לא מתקדמת באותו קצב.
0: היא לא מתקדמת באותו קצב.
1: היא לא מתקדמת באותו קצב. אם יש משהו אחד, עכשיו דיברנו על המון דברים, ואנחנו לא נוכל לעשות את הכל, אבל אם יש משהו אחד, שאתה שי, מהניסיון שלך, וממה שאתה חי פה באילת, אחד, שהיית מחר בבוקר, היו שואלים אותך, מה הדבר האחד הזה שאתה רוצה לאחל לנו לקראת, אתה יודע, עברנו יום כיפור, לא ברמת הסיסמה, להגיד שיהיה לנו שנת בריאות וכל זה. יש משהו אחד פרקטי, שהיית עושה מחר בבוקר, אם היית יכול לקבל על זה אישור. מה היית עושה? אתה יודע, כמו שאתה אומר על ה-CT או על ה-MR, משהו אחד שישנה פה מקצה לקצה.
0: זאת בדיוק הבעיה בחשיבה. עוד הפעם, שבאים ומנפנפים בכל מיני פתרונות או בכל מיני הבאת מכשיר כזה או אחר.
1: פשוט יודע שאי אפשר לעשות כרגע הכל, אז אמרתי רק משהו אחד.
0: אז לא. הבעיה היא לא, מכשיר כזה או אחר לא יפתור פה את הבעיה של הרפואה בעיר אילת.
4: ברור.
0: גם חדר צנתורים אחר לא יפתור את הבעיה של הרפואה בעיר אילת. הבעיה, הדבר היחיד שצריך לעשות זה לבנות תוכנית, והיא קיימת. היא קיימת אצלי, רק צריכנו, רק צריך ליישם אותה. לבנות תוכנית שמחר פותרת את הבעיה של הרפואה בעיר אילת. תקבל החלטה שהולכים על התוכנית הזאת, ואני אומר עוד הפעם.
1: מה כתוב בה?
0: כתוב בה בעצם שקופות החול, שהמשרד הבריאות מממן, אוקיי? בגדול, ככותרת, מממן את הדלטה שהקופה משלמת על הרופא מומחה שאני מביא לצורך העניין לשרפ, או את המכון הרפואי שאני מביא לשרפ, בדיוק כמו שהיא משלמת במרכז הארץ, ולא מעבר, ומי שמשלם את הדלטה על ההוצאות התפעול הקבועות, שבגלל שזה קורה באילת, הטסות, לינה וכו' וכו', מי שמשלם, מוסיף על הדלטה הזאת, זה משרד הבריאות. זה בגדול. וברגע שהם מחליטים לקבל החלטה שזה שולחים על זה...
1: כמעטת את זה פעם בכמות, בסכום?
0: סדר גודל של 5 מיליון שקל בשנה, אתה מביא 20 רופאים מומחים לאילת.
1: אוקיי, וזה ישנה את פני העיר אילת.
0: 5 מיליון שקל בשנה.
1: 5 מיליון שקל בשנה. אז איך שאני תמיד אומר, את זוכרת אומרית, הכל בג'ובות? הכל זה כסף.
2: בג'ובות. הכל בג'ובות. 5 מיליון זה לא סכום שהוא...
0: זה כלום.
2: זה ממש כלום. זה באמת כלום.
0: אם אתה לוקח את זה בתקציבי מדינה, זה כלום.
2: לגמרי.
1: אני לגמרי מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שזה תלוי בנו. אני אומר בנו, כתושבי העיר אילת, מה אנחנו נעשה ואיך אנחנו נגיב. וכמו שאמרתי, אנחנו מתים עם עיניים פתוחות, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, שאנחנו מתהלכים ומגיע לנו הרבה יותר ואנחנו מקבלים הרבה פחות. שי, לצערי הזמן אף. זה איתך ממש, הזמן ממש
2: תעשיתך. מצערך ולשמחתך, כי באמת היה מאוד מעניין.
1: לא, לצערי הזמן
2: מאוד חשוב, נכון.
1: כאילו, את יודעת, אני...
2: כן, יש עוד מלא על מה לדבר.
1: ישבתי לפני שעה כאן והתבגרתי בשעה.
2: ממש.
1: כולנו, דרך אגב, אנחנו הכי צעירים שהיינו אי פעם ברגע זה.
2: נכון.
1: אז אני מאחל לנו הרבה בריאות, באמת. שי, תודה רבה שהגעת אלינו. כאן שמולי קליין, תוכנית המומחים, אומרית, לב ארי, עם לב ענק. העביר הייתי את השעה, חתימה טובה, ומקבלים לבריאות טובה ואיתנה לכולנו, אמן.
2: שנה טובה, ואנחנו נפגשים שבוע הבא, נכון?
1: כן.
2: יש לנו בכל המועד אנחנו כאן?
1: בהחלט.
2: אז המומחים שבוע הבא, כן, הלכו לשום מקום, אותו מקום, אותה שעה, עם מומחה חדש, ושמולי קליין, המומחה של
0: רדיו אילת. את המומחית שלי, את המומחית שלי.
2: יאללה, שתהיה לנו אחלה שנה.
1: אחלה שנה.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עכשיו ברדיו חיפה מדברים גורדון מגיש רועי כץ
1: שלום לכם, אני רועי כץ ואתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 26. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר. מדברים פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו, לאן המדינה שלנו צריכה לשאוף להגיע. מדברים ביטחון וכלכלה, מדברים חינוך ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי. מיד רעיון עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, ואז רעיון עם מועמדת מפלגת המילואימניקים לכנסת, הדוקטור עינת וילף. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לחבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו.
2: שלום רב.
1: על מה הישראלים הולכים לבחירות בסוף אוקטובר? מה הנושא המרכזי של הבחירות האלה?
2: אני חושב שהבחירות האלה הן בחירות בין ברית המשתמטים לברית המשרתים. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, שהציבור הישראלי כבר קורס תחת הנטל, אתה יודע, יש לך פה שליש שמשלם מיסים, שליש שעושה מילואים, שליש שמשרת בצבא, רק הבעיה שזה אותו שליש כל הזמן, ברור שהעסק הזה לא יכול להחזיק. ואני חייב לומר, שתמיד אומרים שאלה הבחירות הכי מכריעות שיש, אבל הגענו לטרנינג פוינט. אם מדינת ישראל לא עושה עכשיו פנייה של 180 מעלות מהכיוון של מדינת ישראל להפיכתה למדינת הלכה, הפסדנו את הרכבת, יצא מהתחנה.
1: ממשיך את הקו שלך, ואתה אומר שזה בחירות על סוגיית ההשתמטות, ואז אני אומר, רגע, יכול להיות שיש לך יותר במשותף, נגיד עם המפלגה של אופר וינטר, מאשר עם הדמוקרטים של יאיר גולן.
2: לא יודע, אבל זאת השאלה המרכזית. אני חייב לומר שכל פעם שאני שומע מישהו מדבר על חוק גיוס עם פטורים כאלה ואחרים, שמה אין לי משותף. אני חושב שדווקא יאיר גולן, פחות מהשיחות שלנו איתם, אנחנו מבינים שהם כן מיושרים איתנו. רק צריך לזכור, כשאני מדבר על גיוס לכולם, אני לא מסתכל אם אתה חרדי או חילוני. מה שמעניין אותי, אם אתה אזרח ישראלי, גם ערבי, דרוזי, צ'רקסי, מוסלמי, נוצרי, יהודי, חילוני, דתי, חרדי, זה בכלל לא משנה. בגיל 18, כולם מתגייסים, הצבא לוקח את מי שמתאים לשירות צבאי, ומי שלא יעשה שירות לאומי, אזרחי, תחת האגף החברתי ביטחוני משרד הביטחון. אתה יודע, יש לנו מספיק משימות לאומיות במשטרת ישראל, כיבוי אש, מערכת הבריאות, לא חסר מה לעשות באירוע הזה, זה גם יאפשר מצד אחד להוריד את הנטל, וגם יחזיר אותנו להיות חברה סולידרית. אנחנו הפכנו להיות פה מגזרים, שכל אחד מנהל איזושהי אוטונומיה, יש לו אוטונומיה חינוכית, ויש לו אוטונומיה משפטית, ויש לו אוטונומיה, פה הוא מחליט שהוא מפריד את המדרכות, הוא לא מפריד את המדרכות, זה לא מדינה. וזה פשוט לא יחזיק. מדינת ישראל, אם מישהו חושב שהיא תוכל לשרוד במקום שאנחנו נמצאים, הווילה בג'ונגל, אין שום סיכוי, היא פשוט תקרוס לתוך עצמה.
1: עכשיו, אנחנו לא זרים לשיח כלכלי, ובשיח הכלכלי מדברים על תמריצים. ואז אתה שואל, טוב, מה התמריץ השלילי? אומר לך, צעיר חרדי, נמות ולא נתגייס, אתה אומר לו, אוקיי, לא תתגייס, לא תלך לשירות לאומי, מה אתה מוריד?
2: קודם כל, אין לך שום קצבה. שלא תבוא, תגיד, אני לא מתגייס, ותחשוב שביטוח לאומי ימשיך לשלם לך איזושהי קצבה כלשהי, בין אם זה הבטחת הכנסה, בין אם זה קצבאות ילד, אין, נגמר.
1: כלום.
2: כלום.
1: אין צבא, אין קצבאות.
2: אין צבא, אין קצבאות. אין הנחה בארנונה, אין הנחה בחשמל, אין הנחה ברכישת דירה, דיור למשתכן, כל מיני פרויקטים כאלה.
1: זכות הצבעה לכנסת?
2: אנחנו, לשיטתי, גם את זה אין. אני חייב לומר שבזה דווקא אף אחת כמעט מהמפלגות לא מסכימה איתנו. אני חושב שזה חוק מתבקש. אגב, ישר יקפצו יגידו, לא, זה לא דמוקרטי. אז סליחה, בארצות הברית, בבריטניה, מי שיושב בכלא, אין לו זכות הצבעה. בחלק מהמדינות בארצות הברית, גם אחרי שהוא השתחרר מהכלא, אין לו זכות הצבעה, בגלל שהוא ישב בכלא. זה ברור לחלוטין שמי שמשתמט צריך לשבת בכלא. אז אני מוותר להם על הכלא, פשוט שלא יצביעו. אבל קודם כל, כל הזכויות, כל ההטבות, כל מה שאתה מקבל כאזרח, אתה החלטת שאתה אדון לגורלך, תהיה אדון לגורלך לבד.
1: עודד פורר, ברור שיש פה מהלך דרמטי בניסיון לשבור את האוטונומיה החרדית. אבל רגע שנכנסים לפרקטיקה של הדברים, איך אתה מגייס לצבא צעיר חרדי, בן 18, שהוא, תשמע, הוא לא יודע מילה באנגלית, הוא לא יודע מתמטיקה, הוא לא עמד בצפירה, לא ביום הזיכרון לשואה, גם לא ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא הוכשר להיות אנטי-ממסדי ואנטי-ציוני. עכשיו אתה אומר לו, בקום מדהים ולך תגן על מדינת ישראל. בפרקטיקה, באמת של החיים, זה אפשרי בכלל?
2: קודם כל, אני חושב שזה אפשרי. אני יכול להגיד לך שאחרי 7 באוקטובר, אני ראיתי את החבר'ה החרדים, הצעירים, שבאים חלק סנדוויצ'ים וציוד לחיילים לפני שהם נכנסים לעזה. וכל מה שהם רצו, זה להיכנס יחד איתם ולהילחם. קרה פה משהו אחרי 7 באוקטובר, לצערי, הממשלה הנוכחית לא ידעה לנצל אותו בדיוק בשביל לרתום את כולם לאירוע הזה. עכשיו, החברה כמובן מתנגדת לגיוס שלהם, הם צריכים דווקא את הדחיפה הזאת, את הדחיפה מהמדינה, כדי שיגידו להם, תשמעו, יש סנקציות, אנחנו חייבים להתגייס, אין ברירה. אתה רואה את העובדה, הסנקציות המועטות, עם זה שהממשלה משתדלת לא לעשות כלום, אתה רואה את העלייה בגיוס. מהסיבה הזאת גם צריך לזכור שצהל יודע לייצר וגם לסגור הרבה מאוד פערים, גם בהקשר החינוכי. אני רק אגיד שמבחינתנו, לכן חלק מהדרישה, גם כמי שמסתכל 12 שנים קדימה, אתה יודע, את מערכת החינוך, עכשיו אנחנו התחילו את שנת הלימודים הזאת, 50% ילדים, או במגזר החרדי או במגזר הערבי. מי יתגייס בעוד 12 שנה? מי יהיה מהנדס? מי יהיה חוקר? מי יפעיל את המערכות?
1: אבל בוא נדבר רגע על ההשפעה על הצבא. אתה יודע, אנחנו רואים את ההשפעה שיש לאגפים היותר קיצוניים בציונות הדתית על המתרחש בתוך הצבא. כשחיילים אומרים, אנחנו לא יוצאים לפעילות מבצעית אם ברכב הממוגן יש פרמדיקית. אתה מדמיין מה זה יעשה לצבא לקלוט את הכמות הזו של הצעירים החרדים?
2: קודם כל, הצבא יודע לקלוט גם ביחידות שהן יחידות מתאימות לכל אוכלוסייה, כמו שיש לך מצד אחד ישיבות ההסדר ויש לך את החשמונאים, ויוקמו גדודים נוספים וצריכים להקים. חסרים לנו 15,000 חיילים, זה לא סתם. אנחנו משלמים על זה המון המון כסף גם על האירוע הזה. אבל אני כן רוצה לחזור לחינוך, כי אנחנו גם צריכים להתחיל לחנך לאזרחות מגיל צעיר. כשאנחנו מדברים על לימודי ליבה, זה. גם אזרחות נמצא בתוך לימודי הליבה, כדי להבין שצבא זה צבא, ובפקודה מה שנקרא דינה דמלכות הדינה. כשאתה נכנס לתוך צהל, המפקד שלך זה לא הרב שיושב בישיבה, המפקד שלך זה הממם שלך, הממפי שלך, והרמטכ"ל.
1: אבל זה לא נכון.

0: מה זה הערך גם של לימוד תורה מצד אחד וגם של מלחמה?
1: אנחנו רואים פעם אחרי פעם התנגשות אצל לוחמים בין מה שהמפקד אומר ובין הטלפון לרב.
0: ובסוף ההנהגה יודעת להגיד להם, סליחה, צבא זה צבא. וראינו את ההתנגשויות האלה בעבר, שמה, מדינת ישראל עברה כמה מהלכים שהם קוראי חברה, נקרא להם, כולל ההתנתקות. והצליחו לעבור את זה בגלל שאני באמת חושב שיש, בציונות הדתית ישנם מנהיגים שהם כן מנהיגים אחראים, שמובילים, וצריך פשוט לתת להם להיות המיינסטרים. לכן גם הכניסה הזאת לצבא היא קריטית, ואני אומר, לא כולם מתאימים לשירות צבאי, יכול להיות שהם יעשו שירות לאומי ביחידות מסוימות של מדינת ישראל.
1: בוא נדבר פוליטיקה, זה היה שבוע קצת קשוח בסקרים, כשניכר דימום, נקרא לזה ככה, בקואליציית השינוי.
0: תראה, אני חושב שכרגע הסקרים, א', לא יכולים לשקף את המצב ליום שאחרי הבחירות מהסיבה הפשוטה. יש לך המון מפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה. וכמי שאתה יודע, עברתי כבר מספיק מערכות בחירות קשות יותר וקשות פחות, כדי להבין שהאירוע הזה של אחוז החסימה הוא אירוע משמעותי.
1: אבל זה בצד השני. בגוש שלכם...
0: בכל הצדדים, תראה, אתה צריך להבין שגם כשבצד השני מישהו עובר את אחוז החסימה, זה משפיע על חלוקה. אתה יודע, 120 מנדטים יש, אין מה לעשות. אם פתאום נכנסים ארבעה נוספים, זה מוריד מכולם. ואני מעריך שלפחות שתי מפלגות שהיום נמצאות 4-5 בהרבה מאוד סקרים, פשוט לא יהיו בתוך האירוע, זה משמעותי. זה
1: מי זה? המילואימניקים והכלכלי?
0: אין להם שום סיכוי, אין שום סיכוי למפלגה שאין לה אחיזה בשטח, עם סניפים, עם מועצות מקומיות ונציגים ברשויות המקומיות, עם שורשיות שנמצאת על 4-5 מנדטים בסקרים, לעבור את אחוז החסימה. עזוב, תסתכל על בחירות קודמות, על המפלגה שבנט הקים בזמנו בפעם הראשונה, הייתה עם 8 מנדטים בסקרים ולא עברה את אחוז החסימה, אורלי לב עם 6 מנדטים לא עברה את אחוז החסימה, פייגלין עם 7 מנדטים בסקרים, ערב הבחירות לא עבר את אחוז החסימה, ומהצד השני מפלגות אחרות שמושרשות, גם הן נמצאות בסיכום בבחירות הקודמות, מרץ, שהיא מפלגה מושרשת, עם סניפים, עם נציגים, עם פעילות, נכון שחסרו לה 3,000 קולות בסך הכל, אבל היא לא עברה את אחוז החסימה בבחירות של 22. האירוע הזה של אחוז חסימה הוא דרמטי. אני מעריך שהציבור גם מבין את זה, וברגע האמת, המפלגות האלה יגידו, אנחנו לא רוצים לזרוק את הקול שלנו, יש לנו מספיק אופציות אחרות, שאולי הן לא 100% מה שאנחנו חושבים שהוא הכי נכון, אבל אנחנו לפחות מעדיפים של הקול שלנו יהיה משמעות בתוך הכנסת.
1: תן לי את גבולות הגזרה של הקואליציה הבאה.
0: תראה, קודם כל אנחנו הצבנו כמה קווים אדומים מאוד ברורים. אחד, הקואליציה לא יכולה להתאמך ולא תהיה קואליציה שנשענת על המפלגות הערביות מהצד הזה, ולא על
1: אף מפלגה ערבית.
0: אף מפלגה ערבית, לא...
1: גם לא מנסור עבאס, לוחסן סגלוביץ'.
0: לא רעם ולא הרשימה המשותפת. כל אחת בתורה עושה כל מאמץ להצדיק מדוע היא לא יכולה להיות חלק מקואליציה. בטח הקואליציה שאנחנו צריכים להקים, בטח כשאני מדבר על חוק גיוס לכולם.
1: ואתה פוסל את מנסור עבאס אפילו כשהוא רץ עם סגלוביץ'.
0: זה בכלל לא משנה אם הוא רץ עם סגלוביץ', שמנסור עבאס לא יכול להסכים לאג'נדה שלי של גיוס לכולם. מנסור עבאס לא מסכים לשירות לאומי. מנסור עבאס רוצה להקים, כמו ששס רוצה את בתי הדין הרבניים, הוא רוצה את בתי הדין השרעיים. מעבר לאמירות של חלק מחברי הרשימה שלו, אתה יודע, אחרי טבח 7 באוקטובר, אני הגשתי את החוק שעבר גם לאיסור הכחשת טבח 7 באוקטובר. את החוק הזה הגשתי אחרי הנאום של אימן חטיב יסין בכנסת, שילתה ואמרה, לא רצחו תינוקות, לא אנסו. אז אי אפשר לקחת את המפלגה הזאת כפוטנציאל.
1: אז אתה אומר, בצד השמאלי של המפה, עד הדמוקרטים. שום דבר שמאלה מהדמוקרטים.
0: זה לא עניין של שמאל ימין. זה עניין של ברית משתמטים, בין ברית משרתים.
1: אוקיי, זה גבול אחד.
0: אז אני חושב שבאמת, בגוש המפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלה, יש לך באמת היום ארבע מפלגות רלוונטיות. אני לא יודע מה יקרה במפלגות הנוספות שיעברו, לא יעברו את אחוז החסימה בקרב הקואליציה, אבל בהחלט זה המפתח המרכזי. אז אחד, זה. שתיים.
1: אז בוא נעשה את זה רגע בספירה למען הצופים והמאזינים שלנו. אז הדמוקרטים, כמובן,

0: בנט לפיד, ישר של אייזנקוט, ישראל ביתנו. עכשיו בוא נלך לצד הימני.
1: לא, אני לא חושב ש... אני חושב שמהצד הימני הממשלה תוכל להתרחב לשם.
0: יש משהו שמונע ממך מלשבת עם אופר וינטר בקואליציה?
1: לא, עוד פעם, לא, אם הוא מקבל
0: כמובן... אם הוא עובר אחוז חסימה.
1: לא, ואם הוא מקבל כמובן את קווי היסוד שלנו, תשמע.
0: הוא מדבר על גיוס לכולם.
1: מבחינתי.
0: זה בעצם מה שמפריד אותו מהציונות הדתית של סמוטריץ'.
1: אם מישהו מדבר על גיוס לכולם, הוא חייב לרצות לשבת תחת או יחד עם ליברמן, כי מבחינתנו, הקו הזה הוא קו קריטי. הוא קו קריטי, גם הוא קו אדום, אנחנו אומרים את זה גם לשותפות הפוטנציאליות בגוש שלנו, שלא כולן כרגע מיושרות על חוק הגיוס שלנו. אני לא אסכים לחוק גיוס כמו שגדי אייזנקוט מספר לנו, שהוא ייתן פטור ל-30% מהחרדים אילויים. ברגע שאתה מתחיל מכסות של
0: ומבחינתכם,
1: פטור...
0: ומבחינתכם זה דיל ברייקר.
1: זה אין, לא תהיה ממשלה כזאת, אין דבר כזה.
0: הולכים רוצה, לעוד בחירות.
1: לא, אם הוא רוצה לעשות את הממשלה הזאת, סימן שהוא לא רוצה את ישראל ביתנו, הוא רוצה את שס. שס תסכים ללכת לחוק הזה. שס רוצה חוק של מכסות, של מספרים, ברגע שאנחנו... תשמע, את מה שהם מנסים לעבוד היום על גדי אייזנקוט, אנחנו כבר עברנו את הסיבובים האלה, אנחנו כבר מכירים את האמירות האלה. שס פעם אחר פעם אומרת, לא, לא, לא, אנחנו רק נגייס את אלה ולא את אלה, ואחר כך זה את אלה, כשהם מתחילים להיכנס איתך לפרטי הפטורים, וברגע שאומר גדי אייזנקוט, אני אקים ועדה שתקבע מי יקבל פטור, החלום הרטוב של אריה דרי ושס, כן, כן, בוא נקים ועדה, קדימה. בוא נעביר 4 שנים בלי לגייס אף אחד, ואו שהכלב ימות או שהפריץ ימות. ומבחינתנו, אמירה כזאת, אני חייב לומר, היא מאוד מטרידה אותי, כי יכול להיות שהיא אומרת שמישהו מכוון על קואליציה עם שס ולא עם ישראל ביתנו. שיהיה ברור, זה או שס או ישראל ביתנו, זה לא יכול ללכת ביחד באירוע הזה. דווקא בגלל ההחלטות וההכרעות שהממשלה הבאה חייבת לקבל. אי אפשר להמשיך... את הטנגו הזה עם המפלגות החרדיות, שמסכן את עתידה של מדינת ישראל, לא פחות. זה נכון לחינוך, זה נכון לגיוס, זה נכון לוועדת חקירה ממלכתית, וזה גם נכון לחוקה לישראל. ולכן כשאני אומר בלי שס ויהדות התורה, ובלי המפלגות הערביות, אני אומר את זה מהסיבות האלה. מבחינתנו, אם אתה מצרף אותם, סימן שאתה לא באמת רוצה להעביר חוק גיוס, סימן שאתה לא באמת רוצה ללכת לחינוך עם לימודי
0: ליבה. ואתה חושד מאוד. באייזנקוט.
1: אני שומע את מה שהוא אומר. אני אומר לך שכשאני שומע אותו, כשאני שומע את יורם כהן, אומר, אני גם מכיר את המשחקים במספרים, אומרים, לא, לא, רק 3% ממחזור גיוס. עבר'ה, 3% ממחזור גיוס זה 30% מהחרדים. 30% מהחרדים, זה אומר שבין 4,000 ל-500 מתגייסים בכל, במחזור, אתה נותן להם פטור. כשאנחנו אומרים גיוס לכולם. אז זה, לא, אנחנו לא מוכנים פטור, לא ל-4,000, 5,000. הנה אני אומר לך, אחד לא. ברגע שאתה פורץ את הסכר הזה, הוא נפרץ, הוא הופך לשטף, ומכניסים אותך לפרטים, ומתחילים לקטוש אותך בתוך המכונה הזאת, של, אני, אתה יודע, הפעם הראשונה שהגעתי לכנסת, הייתה בהקשר של חוק גיוס, הייתי אז בקבע כבר, עשיתי 3 שנים קבע, כמפקד ספינה בחיל הים, לקחתי יום חופש יחד עם עוד חבר שהיה מפקד ספינה, עלינו לכנסת ביום של ההצבעה על חוק טל, אמרנו, אנחנו לא הכרנו אף אחד, נתפוס חברי כנסת, נגיד להם, אל תצביעו על חוק טל. תעשו גיוס לכולם. עכשיו, גוררים את הסוגיה הזאת מאז. אנחנו מדברים משנת 2000, עד 26 שנה כבר, אנחנו מתברברים בעסק הזה, בלי לגייס את הציבור החרדי.
0: עודד פורר, לפני כמה שבועות, ממש פה במדברים גורדון, ישב אופר כסיף, הוא אמר, אנחנו, איך שזה נראה, אנחנו נמליץ על אייזנקוט. אנחנו נמליץ על אייזנקוט אצל נשיא המדינה. עכשיו, המשמעות היא בעצם, שאם אייזנקוט רוצה להקים ממשלת מיעוט, בלי המפלגות הערביות בפנים, אבל עם המלצה או סוג של תמיכה מבחוץ, זה המודל.
1: אין מודל של ממשלת מיעוט. אני אומר לך קודם כל, ושיהיה ברור, אני לא מתרגש מכל המספרים שרואים היום, אני מסתובב בשטח, הגוש של המפלגות הציוניות שמתנגד לממשלה ינצח ניצחון גדול, הרבה יותר גדול ממה שחושבים. אתה יודע, זה יהיה יום כיפור של הסוקרים האלה, כמו שהיה יום כיפור של הסוקרים בהונגריה, שהיה ניצחון גדול על אורבן. זה הניצחון שאנחנו צופים. עכשיו, עם כל הכבוד, אופר כסיף, לשיטתי, לא יכול להיות אפילו חבר כנסת. אני הובלתי את ההדחה שלו. לצערי, חסרו לנו 5 אצבעות כדי להדיח אותו. אני אזכיר לך, בכנסת היוצאת, 85 חברי כנסת תמכו ביוזמה הזאת שלי להדיח אותו. אני חושב שהוא לא ראוי להיבחר לכנסת. בוודאי, הוא לא זה שעל הקול שלו אני ארשה למישהו להקים ממשלה.
0: עודד פורר, עופר כסיף ומפלגתו ממליצים על גדי אייזנקוט, זה פוסל את אייזנקוט?
1: מה שיקבע, מי יוביל, יהיה קודם כל העקרונות. זה שמישהו המליץ, לא מעניין אותי. אני לא שם.
0: לא, אבל אתה מכיר את השיטה. אתה גם מכיר את הכוונה לממשלת מיעוט.
1: השאלה היא לא ההמלצות. השאלה היא באמת, מה האצבעות שאיתם אתה מקים ממשלה? הממשלה צריכה שיהיו לה 61 אצבעות כדי להעביר חקיקה בכנסת, וכדי לא להיות תלויה באף אחד יום אחר כך. ולא ממשלת מיעוט ולא קשקושים. ואנחנו הולכים לניצחון. ואני חושב שבאמת העיסוק היומיומי הזה, בקשקושי הפוליטיקה, מסית אותנו מהעיסוק של סוגיות הליבה של, של הבחירות האלה.
0: לא, כי אתם אומרים שאתם עם המפלגות הערביות לא יושבים. נכון. דבר אני מזכיר שעשיתם בממשלת השינוי, ישבתם עם מנסור אבס בקואליציה, הפעם אתם אומרים הוא פסול.
1: קרה משהו מאז, אתה יודע.
0: ומהרגע הזה, בעצם המתמטיקה של, של הקואליציה, של השישים, לא מסתדרת.
1: המתמטיקה
0: עדיין.
1: אז אני אומר לך, אחד היא תסתדר, ואני גם אסביר לך מתי, גם מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהיא תסתדר. אנחנו צריכים להפסיק לעסוק בפרסונליזציה של מי ראשון, מי שני, מי שלישי, זה ממש לא מעניין, ולהחזיר את הדיון למי יכול להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, ומה האג'נדה שאיתה מוצאים את מדינת ישראל מהבוץ. כי נתניהו שמח שאנחנו דנים כל היום במי ראשון, מי שני, מי שלישי, כי אז אנחנו לא מדברים מה האחריות של הממשלה הנוכחית על טבע חשיבה באוקטובר. אנחנו לא שואלים את השאלה שעד עכשיו אף אחד לא קיבל עליה תשובה. למה נתניהו החליט ב-2018 לתדלק את החמאס במאות מיליוני דולרים במזומן, שזרמו תחת חסותו לרצועת עזה? למה ב-2014 הוא החליט לעצור את צוק איתן ולא לחסל את החמאס? ולמה הוא שחרר את סינואר ועוד 1,026 מחבלי חמאס, שהם אלה שהקימו בעצם את הצבא הזה, שכבש יישובים במדינת ישראל ב-2023?
0: למה הוא עשה את זה עודד פורר?
1: אני לא יודע, אבל זאת שאלה שחשוב לשאול אותה. זאת שאלה שחשוב לשאול אותה. אתה יודע, נתניהו מתדלק כל הזמן את תיאוריות קונספירציה ובגידה מבפנים. אז הנה אני אומר לך, לא הייתה בגידה מבפנים, ולא חושב שהייתה קונספירציה, אבל אני חושב הוא מתדלק את זה, אבל רגע, איך יכול להיות שבא ראש ממשלה, שאנחנו יודעים מה האג'נדה שלו, נתניהו כתב נגד תשלום לטרור, קראת הספר שלו על מלחמה בטרור, הוא כתב והטיף נגד שחרור מחבלים בעסקאות, הוא הטיף לחיסול ארגוני טרור, והוא פעם אחר פעם, כשהוא נמצא בצומת ההחלטה, הוא מחליט הפוך, הוא מחליט לשלם כסף לחמאס, הוא מחליט לעצור את צוק איתן ולא לחסל את חמאס ולחתור להפסקת אש, הוא מחליט לשחרר 1,027 מחבלים, ובעצם אף אחד לא מדבר על זה. עכשיו, כשאנחנו לא מדברים על זה, אז גם הציבור לא עוסק בזה, והוא עסוק בכל מיני שאלות מתמטיות, אז לנתניהו יש איזשהו סיכוי. שמע, היה אסון צפית, שנהרגו בו תלמידים במכינה, ואנשים עמדו למשפט. מנהל המכינה שאפילו לא היה בטיול הזה, קיבל 7 שנות מאסר במשפט. אז יכול להיות שמי שהיה ראש ממשלה, במשך כל כך הרבה שנים, עד טבע חשיבה באוקטובר, והיה ראש הממשלה בזמן טבע חשיבה באוקטובר, הוא לא עומד לדין על האירוע הזה? הוא בכלל לא נותן את הדין?
0: עודד פורר, ברעיון השבוע, אמר נשיא המדינה, שהוא בעד עסקת טיעון לנתניהו, את הסיפור הזה צריך לסיים. משפט נתניהו מתנהל שנים, נגרר שנים. האם צריך לחתור פה לעסקת טיעון ולהגיד לנתניהו, שלום אדוני, תודה, הסתיים העניין המשפטי, צא לשלום.
1: אני חושב שמי שלערכתי חותר, או צריך לחתור לעסקת טיעון, זה נתניהו. לקנות את הסיכונים שלו בבית המשפט, אבל אני שם עכשיו רגע.
0: אבל הנשיא הרצוג לא היה אומר את זה, הדבר הזה לא היה עומד על הפרק.
1: צריך רק להבין, כל מה שאני דיברתי עד עכשיו זה אחריות של נתניהו על מה שקרה פה במדינה, זה לא העניינים הפליליים שהוא מסובך בהם. בעניינים הפליליים עמדתנו היא שמודה ועוזב ירוחם. אני חושב שבאמת, מבחינתי, על העניינים הפליליים, שיעזוב את המערכת הציבורית, ילך הביתה, ושם כבר שעשו איתו הסדר טיעון.
0: וחנינה ותודה ושלום.
1: הכל בסדר, זה לא מעניין אותי. אני חושב ש, אתה יודע, הם הובילו רפורמה משפטית, שהיא בעצם רפורמה משטרית, והם לא נגעו בסיפור עצמו. יש פה הליכים פליליים, לא רק נגד נתניהו, שנמשכים למעלה מ-10 שנים. זה לא סביר. אין צדק באירוע הזה. אתה לא יכול להילחם בפשיעה, כשהפושע מקבל עונש 15 שנה אחרי שהוא ביצע את העבירה. זה לא רלוונטי בכלל. ובזה היה צריך לטפל. אני חושב שצריך לעשות בו רפורמות משפטיות, וצריך לטפל במערכת המשפט בדיוק לדברים האלה. אבל זאת אחת הדוגמאות ללמה חייבים לסגור את האירוע הזה. כן, מודה ועוזב ירוחם, אין לנו שום בעיה עם זה.
0: אתה יודע, לא נהוג ברעיונות עיתונאים להגיד שבחו של אדם בפניו, אבל יש בינינו היכרות גם מהזירה העיתונאית, אפילו מהכנסת. אתה חבר כנסת חרוץ ויעיל, והיית שר חקלאות חרוץ ויעיל, ואני מודה שהופתעתי שנדחקת למקום הרביעי ברשימה. לא יודע למה אנשים מצוינים, אבל כמו טליה לנקרי ורפי בן שיטרית מצאו את עצמם לפניך ברשימה. מה קרה שם?
1: לא קרה כלום. זה לא נדחקתי ולא הוזזתי. בסך הכל אפשרתי כניסה של כוחות חדשים. תשמע, אנחנו רוצים להבליט...
0: מה זה אפשרתי? שאלו אותך?
1: לא, עכשיו, תראה. בסוף, אנחנו רוצים להציג ולהראות לציבור... חבר'ה, ישראל ביתנו היא מפלגה שהיא פתוחה לקהל חדש, שמגיע מקהלים שונים, שאתה יודע, גם רפי בן שטרית, שמגיע מבית שען, עם כל מה שהוא מייצג כאב שקול לחלל מהשבעה באוקטובר, שנלחם עבור ועדת חקירה ממלכתית, טליה לנקרי כאישה שבאמת מאוד הצליחה במערכת הביטחון, ומאוד מוכרת גם ציבורית כדי להראות. ישראל ביתנו זה לא רק אביגדור ליברמן, וגם לא רק עודד פור, יש פה עוד מכלול של אנשים חדשים שהצטרפו. אתה לא יכול לצרף אליך עוד ציבורים, כשאתה כל פעם אומר, תבואו, כולם תבואו אחריי. לא, אין לי שום בעיה עם זה, אתה יודע, בסוף העשייה הציבורית היא נמדדת במה אנחנו נעשה. כולנו מגיעים לאותה תחנה, כולנו נגיע יחד לכנסת, כשניכנס... ייכנס גם מספר 1 וגם 4, ואני מקווה שגם 14 ייכנס יחד, וכולם יהיו חברי כנסת, ומשם באמת אנחנו נמשיך בעשייה, אני מקווה מאוד בהובלת הממשלה גם, אבל המטרה היא...
0: הייתה לך קדנציה משמעותית כשר החקלאות, לא מעט הישגים, גם לא מעט הישגים שהבא אחריך ניסה לפרק, ואפילו הצליח. איזה תפקיד שר תרצה?
1: אני... לא אומר אף פעם איזה תפקיד שר אני רוצה או משהו.
0: די, נו.
1: כי לא יעזור, תראה. זה כאילו קלישה להגיד, חבר'ה, זה לא משנה איזה שר אני אהיה, זה משנה קודם כל איזה ממשלה תהיה ושנחליף את הממשלה.
0: לא, אבל בהנחה ואתם מרכיבים את הממשלה.
1: אני אומר, אחרי שנחליף את הממשלה, זה גם לא חשוב מה יעשה עודד פורר, זה משנה מה תהיה מדיניות הממשלה. ובכל חלוקת התיקים, לישראל ביתנו יש אג'נדה מאוד ברורה שהיא רוצה להגשים אותה. שנוגעת קודם כל לסוגיות גם של דת ומדינה, גם לסוגיות כלכליות, וזה לא סוד שאני בנושא הכלכלי והמאבק ביוקר המחיה, הובלתי את זה בממשלה הקודמת, ואני חושב שיש לי פה הרבה מאוד גם נחישות וגם תפיסת עולם של כלכלה חופשית. תראה, שאלו אותי, בשאלות שואלים אותי, מה אתה בעד פיקוח על מחירים כמאבק ביוקר המחיה? סתם, פיקוח על מחירים, זה אומר שהמחירים יהיו הכי יקרים שהם יכולים להיות, זה בדרך כלל במחירים מפוקחים. אני בעד שוק פתוח, ואני חושב שהמאבק הזה על שוק פתוח ופתיחת שוק לתחרות, ועידוד תחרות, והורדת רגולציה, הוא אירוע משמעותי שאנחנו נרצה לעסוק בו בממשלה הבאה, ובכל כך הרבה תחומים יש פה מה לעשות כדי להוזיל את יוקר המחיה, בדיור, במזון, ברכב, בכל כך הרבה תחומים, אז באמת אלה אולי נושאים שאני חושב שאנחנו, ישראל ביתנו, כמו שאמרתי, תרצה להתמקד בהם, גם בנושא של הגיוס לכולם, אבל גם בחופש מידת ליצירת חופש לאזרחים, וגם בחופש הכלכלי שלהם.
0: עודד פורר, בחצי הדקה שנותרה לנו, בוא נעשה פה רגע של פולי מרקט, תאריך לי באחוזים בחירות נוספות, או הכרעה ב-27 באוקטובר?
1: תהיה הכרעה. הכרעה מוחצת. זאת לא תהיה הכרעה על חודו של קול, תהיה פה הכרעה מוחצת. התנאי הוא שהציבור יצא להצביע. מאוד חשוב שהציבור יצא להצביע. אתה יודע, רק בתל אביב לבדה, בבחירות הקודמות, כמעט 200 אלף איש לא יצאו להצביע. ופה חשוב לצאת להצביע, להשפיע, ולא להצביע למפלגות שהקול שלכם עלול להיזרק לפח, כי הן לא יעברו אחוז חסימה.
0: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה, אדוני.
1: תודה רבה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
0: שלום לחברת הכנסת לשעבר, הדוקטור עינת וילף.
3: שלום, שלום.
0: על מה הבחירות האלה? על מה הישראלים ילכו לקלפיות ב-27 באוקטובר?
3: דבר מרכזי שהוא ברור, ילכו על סוגיית הגיוס לכל. זה דבר שאנחנו רואים שהוא משמעותי. ובעיקר ילכו על השאלה על האם נהיה שונים ממה שהיינו לפני השבעה באוקטובר. זו התחושה שלי, אבל בדרך כלל רק בדיעבד יודעים על מה אנשים באמת הצביעו.
0: אם למדנו משהו מאין ספור מערכות הבחירות של העשור האחרון, זה איכשהו תמיד כן ביבי, לא ביבי. אתם, במילואימניקים לוחסן הכלכלית, כן. אתם בורחים קצת מהנושא הזה.
3: הפוך, אנחנו מתעקשים לעמוד בחזית אי העיסוק בנושא הזה. וזה תחת לחץ אדיר, כלומר, אחרי השבעה באוקטובר, כשאני יצאתי לדרך הפוליטית המחודשת שלי, הייתה, אני משווה את זה לרגע של פצצת תאורה, הייתה תחושה של בהירות, שאנחנו לא נעסוק יותר בשטויות, עסקנו בשטויות. ומתוך זה יצאתי לדרך הפוליטית המחודשת, וקיוויתי שנפסיק לעסוק בשאלות הגושים והמחנות, וכן ביבי לא ביבי, נבין מי האויבים שלנו, נתמודד איתם באמת, נפסיק לברוח גם מעיסוק בבעיות יסוד, כי בעיניי העיסוק בביבי לא ביבי, העיסוק בגושים, זו הבריחה מהעיסוק בבעיות היסוד. אני מסכימה ואומרת את זה בצער רב, שהרוב המכריע של הציבור הישראלי חזר למקום הזה. אנחנו בעצם המפלגה היחידה שעוד מתעקשת להגן על המרחב הזה למי שרוצים. יש 5-7% בציבור הישראלי שזה מה שהם רוצים, ואנחנו שם בשבילם.
0: אני מסתכל על השלישייה הראשונה שלכם.
3: כן.
0: יועז הנדל, ירון זליכה, עינת וילף, דמויות מוכרות מאוד, אבל מה מחבר ביניכם? זאת אומרת, מה האג'נדה המשותפת?
3: אז מה שמחבר, קודם כל זה מה שדיברתי, באמת שאנחנו היחידים שעוד ממשיכים להתעקש לדבר על המה ולא על המי. במובן הזה גם שלושתנו, כל אחד בתחום שלו, עוסק בשאלות יסוד, בהם החברה הישראלית חייבת להשתנות. הגיוס לכל, ודאי, וגם דאגה במיוחד למילואימניקים, שעכשיו שאני יותר מכירה אותם אישית, ממש תחושה של הפקרה, ותחושה שכבר שכחו אותם, לוקחים אותם כמובן מאליו. עבור ירון, אף פעם לא יודע שקוראים לו ירון, עבור ירון, זה באמת העיסוק ביוקר המחיה, אבל לא על פני השטח, אלא בעומק הדבר, ועבורי זה סוף סוף שנבין, שהזירה המרכזית שאנחנו פועלים בה, זו זירת התודעה, ושנתארגן אליה. אז כל אחד מאיתנו, אתה צודק, הוא בתחום אחר. גיוס לכל, יוקר המחיה, מלחמת התודעה, אבל כולנו באים לזה ממקום של מה ולא מי, וכולנו באים לזה ממקום שמבקש לנער את התפיסות הקיימות ואת המבנה של המערכת.
0: לשני השותפים שלך לשלישייה, יש דימוי של אופורטוניסטים. יועז הנדל במסגרת הפוליטית השמינית שלו, ירון זליכה, עם מי הוא לא רץ ומתי לא. את היית כבר חברת כנסת, את חוזרת לזירה אחרי לא מעט שנים, הציבור הישראלי מכיר אותך וגם זוכר אותך היטב, גם מהרשתות החברתיות, בקרב נחוש מאוד ומתמשך על הנרטיב הישראלי מול הנרטיב הפלסטיני, נקרא לזה ככה. אבל מה לך ולהם?
3: קודם כל אני חייבת להגיד שככל שאנחנו פועלים ביחד בתנאי לחץ, הולכת ומתגבשת כאן שלישייה של באמת הרבה פרגון ועבודה יפה ביחד, אבל באמת שלושתנו, ואני רואה את זה, אנחנו אנשי מה? אנחנו רוצים לעסוק במהות, אנחנו רוצים לעסוק במה נדרש למדינת ישראל, דווקא במובן הזה, שוב מבחינתי מה שחשוב אצל יועז הנדל, כבר הרבה שנים לא היה במערכת הפוליטית, העיסוק שלו בנושא של המילואים ניקים, של הגיוס לכל, שם אני איתו 100 מ-100, וירון דווקא מבחינתו הרבה שנים הוא דווקא הולך בשוליים, כלומר דווקא בהתעקשות שלו על הרעיון, על להילחם נגד המונופולים, ואנחנו עכשיו בעצם עוזרים אחד לשני, כל אחד לעסוק בנושאים האלה, ולא להיכנע ללחץ המטורף הזה, מה שנקרא להסתפח לגושים.
0: אז אם דבר תרבות פופולרית, לא שלישיית מה קשור, אלא שוקולד מנטה מסטיק. כזה.
3: נבדוק, יכול להיות, כן, הם היו מוכשרות.
0: זה שבוע טוב עבורכם בסקרים. נכון. כמה סקרים מרכזיים מראים,
3: כן.
0: שאתם עוברים אחוז חסימה.
3: כן. אנחנו גם רואים את המגמה בשטח, אנחנו רואים ששוב, עבור הרבה אנשים שכזה חיפשו מקום שהוא שונה, שכמו שאני אומרת, זה לא 100% מהציבור הישראלי, זה אפילו לא הרוב, אבל יש 5-7% מהציבור הישראלי שרוצים את המקום הזה, יש הרבה שאפילו אומרים לי, איזה כיף, התלבטתי בין יועז או ירון ובינך, ועכשיו אתם ביחד, אני מאושר, אז גם לכל אחד מאיתנו, ברגע שאנשים רואים שהביחד הזה עובר את אחוז החסימה, זה נותן להם את הביטחון, ואז זה גם הופך למעגל מה שנקרא, מחזק את עצמו.
0: דוקטור עינת וילף, למה חזרת לפוליטיקה הישראלית? זו מדמנה. אני מתאר לעצמי שהחיים שלך היו די נוחים. מחוץ למערכת הפוליטית, אנחנו זוכרים אותך גם מפלגת העבודה, וגם אחרי זה מעצמאות. למה חזרת?
3: התשובה הקצרה היא כמובן 7 באוקטובר. אחד הדברים ששמתי לב, גם אני הרי נפגשתי עם קהילות יהודיות ברחבי העולם, אנשים מתארים את החיים שלהם ככה. הם אומרים, אני עשיתי זה, עשיתי זה, עשיתי זה, ואז 7 באוקטובר. והוא רגע שהוא משנה כיוון. מה שקרה אצלי זה ששני הנושאים שעסקתי בהם לפני, שאני חשבתי שהם נושא הליבה של מדינת ישראל, האידיאולוגיה של האויבים שלנו, מה שקראתי הפלסטיניזם, ולכן גם הסתובבתי בכל מקום להגיד ששום דבר טוב לא נבנה בעזה, והנושא של מלחמת התודעה. אחרי 7 באוקטובר, אני מתארת את זה כיום שבו אנשים יצאו ממנהרות פיזיות וממנהרות מטאפוריות, כדי לנהל מתקפה כוללת על החיים היהודים באשר הם. והרבה אנשים ראו את זה. וגם עוד דבר שקרה בשבעה באוקטובר, זה שכולנו זוכרים את זה, לא הייתה מדינה. זה היה עלינו. ואני חושבת שההבנה הזאת, שכאילו במשך תקופה ארוכה, אנשים אמרו, כמו שאתה אומר, אפשר היה, הפוליטיקה היה מדמנה, מי רוצה, אנחנו נחיה חיים נוחים, וזה נשאיר למי שאוהב את המדמנה הזאת. אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר, פתאום אמרנו לא. זה לא משהו שאפשר להשאיר לאחרים בזמן שאנחנו מנהלים חיים נוחים. במדינת ישראל זה לא יעבוד, אולי במדינות אחרות, אבל במדינת ישראל, אם הטובים ביותר לא הולכים לפוליטיקה, זה לא טוב.
0: אבל, את אומרת, רגע ההתעוררות הוא 7 באוקטובר.
3: לפוליטיקה, כן.
0: לא, את אומרת גם להרבה מאוד ישראלים, אפילו להרבה מאוד...
3: במובן הזה, כן.
0: אבל את לא באה חשבון... עם מי שאחראים לאירוע הזה. הרי האירוע הזה קרה בזמן שהייתה פה ממשלה. ואת אומרת, גם לא הייתה ממשלה ב-8 באוקטובר וב-9 באוקטובר, זה היה עלינו. ואז נשאלת השאלה, טוב, אז בכל זאת, מי אחראי?
3: אז זה מוביל אותי למקום הקשה שאני בו. אני, מי שעקב אחריי מהשבעה באוקטובר וגם לפני, יודע שלא חסכתי את ביקורתי גם על כל מה שהיה לפני, גם על ניהול המלחמה. הבעיה היא שלא מצאתי בשום מקום אחר בזירה הפוליטית את החשיבה האחרת הנדרשת. כלומר, למשל, שוב, הטענה המרכזית שלי, שזירת התודעה היא הזירה שבה המלחמה מוכרעת, אין היום, אני לא רואה כמעט אף גורם פוליטי, בוודאי לא מנהיג, שעוסק בזה בעיניי, באינטנסיביות ובהבנה שנדרשת. שכמה אנשים, אני בכלל לא שומעת את זה, מעט מאוד בטח, שבעצם אומרים שאחת הטעויות הגדולות שנעשו במלחמה הזאת, זה שהגדרנו את המטרה כלהילחם בחמאס, או לפרק את חמאס מנשקו, ובמקום להבין שבתום המלחמה הזאת, הפלסטיניזם כאידיאולוגיה חייבת להתפרק. כלומר, שוב, גם זה היה אחד הדברים, שדווקא מתוך הביקורת האדירה שהייתה לי, על כל מה שהוביל השבעה באוקטובר, שוב, אני, כשהמוציא לאור של הספר מלחמת זכות השיבה, חזר אלינו אחרי 7 באוקטובר, הוא אמר לנו, אמר, אתם היחידים שבאמת יכולים להגיד, אמרנו לכם, אז תוציאו את הספר המעודכן.
0: אבל איך שלא נסתכל על זה, ממשלת השבעה באוקטובר, מבקשת עכשיו את אמון הציבור שוב.
3: הממשלה הזאת כממשלה לא תחזור. אבל האם בסוף הסיכוי לתקן את נושא הגיוס לכל. ודאי, בעיניי כל הנושא הזה שהממשלה הזאת, בזמן שאנשים נלחמו, אפשרה את המשך ההשתמטות, והמשיכה לשתף פעולה עם גורמים, שמה שנקרא בפועל עשו נמות ולא נתגייס, ברור, זה לא דבר שיכול להימשך. כלומר, שוב, כשאני מדברת על מה ולא מי, המטרה היא שאלה יהיו הדברים על סדר היום. האם אפשר לבנות ממשלה שסוף סוף תנהל את המלחמה הזאת נכון, עם סדר יום נכון, כשכולם מגויסים?
0: אז בואי נהיה יותר קונקרטיים. האם האיש שיכול לתקן את כל מה ששבור פה הוא בנימין נתניהו?
3: שוב, אנחנו עוסקים במה ולא במי.
0: אבל הוא האיש שעומד בראש
3: זה
0: המחנה.
3: לא, זה לא אישי. שוב, אני גם כופרת בכל שיח המחנות. אנחנו גם רואים את זה מתחיל להתפורר, זה מאוד מעניין. מתחילים לראות סקרים, שאנשים אומרים, אני יכול לשבת עם ההוא, ואני יכול לשבת עם הזה. אני חושבת שאנחנו נופתע, כשנגיע לכנסת, הרי בכנסת אין גושים, בכנסת יש מפלגות, יש רשימות שמנהלות מסע ומתן. אני חושבת שנגלה שאנשים הרבה יותר חשוב להם שתהיה ממשלה ציונית מרכזית, שסוף סוף יכולה לדאוג שכולם יתגייסו, שתוכל לנהל את המלחמה הזאת באופן מושכל.
0: מי לגבולות גזרה?
3: אלה הגבולות. הגבולות גזרה הם. האם שותפים לגיוס כל אזרחי מדינת...
0: האם ש"ס מבחינתך היא מפלגה ציונית?
3: בהתנהגות שלה כרגע לא. האם הדלת פתוחה לעשות תשובה? תמיד. כלומר...
0: האם החרדים האשכנזים הם מפלגה ציונית?
3: כרגע לא. הדלת לתשובה תמיד פתוחה.
0: האם מנסור אבס ויואב סגלוביץ' הם שותפים פוטנציאליים?
3: כרגע לא. הדרך לתשובה תמיד פתוחה.
0: ומכאן שגבולות הגזרה הם פחות או יותר הדמוקרטים מצד שמאל עד ציונות הדתית?
3: כן.
0: עוצמה יהודית?
3: מבחינתנו שוב,
0: גם עוצמה יהודית
3: כל
0: בפנים.
3: המפלגות הציוניות, אנחנו בעצם מסתכלים על המפה הפוליטית ואומרים, יש סיכוי ל-80-90 מנדטים ציונים, מרגע שזה הפול...
0: אבל זה אצלך כולל גם את איתמר בן גביר.
3: זה כולל את כל מי שבעיקר בוחריו משרתים את מדינת ישראל, ורוצים סוף סוף לנהל מלחמה מושכלת כנגד האויב האמיתי שלנו, שהוא על גבולותינו. בתוך ה-80-90 מנדטים האלה, אנחנו רוצים ממשלה ציונית מרכזית, ונפעל להשיג את זה.
0: דוקטור וילף, אני מגרד פה את הראש, ואני אומר לעצמי, חברת כנסת של מפלגת העבודה. כן. חברת כנסת של מפלגת העבודה אומרת, אני אשב עם תלמידיו של הרב כהנה.
3: זה לא מה שאמרתי. אמרתי שכשאנחנו באים להקים ממשלה, אנחנו ניקח את כל, את הפול הרחב של כל המנדטים הציונים, ומתוך זה נפעל להקים ממשלה, או לפחות נפעל וננסה להקים ממשלה, של כל מי שתומכים בגיוס לכל, ובמאבק לפירוק האידיאולוגיה של הפלסטיניזם, וכמובן המלחמה ביוקר המחיה. אלה הדברים. עכשיו, בעיניי העיסוק במי ולא במה, היה בלתי נסבל. כל אחד לוקח את מה שלדעתו הייתה הבעיה.
0: לא נתחיל לצטט פה פילוסופים יוונים, אבל character is destiny, והמי...
3: character זה משהו אחר.
0: אבל והמי... במקרה של חלק מהפוליטיקאים הישראלים, הוא המה.
3: אז אני, זה באמת נקודה חשובה, שדווקא מתוך השנים שהייתי בפוליטיקה, ראיתי את זה, אחד הדברים שרואים בפוליטיקה בפנים, זה שיש אנשים נהדרים ומקסימים, ועם דעות נכונות, שמקבלים החלטות מזעזעות.
0: תני לי דוגמה.
3: מה?
0: דוגמאות.
3: מה, זה היה כבר כשהייתי, אני לא רוצה להגיד, כי, אבל ראיתי את זה מאוד מקרוב, באמת אנשים
0: שכל אחד... על מי את חסה, עינת וילף?
3: זה כבר אנשים, חלקם מבוגרים, חלקם חולים, כבר לא במערכת, מעדיפה לא לדבר, אבל מה שראיתי, זה באמת, אנשים מקסימים, נהדרים, החלטות איומות, וראיתי הפוך, אנשים לא בהכרח מרשימים, לא בהכרח זה, פעלו למען ציבורים, קיבלו החלטות נכונות. הייתה לזה השפעה מאוד עמוקה עליי, על ההבנה של הפוליטיקה באמת כמקום של מה, ושאתה, כאילו אני מופתץ, אני באה עם איזה דעות למי האדם הנכון, למי האדם הלא נכון, ולגלות שזה הרבה יותר נזיל.
0: פותח רגע סוגריים.
3: כן.
0: ישראל התמודדה השבוע עם אירוע שהגיע הישר מפסטיבל הסרטים בוונציה, כן. שעה שסרט שזכה בפרס מאשים את צהל בערג כמעט המוני של פלסטינים במסגרת המאבק בחרבות ברזל והלחימה, כן. בתוך עזה. אני מבקש את עמדת המומחי שלך. כן. את עוסקת בדבר הזה שנים, את יודעת לעמוד מול הגרועים שבמבקרי ישראל, את מצטיינת בזה מאוד. מה הציון שאת נותנת לממשלת ישראל על התגובה לסרט?
3: גרוע מאוד. כי קודם כל נתחיל, אמרת את המילה תגובה. אז עצם ההגעה למצב תגובתי היא כבר בעייתית. כלומר, באופן שבו צריך לנהל את מלחמת התודעה, זה להכין מראש את ההקשרים, את האנשים, אנחנו אחת הבעיות המרכזיות של האופן שבו ישראלים מתנהלים, אנחנו חושבים שמה שברור לנו, כולם יודעים. כולם יודעים שבעזה נלחמנו כשהכל שם זה מנהרות, ושלעזתים לא נתנו להיכנס למנהרות, ושלא נתנו להם לצאת מאזור המלחמה למצרים, ושאנחנו מול אויב שכל תורת הלחימה שלו בנויה על מחיקת הקו בין לוחם לאזרח. כלומר, אנחנו חושבים שזה ברור, לא ברור בכלום. אז אלה הדברים שאתה צריך כל הזמן לייצר כתשתית שהיא בעולם מובנת. אז זה קודם כל שמרת תגובה, עצם ההגעה למצב שבו כל מה שנותר זה להגיב, זה כבר בעיה מאוד חמורה בעצם ההתנהלות. ואחרי זה מרגע שהתגובה הייתה, או מאוד מאוחרת, כשהגיעה, עסקה בשאלה, לא יודע, קח להם את האזרחות, שלא יחזרו.
0: מה זאת אומרת? זה שר בממשלת ישראל.
3: כן, כן, נכון.
0: שאומר, אני אפעל לשלול להם את האזרחות.
3: כן, ואני מקשיבה לזה ואני אומרת, וזה משרת את המאבק במלחמת התודעה, איך? כלומר, אז כן, גם ההגעה למצב שבכלל מגיבים על זה, עכשיו גם הטענות שהן בסרט היו בחוץ כבר שנתיים. אם מבינים שזה, כבר יושבים על זה, מפרקים את זה, בודקים את זה, הכל ניתן, זה דברים
0: שאתה... או במילים אחרות, את אומרת, יש פה כשל מודיעיני.
3: זו דרך להגיד את זה, כן. אגב, לא כשל מודיעיני, זה אגב גם מאוד קשור, דיברתי על מנהרות פיזיות ומנהרות מטאפוריות, הכשל הוא לא מודיעיני.
0: לא ראיתם את זה מגיע.
3: בדיוק, אבל כאילו, זה לא שצריך, זה היה איזה סוד. כלומר, בין אם זה היה בעזה, ובין אם זה בעולם, רק מה שחסר לנו מאוד, זה הנכונות להקשיב. יש לנו איזה נטייה לזלזל, אלה רק מילים, האזתים רק אומרים שהם רוצים שיבה ושחרור, וכל יום נושאים על זה נאומים, העולם אומר אפרטהייד, רצח עם, בסדר, זה, אף אחד לא לוקח איזה ברצינות. יש לנו נטייה איומה לזלזל במילים, ולא להבין שהן הנשק במלחמה הזאת, והן נשק יותר חזק מהנשק הפיזי.
0: סרט מהסוג הזה.
3: כן.
0: זה גיים צ'יינג'ר, זאת אומרת, זה ימשיך להדהד עוד שנים, או שאת יודעת, עם כל הכבוד, זה קצת נכנס פה למלחמת הנרטיבים גם בבחירות, זה גם נוח למי מהצדדים הפוליטיים שיעסקו בזה ולא יעסקו בעניינים אחרים, והאמת היא שזה עוד סרט בעוד פסטיבל.
3: לא, זה עוד לבנה בחומה, כלומר, זה מה שחשוב להבין. התהליך הזה הולך ונבנה, המנהרות המטאפוריות האלה נבנות, אני עוקבת אחרי זה 25 שנים, וזה התחיל כבר לפני. הן נבנות על רעיון מאוד פשוט. חזרתיות אינסופית, רצוי בבמות מכובדות, כמו פסטיבלים, כמו אוניברסיטאות, כמו עיתונים מכובדים, על משוואות מאוד פשוטות. ישראל, ציונות, שווה. אפרטהייד, קולוניאליזם, גזענות, נאציזם, טיהור אתני, עליונות לבונה, רצח עם. עכשיו, מה שחשוב כאן זה החזרתיות והבמות המכובדות. אלה ממש שניים המרכיבים הכי חשובים, שהולכים ובונים בעצם באיזשהו שלב סוג של פסיכוזת המונים. כי כשאתה חוזר כל הזמן, הרי מה זה המילים האלה? אפרטהייד, גזענות, רצח עם. מה שחשוב זה לא התוכן שלהם. מה שחשוב זה שהן בעצם שם נרדף לרשע, לרוע מוחלט. ואז אנשים נחשפים בעולם, בשלל מקומות, לישראל ציונות שווה הרשע המוחלט. ישראל ציונות שווה הרשע המוחלט. עכשיו, אנשים רוצים להאמין שהם אנשים טובים, בעיקר צעירים. כל הזמן הם שומעים שזה רשע מוחלט. הם אומרים, חייבים לבאר את הרשע הזה מקרבנו. ואחרי השבעה באוקטובר הופיעו סיסמאות על שלטים, Keep the world clean, עם סמל של מגן דוד או דגל ישראל בפח האשפה, וגם עם by any means necessary. כלומר, אתה מייצר סביבה שבעצם אנשים אומרים, אם חייבים שהדבר הזה לא יתקיים. זה מאוד מסוכן. והסרט הוא פשוט עוד לבנה.
0: פה אני רוצה רגע לשאול שאלה, שגם ידידי ישראל מובהקים שואלים אותה לא פעם. האם יש לנו בעיה בפקג'ינג, בשיווק, או שיש לנו בעיה במוצר? זאת אומרת, את המוצר הזה של ישראל בקווי 67, שליטה על פלסטינים, אנחנו לא יכולים יותר למכור בעולם. לא יכולים.
3: אז אני מפרידה בין המוצר במובן של מדינת ישראל, ביתו הלאומי של העם היהודי, גם כולל שליטה בשטחים.
0: לא, אני רואה לדוגמה את האירוע הזה שבו שגריר ארצות הברית מייק הקבי, מול עיניו, מול המצלמה הפתוחה שלו, פורעים יהודים מבצעים מעשים במשפחות פלסטיניות, ומייק הקבי שלא חשוד בשום צורה בשנאת ישראל, הוא המום, זאת אומרת, הוא הלום. ואז אתה אומר, טוב.
3: אז אני מבדילה, לכן זה אחד הדברים שהוא למעשה אחד הדברים הכי קשים לשים לב אליו. גם כשאנשים כועסים על מדיניות של ישראל, ולישראל הרבה פעמים יש מדיניות לא בריאה בשלל דברים, שוב, לא חוסכת את ביקורתי בהמון תחומים, בסוף הביקורת נשאלת את מה היא משרתת. אין עוררין גם כשמייק הקבי מבקר ומבקר קשה, בסוף הוא מאמין באופן עמוק בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית, ואצלו גם מולדתו ההיסטורית היא רחבה. כן. אבל אין סימן שאלה על הדבר הזה. בנושא של האם ישראל, כלומר, האם כשאנשים אומרים את הדברים של אפרטהייד ורצח עם וכל זה, האם הם מבקשים לתת ביקורת שתשפר מדיניות שישראל נוקטת? זה לא. וזה גם המסר שלי כלפי פנים. יש הרבה ישראלים שחושבים שדי בלהחליף את הממשלה הזאת כדי שזה יסתדר. והטענה שלי היא לא. כלומר, זה לא הדבר שישנה, כי מה שעובדים בו, עובדים בנושאים שלא קשורים לממשלה זו או אחרת. מה שצריך להשתנות זה הבנה שלנו של הזירה הזאת, ומה, מול מה הפועלים שמנסים לייצר תחושה שזה הרוע המוחלט. אז האם יש לנו בעיה במוצר, במובן שהאם ישראל היא הרוע המוחלט? לא, לא קרוב לזה, שום דבר שאנחנו לא עושים לא קרוב לזה. זה הפער האדיר בין מה שהולך ונבנה בעולם. אני מבינה את הרצון להאמין שאם רק נצא מהשטחים נחליף את ביבי זה ייפטר, כי מה שאני מתארת הוא דבר הרבה יותר קשה ואפל, אבל זה מה שיש.
0: דוקטור וילף, אני מתאר לעצמי שלא חזרת לפוליטיקה הישראלית כדי להיות חברת כנסת בספסלים האחוריים, לא אופוזיציה, לא קואליציה. מה תרצי לעשות בממשלה?
3: אני ארצה לעסוק בנושאים האלה. אם אנחנו הולכים עם הפנטזיה הכי רחוקה, אז ברור שהמטרה להיות שרת חוץ, ואפילו הייתי אומרת מן שרת חוץ על כזאת. כי בישראל, בגלל שאנחנו לא מבינים את זירת התודעה, יש לנו משרד הביטחון. ראיתי את זה כשהייתי חברה בוועדת החוץ והביטחון. היא בעצם ועדת הביטחון. אז יש לנו משרד הביטחון עם כל התקציבים. כל החשיבה היא צבאית. כל השאלה היא איך פותרים בעיות באופן צבאי. יש משרד החוץ. כזה קטן, קצת תקציבים זה. עכשיו אני אומרת, תסתכלו על האמריקאים. כשמנהלים מערכה, יש לך את משרד המלחמה, פיט הקסת, ועומד לידו מרקו רוביו, ה-Secretary of State. הם נתפסים אפילו לא רק שווים, רוביו אפילו נתפס קצת יותר, נכון? כלומר, יש הבנה שקודם כל המערכה היא ברמה הזאת. ככה הייתי רוצה שיראה משרד החוץ שלו, שלנו. כלומר, להחזיר אליו את כל מה שנלקח, תפוצות ואסטרטגי ושיתוף פעולה אזורי, ולהפוך את משאב לאימפריה, ולהוציא את המדיני ביטחוני, את המרכיב המדיני ממשרד הביטחון, להוציא את מטפש. כלומר, אם באמת ניגשים, כמו שאחרי 9-11 בנו את ה-Homeland Security כמשרד העל כזה, בעיניי, אחרי מלחמת התודעה שמנוהלת מולנו, זה מה שצריך לעשות.
0: את אומרת, מזכירת המדינה.
3: כן.
0: שעומדת בראש גוף שהוא מזכיר את ה-State Department.
3: כן. בעוצמה, בתקציבים ודאי.
0: כשאת מסתכלת על הסדר גודל של 40 ימים הקרובים עד הבחירות.
3: כן.
0: מה אתם עושים? איך נראה היומיום שלכם?
3: היומיום שלנו נראה לדבר הרבה. אז המון תקשורת.
0: שיווק.
3: שוב, לשמחתי אנשים מתעניינים. כלומר, בהחלט ברור שהמפלגה הזאת היא מפלגה שיש לה סיכוי טוב, להיות שחקנית מרכזית בכל המהלך המסע ומתן, הרכבת הממשלה, ולכן יש הרבה מאוד התעניינות, אז אנחנו עסוקים בלדבר המון, אז הרבה מאוד תקשורת, הרבה מאוד מפגשים, חוגי בית, זומים, רשתות חברתיות, לדבר עם אנשים, לענות. בסוף, בצורה הכי ברורה, פוליטיקה זה תקשורת, תקשורת זה פוליטיקה, זה בגדול...
0: זה במה אתם עוסקים.
3: כן.
0: הדוקטור עינת וילף, חברת הכנסת לשעבר, עינת וילף, מהמילואים ניקים הכלכלית, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה רבה, גברתי.
3: תודה לך.
2: עכשיו, ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

שלישי, היום של אחרי, יאללה, מה איתכם? איך לכם? לא כאב הראש? הכל לעבר בכלל בסדר? אני לא יודע מה איתכם, לי כאב הראש, עם כאבי שיניים, עם סוג של התחלה של נזלת. בקיצור, הכיפור שלי היה אחלה. עיניתם את נפשותיכם במלוא המובן. אז אני מקווה שלכם היה יותר כיף מאצלי, אבל אנחנו אחרי. ואם כבר אנחנו פה, אז נגיד לכם גם לכם ולכל המאזינים ולכל בית ישראל, מה החתימה טובה לכולם. אנחנו יוצאים לדרך עם אחלה מוזיקה. יש לנו היום, היום הם עוד פעם עשו את הטעות הזאת, נתנו לי 4 שעות חברים. 4 שעות אני פה. מעכשיו עד השעה 4, יצאנו לדרך. עם Erasure Love to Hate You, ועכשיו Moving to the Sun עם... טוב, כבר השמעתי לכם את זה. Confide in me של קיילי מינוג. יש לנו עוד איזה כמה דברים להשמיע לכם, או כמה רמצים חדשים להשמיע לכם. בקיצור, אנחנו יוצאים לדרך.

0: בתוכנית שלנו, אבל עכשיו, כמה שאני אוהב את הג'ינגל הזה.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: זה יותר משאב מאשר רמיקס, אבל עדיין נתי ניב יודע מה הוא עושה. הוא לקח פה את שינזה, זה שיר פייר פייר שאתם שומעים הרבה, הרבה אצלנו מהרגע שזה יצא, ואת סטרומאי עם פאפה אוטה. נתי ניב משאב פייר פייר פאפה אוטה. שמעת בכורה אצלנו.

0: כן, כן, כן, כן. איפה הג'ינגל שהיה צריך להיות ממש עכשיו ונעלם לי?
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: טוב, אנחנו אוהבים את השיר הזה, את זה אתם כבר יודעים. אני לא שם את זה מספיק בשעות הבוקר, לדעתי ולדעת עומרית. אנחנו נשנה את זה. ברי סחרוף מתוך האלבום החדש שלו. שיר חדש. זה ברי הישן והטוב. זה היופי בשיר הזה. הוא חזר אלינו. זה כיף.

בואי ג'ורג' מגיע לארץ ב-4 בנובמבר, והולך להופיע ב-חי מנור המבטחים, יד אליהו בשביל מי שלא יודע כבר עם כמה שמות, היה לזה נוקיה, ובקיצור, זה הולך לקרות, סוף סוף הולך להגיע כוכב, האמת בסדר גודל של מה שהוא קיבל, כמות הזעם שהוא קיבל מהרגע שהוא אמר שהוא בצד שלנו, בטח אחרי שהוא הוציא את השיר הזה, המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לעשות סולד אאוט כדי שיהיה עוד מופע. זה מה שאני אומר. אבל בסדר, 4 בנובמבר, זה אחלה תאריך. זה חורף, לזה התכוונתי, לא לשום דבר אחר. אבל אם אנחנו כבר איך אני יוצא מזה? אם אנחנו כבר ברגל, הנה שיר שעכשיו השמיעו לי אותו מקודם לפני כמה דקות, ואמרתי, יאו, בזמן לא שמתי את זה. ביג מאונטן, זוכרים את זה?

ג'ונס, זו הייתה גרסה של ביג מאונטן, שהצליחה מאוד אחרי שהיא הייתה בפס כל הסרט ריאליטי בייס. שטוב, זו הייתה התקופה שכולם היו קונים דיסקים, הרי הדיסק מאוד נמכר, בעיקר בגלל השיר הזה, אבל לא רק. Baby, I love you, a big mountain. בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה, מה אתם אומרים? בא לי קצת רגעי, או במקרה הזה בא לי קצת שגינג, קצת רגעי ושון פול. אני בכוונה מדבר כדי שלא תשימו לב שיש איזה בעיה עם הקובץ. בוא נראה אם זה יעבור.

שגי ביחד עם שון פול. היי סקסי לידה. עבר כבר די הרבה זמן מאז הפעם האחרונה ששמתי לכם איזה משהו בעברית, אז הנה, טוב, בוא נשתה קפה ביחד. אני יודע.

0: אלרייט, חברים, אנחנו עדיין עם, כמו שהבטחתי לכם, אחלה מוזיקה היום, ולא רק אחלה מוזיקה, אם יש לנו את האופציה להביא לכם שיר בהשמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצת מטורי הורמוז, מה, אנחנו לא נעשה את זה?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: קיבלנו את זה לפני.
1: רק באילת 102.
0: שלוש דקות, שמעתי את זה, בתוך כדי שאני שומע את סטארבקס, אני שומע את השיר כדי לראות אם אפשר להשמיע אותו, וכן, בוא נע, אפשר להשמיע. הרי אחרי הכל זה מלומה! ושקירה! נגזסתי את המיקרופון רק שאין לזה את האפקט שחשבתי שזה יהיה לזה. מלומה ושקירה! השמעת בכורה הראשונה אצלנו. אגווה. יענו מים.

0: כן, אני צמאה.
1: במקרה של שקירה. עוד לא ראיתי את הקליפ, מודה, אבל אני מפחד שאם אני אראה את הקליפ אני לא יהיה מרוכז, אז אני משאיר את זה לאחר כך. כי בתמונה של הדבר הזה רואים ששקירה לא אוהבת בגדים, או שהיה לה ממש חם באותו יום. של מלומה ושקיר החדש שיצא לפני באמת עניין של 13 דקות בחיי. סיגר חדש שיצא ממש עכשיו, הגיע אלינו. עכשיו ברשותכם אנחנו חייבים לצאת עסקת פרסומות שהם יד לאחריהם נחזור עם סינגל חדש של עידו מלכה.
2: הקצב של אילת. הקצב של אילת. 102 FM.
1: טטטטן. קבלו גבירותיי ורבותיי מאזינות ומאזינים את הסינגל החדש בהשמעת בכורה אצלנו.
3: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
1: אוי. רק
3: באילת. 102 FM.
1: עידו מלכה שרק לאחרונה, טוב, עלה לכותרות לא בגלל בשורות כל כך טובות. הוא נפרד מיובל רפאל אחרי שהם היו פה כמעט שנתיים ביחד. שזה מטורף. במונחים של

במערכות יחסים שמתחילות. בלי קשר לזה, מסתבר ש... למה אני מזכיר את זה בכלל? כי בשיר עצמו יש איזו שורה שהוא כותב בשיר, את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי. מילים ולחן עידו מלכה וטל טליסמן, ובנון וגלעד מרקוביץ', שהוא אחלה רמיקסר וגם מעבד מוזיקלי, לא רע בכלל. כוכבי לכת, כך זה נקרא. עידו מלכה, חדש.

0: ללכת?
1: תראו, הלב שלי יוצא אליו, כי אני יודע שאחרי פרידה מתוקשרת, בטח עם מישהי שהייתה במקום השני באירוויזיון למען השם, ובטח ניצולת נובה, זה לא, לא קל, אבל עדיין סחטן עליו. עידו מלכה, שמוציא שיר מאוד חשוף ואישי, על האהבה שנגמרה, ורומז על מי זאת הייתה. Right, חדש, השמעת בכורה אצלנו, כוכבי הלכת עידו מלכה, ועכשיו משהו טיפה יותר מוכר.

right, זה היה 10 רמות מעליו של אודיה. ואתם חייבים להבין משהו, מה הרגע שכל פעם שאני שם את אודיה, בייחוד את השיר הזה ספציפית, קהל מאבד את זה. זה כאילו, זה מדהים כמה שהבחורה הזאת יודע לכתוב שירים, בטח לבטא אותם, וסחתן עליה, באמת, תופס מנה ממש בזכות זה. טוב חברים, מה עכשיו? עכשיו ברשותכם, טוב, הרבה זמן לשמענו לכם את פינת... קח קקטוס אחד ליום ותתקשר אליי מחר בבוקר. במקרה הספציפי הזה אנחנו הולכים לקחת שיר שטוב, אני די בטוח שהשמעתי לכם כבר את הרמיקס הזה, אבל אני ממש אבל ממש אוהב את סנדרה, ולכם יש לכם בעיה. כן, כי אני ממש אוהב את סנדרה ואת קקטוס במקרה הזה. מפינתנו קקטוס אחד ליום, קקטוס שהוא הרמיקסר הרוסי שהוציא כמה שירים פשוט מצוינים בגרסאות מצוינות. קבלו את סנדרה מריה מגדלנה שתסיים לנו את השעה הראשונה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו שתיים לפם.

יודעים שזה 8 שנים מאז היום ההוא שזכינו באירוויזיון עם הדבר הזה, וזה היינו כולנו, האמת, באופוריה ענקית, ועם האישה הענקית הזאת, שהיום היא כבר לא כל כזאת ענקית, היא טיפה יותר הצטמצמה, אבל יש לה לב ענק. נטע עם טוי, טעים להיזכר. מה שכן, אתם יודעים איך הזכרתי בשיר הזה? פתאום אני עובר פה על הדיסקים, כי אתה פה נפילת חשמל לשנייה, מחשבים עובדים, אבל פתאום אני עובר פה על הדיסקים, ואז מצאתי את שיר התמגוצ'י. אתם זוכרים שפעם היה דבר כזה, שיר התמגוצ'י? וזה הזכיר לי את טוי. וזה מ-1998. טוי מ-2018.

נמשיך עם הקצב הזה, אבל הפעם בוא נקפוץ קדימה בזמן, למרות שהשיר הזה בגדול הוא פחות או יותר מהשנים האלה. זוהי הגרסה של מיסטר מיס, הרמיק של מיסטר מיס והקרקוקליות לשירה אלמותי של הפיקיות. האחיות פיק, זוכרים מה היה הסינגל הראשון של האחיות פיק? הבנות של צביקה, המאסטרו זיכרונו לברכה. אז השיר הזה, רמז, בביצוע, או יותר נכון ברמיק של מיסטר מיס, המצוין.

0: מיסטר מיסה מצוין. קרקוק לי אותה השיר הזה. חבר'ה, אנחנו, האמת ברמיקס הבא, יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה. טוב, האמת זה, זה היה צפוי שיהיו הרבה מאוד רמיקסים, ואני עד עכשיו לא יודע איזה רמיקס אני רוצה להשמיע לכם. איזה גרסה של הרמיקס אני רוצה להשמיע לכם לשיר, שכרגע מסתמן כאחד עם הכי הרבה רמיקסים שיצאו לאחרונה. יש סינגל עברי. אופק הדנק, זה השם החם כרגע. טוב, אין מה לעשות אחרי שהוא סיים במקום השני כמעט בכל המצדים. מתחת למקום הראשון, כן? מתחת לאושר כהן. אני מזכיר לכם עם הרמיקס, עם השיר של אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט. זה היה ברור שעכשיו כל דבר שאופק הדנק יוציא יהפוך להיות סוג של להיט. אז עכשיו נתתי לך בית, יצא. ויש לי פה ארבע גרסאות, כל אחת מן אגב היא בסדר גמור לשיר. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו בבחורה, קודם כל בוא נשים את הג'ינגל.
1: רמיקס חדש בלהשמעת בחורה.
0: נשמיע לכם את הגרסה.
1: רק בילת, 102 FM.
0: הקצרה יותר לשיר, זה הגרסה של שימון אלבז ואביאל פרדה. לנתתי לך בית, השמעת בחורה אצלנו. כמה שאני זוכר, הרמיקס הזה יצא קצת לפני כיפור, והנה הוא מגיע אליך. שימון אלבז, אביאל פרדה, רמיקס, נתתי לך בית, אופק הדנק, שמעת בחורה.

אני אוהב את זה. יפה, יפה מאוד אפילו. נתתי לך בית של אופק הדנק והרמיקס הזה של שימון אלבז, ואמת, זה אחלה אחלה רמיקס של אביאל פרדה ושימון אלבז. כן. טוב, פה אני לא אומר לכם איזה שיר, אתם צריכים לזהות לבד. רמיקס, אתם מכירים את השיר הזה. ממש טוב.

0: של די-ג'י רונון, זה שעושה בעיקר גרסאות דיסקו, אבל לא רק. תענוג להשמיע את זה. קלאב מיקס, רמיקס של די-ג'י רונון, לקטע המצוין הזה של נועה קירל, פרץ. אנחנו יוצאים להשגת פרסומות שמי, עד אחרי נחזור עם המקום הראשון כרגע בבריטניה, השבוע שני ברצפות. איזה כיף.
1: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

זה לראות את זה במקום הראשון במצעד הבריטי, בשבוע שני ברציפות לסיאנה ספארו ו-Great Expectations, ופתאום אני מסתכל על המצעדים, ואני החיוך לא נופל לי מהפנים. השיר השני, המושמע ביותר באירופה, אגב, אחרי השיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי, שעדיין במקום הראשון, שזה בכלל קטע מטורף, כן? כמה זמן עבר מאז שהמונדיאל נגמר, השיר המושמע ביותר באירופה. השיר השני המושמע ביותר באירופה, מגיע מחולון. זה המקום השני. למרות שהם כבר הוציאו סינגל חדש, טמפר סיטי, אני מזכיר לכם, ריברס סייקולוג'י. זה כרגע השיר השני המושמע ביותר ברדיו באירופה, טמפר סיטי. Self-aware.

יצא לי לראות, האמת בימים שלא הייתי פה, יצא לי לראות מישהו שאשכרה לקח את המשפט הזה ורצה לי לגלות מה הוא אומר שם. בוא נגיד ככה, הוא היה בדיכאון, אז הוא עשה הרבה דברים שהוא לא היה תוכל לעשות. במקרה הזה שנסעתי לה עם מונולוג, איזה שיר, פשוט שיר אדיר. חבר'ה, הסתכלתי גם על המצעדים האחרים שיש כרגע בעולם, ומסתבר שהשיר אגב המשוזם ביותר בעולם חזר להיות Moving to the Sun, שאיתו פתחנו את התוכנית, שיר שני האמת, וכרגע השיר המשוזם זה בעולם, כן? אצלנו זה במקום השני, כי במקום הראשון זה עדיין מקום ראשון. השיר המשוזם ביותר בישראל, אימאל אנחל. הצלע השלישית ב-Moving to the Sun עם השיר החדש, Bad Times.

0: Ring My Bell של H, הבריטי. טוב, אמרנו כבר איזה 10 דקות בלי רמיקס חדש. האמת, זה סוג של משאפ רמיקס כזה, לשיר שאנחנו מאוד אוהבים של קימברה ושל גוטייה, Somebody That I Used To Know, אבל זה ביחד עם, עם שיר אחר של ארטבאט. וכל זה בהפקה אחת של חן אייזן, הלא הוא האיש שמכונה הסוד. זה יעבור מיד אחרי הפרסומות, אז אתה יכול לשום מקום.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותה.
0: אז אתם עלינו, והנה הרמיקס הזה שדיברתי עליו.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.
0: לקחו את אחד השירים המוכרים ביותר בהיסטוריה, את השיר של גוטייה וקימברה, Somebody That I Used To Know. קיבלו את ארטבאט, ותקבלו גם את דייוויד גטה, וזה מה שיצא. הגרסה הקצרה של חן אייזן, לא הוא הסוד. Somebody that I

מאז הפעם האחרונה של דייוויד גטה עם הרמיקס שהוא הביא לטומורולנד, שזה היה יותר משאפ יותר מאשר רמיקס, משאפ שבו הוא שם את לבל של אביצ'י ואז זה הוסיף את המילים של somebody that I used to know, לא הייתי מופתע מרמיקס ככה. לא, תקשיבו, אין, הבן אדם תותח. עכשיו, החבר'ה האלה, ארטבט, הם צמד, אני מזכיר לכם, ארטבט קיימים, הם אפילו ביקרו בארץ, אם אני זוכר נכון, לפני כל הסיפור של השבעה באוקטובר. הם היו בתל אביב, אם אני זוכר נכון, והם מצוינים. באמת. על השיר הזה, של גוטייה, אתם קולטים שהבן אדם הזה כתב שיר, שיר אחד שהצליח, אז הוא מה הוא עושה בהמשך הקריירה שלו לפני או אחרי. שיר אחד, שעליו, כל החיים שלו הולכים להיות מבוססים עליו, כן? הולכים לזכור אותו בדוראי הוא שהביא את somebody that I used to know. אין, לא יאמן. טוב, זה הרמיק של ארטבט ושל דייוויד גטה, גוטייה וקימרה. עוד דבר אחד קטן, אם יש לי עוד 13 שניות לסוף הרמיקס. אתם יודעים שהגרסה המקורית הייתה אמורה להיות מושרת על ידי קטי פרי. קטי פרי אמרה לא. אז גוטי אמר, טוב, קימברה, את נשמעת בערך פחות או יותר דומה לקייטי פרי, אולי תקליטי את זה את. קייטי פרי עד היום שומעת את השיר הזה ואומרת, מה עשיתי? מצד שני, מי זאת קימברה היום? אין לי מושג עד היום, אני לא יודע מי זאת קימברה. טוב. הנה היוג'ל השני בתוכנית שלנו, וגם דייוויד גטה השני בתוכנית שלנו. שיין, יוג'ל, דייוויד גטה, פרץ' מונטנה ואיידן מרטין.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: טוב, דיברנו על השיר הזה מקודם, ועכשיו הגיע הזמן לשמוע אותו. אמנם זה השיר השני המושמע ביותר כרגע באירופה, אבל על לנו, בתור מישהו שהביאו את החבר'ה האלה לקדמת הבמה, על לנו להגיד שטמפר סיטי זה רק להקה של שיר אחד. מה גם שזה אחלה שיר. Reverse Psychology.

Yeah, baby. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו עם, אם אנחנו כבר באזור הזה של הרוק, פחות או יותר, כן? אנחנו נסיים עם עוד משהו כזה, אבל הפעם ניקח אתכם לשנת 1998, כמה שהשיר הזה וההולנדית הזאת היו אחד מהחביבים במדינה, לא רק על גלי, מעל גלי היתר, אלא בעיקר בדיסקים ובכל מכונית שעברה על הפרצוף שלנו באלעד בחופש פסח, זה היה ברגע. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד, תלכו לשום מקום, בינתיים נשאיר אתכם עם הנוק, Nobody's Wife.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרנשטיין לפם. Tank fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: דילייטון היא הזמרת. ביטס אינטרנשיונל זה הרכב של מי שאנחנו הכרנו אחר כך כפט בוי סלים, נורמן קוק שמו. המקור של השיר הזה הוא להקת SOS בן. Just Be Good To Me, שהפך להיות Dub Be Good To Me. ולעד, יהיה השיר עם הפתיח הכי מגניב שיש.
1: בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 ו...
0: האמת, אני לא קורא שהרמיקס הזה קפץ ממעל הראש, כי אני ממש אוהב את הרמיקס הזה. האמת, חיכיתי לרגע הנכון, ואמרתי, טוב, אחרי החגים, יותר נכון, לפני סוכות, זה הזמן הטוב ביותר לשים את הרמיקס הזה. זה אחד השירים שאנחנו חייבנו בשנת 1992. אנחנו גם היינו אחד המקומות הראשונים בעולם, חוץ מדנמרק ובשוודיה, שנתנו את הכבוד ללהקה הזאת. רמז, זאת לא להקת אבא. זיהיתם או עוד לא? תזהו לבד, הרמיקס הוא של דריו קמיניטה, שזה בתרגום חופשי דריו בדרכו שלו? תרגום חופשי שלי, כן? דריו קמיניטה ריווייב, All That She Wants, Ace of Base, תראו איזה רמיקס.

0: מישהו שאני התחלתי לשים עין עליו, תקשיבו, הדריו קמיניטה הזה, וואי וואי, זה מה שהוא עושה לרמיקסים, הוא עושה אותם טיפה יותר ארוכים, והוא לא נוגע כמעט בשיר, הוא רק מוסיף קצב חדש, זה הכל. Ace of Base, All That You Want, 1992 להזכירכם. אנחנו באמת היינו מהמדינות הראשונות שתעשו את השיר הזה ממש בהתחלה. אולייט. אולי נעשה גם פינת דריו קמיניטה ליום, למרות שהיום, אם שמתם לב, בשעתיים הקודמות שלנו, לא שמנו רמיקסים של רונלד, דיסקו רמיקס. יש לנו היום ומחר גם להשמיע לכם רמיקס של... רמיקס דיסקו של רונלד. אבל טוב. בוא נעבור למשהו ישראלי. רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: היית שלב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לה כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נכנסתי שוב לך.

פאפי של אודיה, ביי, טוב, זה באמת אחד השירים הטובים שלה, אבל יש שם איזה כמה, לדעתי, קווים כאלה שהיא מאוד אוהבת להגיע לגבול ולמתוח אותו קצת. מי שכן היה מאוד שמח מצד השנתי שלנו היה, אני מזכיר לכם שיר השנה, יותר נכון אומן השנה גם על הדרך, אושר כהן שהתחתן לו מזמן, והוא גם הוציא סינגל חדש שהוא להיט לא רע בכלל. דאון, כך הוא נקרא, יש לו גם אחלה רמיקסים לשיר הזה, וזו הגרסה המקורית של השיר. אושר כהן, דאון.

ליד מאיר. שהאמת היא שהייתי בטוח שהוא יהיה השנה איפשהו תגלית השנה, אבל לא התפספס לו. אבל אופק הדנק בהחלט מגיע לו. וזה אופק הדנק ביחד עם ליד מאיר. יוצאת מן הכלל אחד מהשירים של באמת אופק הדנק שכרגע מאוד מצליח. אנחנו נמשיך, אבל הפעם נעבור לצד הלועזי בסיפור הזה. טוב, אני עדיין חושב שזה אחד השירים הנדירים שיש. הוא כבר לא מקום ראשון באירופה, אבל הוא עדיין במקום השלישי כרגע, כן? ועדיין בין ארבעת השירים הכי מושמעים באירופה. אלכס וורן. How did

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי, י' בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 26, מפיקת המשדר, דר יחוד יעקב, המנהל אולפן תכנת שידור אורך מוזיקלי, והיה דם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. מלחמה? כן, לא? ארצות הברית קורא...
3: צריך להסביר נגד מי?
2: מי? צריך להסביר נגד מי? לא צריך להסביר. ארצות הברית, רגע לפני כיפור, קרא לאזרחיה לעזוב את איראן. לא יודעת שיש אזרחי ארצות הברית באיראן. ובכל מיני מקומות, וכאילו מעלים את המפלס הלחץ שם. האם אנחנו שוב לקראת סבב? פרופסור איתן גלבוע, איתנו מומחה לארצות הברית, תנסה להסביר לנו באמריקאית מה זה אומר, צאו מפה וצאו משם וצאו מסעודיה גם.
3: אולי זה לא צאו, אלא צאו מי.
2: אפי בנה, מומחה לרשתות חברתיות באיראן, יהיה איתנו. מה?
3: הרבה זמן דיברנו
2: דרך,
3: איתו.
2: כן, אולי דרך שם להבין אם יש לחץ על פה. כל הסיפור הזה. נקרא מה נשמע, מה היה ביום הכיפורים ביוסף טל. שהד סרחן, אח כללי בחדר המיון, יהיה איתנו. וגם, תקיפת מפתח במלון באילת, שני צעירים אילתים נעצרו.
3: מה אתה אומר?
2: כן, למרות שאחד מהם היה במעצר בית בכלל. כן.
3: אוקיי, כן. חתיכת כן. מעצר בית.
2: רוצה להבין איך בתי המלון מתמודדים עם כל גל האלימות הקיצי. עדיין קיץ, כן? שהגיע, מתאמר אליצור, מנכ״ל התאחדות בתי המלון, יהיה איתנו. דרך אגב, הוא תושב אילת רשום, כן? אבל הוא תושב טירה, כן? שלא במקור. אנחנו כל פעם אומרים תושבי אילת, זה כל מי שעובר לפה שלושה חודשים, אתה יודע, עושה איזה תושב. תמיד יש לנו...
3: הוא בא לעבודה בטח. סביר להניח שהוא הגיע לעבודה שלושה חודשים. אחרת אתה לא מקבל תושב, אתה צריך להראות סחירות, אתה צריך להראות זה.
2: אני לא יודע אם הוא ספציפית שלושה חודשים, הוא גם יכול להיות יותר, אבל אתה יודע. כשאנחנו חושבים תושבי אילת, אנחנו לא חושבים על תושב טירה שהיגר לפה, אנחנו חושבים תושב אילת, כמוך כמוני. אז זה צפירת הרגעה קלה, בלבד. בכל מקרה, איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון, איתנו גם על יום כיפור יש איזה פוסט עם שערה, על כאלה שישבו בכיפור פה באחד מבתי המלון. והם סיפרו שבאומנם תארוחת הערב מוגשת מוקדם, וזה לפני כיפורים וזה, אבל ארוחת בוקר קומפלט, בלי חימום וזה, כמו של שבת, אתה יודע.
3: לא ידעת שזה עובד ככה?
2: לא, גם בתי המלון היו מלאים, תתפלא.
3: תמיד בתי המלון
2: היו מלאים. לא תמיד, פעם זה כזה דרדלה.
3: אז אני מספר לך שבשנים האחרונות, בתור מישהו שהיה פה את בתי המלון, זה תמיד מלא. הם גם עושים את הטריק הזה של לסגור את המלונות היותר, הפחות מלאים, כדי שכאילו יקבלו שדרוג ויעבור
2: למלון. טוב, בואו נלמד על כיפור בבתי המלון.
3: אני יכול לספר לך שאני התארחתי בבית מלון בסוף השבוע האחרון. במטרה שכשאני אצא ביום שבת, אני כל מה שאני צריך לעשות זה להכין את הארוחה המסקת של יום ראשון.
2: איך היה? להיות במלון באילת?
3: היה מגניב לי. אני אסביר גם למה. יש לך את המזג אוויר החם, אבל לא חם מדי. והכמות האנשים היא מלא, אבל לא מלא מדי.
2: יפה. יצאת לנופש באילת בקיצור.
3: אני באופן אישי ממליץ.
2: ברור, נופש באילת זה אחד הנופשים הטובים ביותר שקיימים בארץ.
3: אני לגמרי מסכים איתך.
2: יאללה, תספר לנו עוד חוויות. בית המלון.
3: עכשיו כאילו?
2: לא, בהמשך.
3: בהמשך.
2: כן. לא יודעים, כולם מעניינים אותם חוויות שלך בבית המלון. היה צוות בידור.
3: תתפלא גם, ראיתי הפקות של צוות בידור שהוא לא צוות הבידור שאני הייתי עובד איתם, אבל טוב לראות את זה.
2: כן, הגדור בבריכה עוד יש?
3: לא במלון שאני הייתי בו.
2: טוב, אתה שאלה ביוקר.

0: חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האם אנחנו בדרך לסבב נוסף במלחמה, ארצות הברית מול איראן, בתווך אנחנו? שלום פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן, ומה לא? שלום אדוני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך פרופסור גלבוע?
2: בסדר, תודה רבה אודי.
1: טוב, הייתה איזה קריאה לקראת יום הכיפורים לאזרחי ארצות הברית לאסוף, לעזוב כל מיני מדינות במזרח התיכון. מה בעצם ריטואל כזה שהתרגלנו אליו? מה הפעם?
2: לא, זה לא בדיוק ריטואל. זה כנראה שטראמפ תכנן פעולה צבאית נגד החות'ים.
1: חות'ים הפעם?
2: החות'ים, כן. למעשה, הרב הסעודית, מוחמד בן סלמן, השליט של הרב הסעודית, לחץ על טראמפ להשתתף במלחמה נגד החות'ים. החות'ים סגרו את באב אל-מנדב לשייט של סעודיה. אמנם האמריקאים נפגשו איתם בסולטנות אומן, ואז הם אמרו, שייט חופשי לכל האוניות חוץ מסעודיה. הבעיה, חוץ מסעודיה, זה אומר ירידה משמעותית בהספקת נפט ודלק לעולם, שזה מעלה מחירים, שזה לא טוב לבחירות אמצע קדנציה לטראמפ, ולכן טראמפ שקל האם ללכת על פעולה צבאית או לא. נאמר, היה איזה דיווח בניו-יורק טיימס שאפילו כבר הוטענו הפצצות על המטוסים וכבר הם עמדו לצאת לדרך, ואז טראמפ ביטל את זה. ולמה הוא ביטל את זה? בפני שהוא חושש מכך שאיראן תגיב במתקפות משלה, וזה לא טוב לבחירות אמצע קדנציה.
1: הבנתי, זאת אומרת, כל ההתנהלות של מה שקורה לנו עכשיו במזרח התיכון זה הכל סיפור בחירות אמצע הקדנציה. קראתי אבל שהתמיכה בטראמפ היא בשפל חסר תקדים, איזה 30 ומשהו אחוז.
2: לא 30, יש לו הממוצע שלו זה בסביבות 40 אחוז, אבל זה שיעור מאוד נמוך כשאתה נכנס לבחירות אמצע הקדנציה. במצבים נורמליים אתה מפסיד בחירות כאלה, שיעור כזה נמוך של תמיכה בציבור. מלכתחילה המלחמה הזאת הייתה מאוד לא פופולרית בציבור. אז כן, טראמפ ינסה להימנע מהסלמה כלשהי, אבל אם איראן תסלים, אז לא תהיה לו ברירה, ואז הוא יצטרך כן להשתמש במלחמה עצימה יותר.
1: טוב, תשמע, היינו כבר בסיפור הזה של ארצות הברית, הורים, אנחנו נטפל בחות'ים והתקפלו מיד.
2: נכון. זאת הסיבה, זאת אחת הסיבות שבסופו של דבר טראמפ החליט לא ללכת על המהלך הזה. סעודיה נלחמה עם 8 שנים ולא הצליחה שום דבר. טראמפ ניהל מלחמה איתם חודשיים ולא הצליח גם שום דבר. חתם איתם הסכם הפסקת אש שבכלל הותיר את ישראל מחוץ לתמונה. החות'ים זה גוז קשה לפיצוח, בפני שהם מונעים על ידי להט אידיאולוגי. מה שלי מפריע זה כל מיני ארגונים של האום בעיקר, ארגונים מטופשים שהם עוזרים בטענות הומניטריות לתימנים שנמצאים בשליטת החות'ים. מה פתאום עוזרים להם? אם החות'ים עוזרים להם במזון, ברפואה וכל מיני דברים כאלה, מסכנים ורחמים עליהם. אם החות'ים נעלים מלחמות, שהם ידאגו להם. אז לכן האום וארגוניו דואגים לזה שיהיה יותר מלחמות וסכסוכים מאשר פתרונות.
1: מה זה חדש לך?
2: זה לא חדש, אבל זה מפריח
1: לחדש. אוקיי, okay. עכשיו תשמע, יושב כל העולם, ארצות הברית, וישראל, וסעודיה, ועוד מדינות, ומצרים גם כן סובלת מהחות'ים, וכולם אומרים אין מה לעשות? זה נשמע לי קצת מופרך.
2: זה מופרך, אבל זה גם נכון במידה מסוימת. תראה, אחד הדברים התמוהים זה באמת מצרים, שהחות'ים מפריעים ל... לשייט בתעלת סואץ, וגם הסגירה של מצרי הורמוז הפריעה לשייט הזה. המצרים יש צבא עצום, הם היו יכולים להשתמש בו כדי לפגוע קשות בחות'ים, כי צריך שם פעולות קרקעיות, ומסתבר שהחות'ים לא מוכרים על ידי שום גורם בעולם, הם נקראים מורדים. יש אזור לא קטן של תימן נשלט על ידי ממשלה שהיא הממשלה החוקית שבה מכירים בעולם, ויש לה צבא, ולצבא הזה ניגף בקלות יחסית ממש בימים האחרונים, כאשר הוא איבד רצועת קריטית בים האדום.
1: זה אותו צבא שבעולם אמרו, אם נפעיל אותו ונממן אותו, אז הוא יכבוש, הוא יטפל בחות'ים.
2: אז הוא לא מטפל, כי כאמור זה כנראה לא מספיק

0: פחות. ואני חושב שסעודיה עשה מהלך נמהר מדי, בגלל זה שהם החליטו לתקוף. כל הסיפור התחיל מזה שסעודיה התחילה לתקוף את החות'ים. זה הייתה ביוזמה של סעודיה. וזה, אני חושב, הייתה איזו שגיאה. אני מניח שהם הניחו, מכיוון שאיראן מתקשה לתמוך בפרוקסי שלה, והחות'ים איזה פרוקסי שלה, אז הם ישיגו אולי איזושהי הכרעה שם, אבל זה כנראה הייתה טעות.
1: אוקיי, זאת אומרת, סעודיה תקפה ראשונה, ועכשיו היא קראה לעזרה, ואף אחד לא בא.
0: נכון.
1: טוב. הרגע, אבל דיווחו לנו סעודיה, הרגע, לא מזמן, אמרו, סעודיה כמה השקיעה בארצות הברית, סכום חסר תקדים, והגנה, וטורקיה בהגנה, ופקיסטן בהגנה, כל ההגנות האלה ושום דבר?
0: שום דבר, כן, זה נכון. מזכיר איזשהו הסכם שנחתם במכה, הסכם הגנה בין טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית, והוא לא שווה את הנייר שעליו ההסכם הזה נחתם, זה נקרא הסכם מכה. הסיבה לזה, איך הם יצאו מזה? הטענה של טורקיה ופקיסטן הייתה שמדובר בהסכם הגנה שמבטיח את קיומה של סעודיה. אם יהיה איום קיומי, אז אנחנו נתערב. הואיל והסיפור של החות'ים, המתקפות של החות'ים, זה לא מאיים על קיומה של סעודיה, אז אנחנו לא צריכים לפעול. אז אני אראה לך כמה שווים היום הסכמים בינלאומיים.
1: אוקיי. מה לגבי איראן? מה המצב בין איראן לארצות הברית?
0: המצב הוא של מצור אמריקני, כנראה דפקטיבי, על מעבר של מיכליות ואוניות סוחר במצרי הורמוז לכיוון איראן. זה מסב להם הרבה מאוד נזקים כלכליים. יש ויכוח בתוך המשטר האיראני, האם מה לעשות? ללכת כן למסע ומתן, לא ללכת למסע ומתן, להגביר שימוש באמצעים צבאיים או לא. זה יוצא החוצה פה ושם, אבל זה כנראה כרגע מי שמכתיב את המהלכים הם אנשי הצבא דווקא, שחושבים שאין צורך לפחד מארצות הברית, והקלפים נמצאים בידיהם, והשליטה בהורמוז בידיהם.
1: כולם אומרים שהם שולטים בהורמוז, לא? גם האמריקאים וגם האיראנים. כולם שולטים בהורמוז.
0: כן, זה מין נטרול הדדי של שני הדדים. האמריקאים אומרים שהם מצליחים להעביר בנתיב שקרוב לאומן, הם צריכים להעביר כמה מיליוני חביות כל יום בלילה בחסות אוניות משחית שלהם, אבל הסיפור היותר גדול זה שסעודיה, שאיתו התחלנו את השיחה איתנו, שלא רק שהחות'ים לא מאפשרים לאוניות מיכליות סעודיות לנוע בים אדום לכיוון אסיה, לבוא מצרי באבל מנדב, אלא שהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הם פגעו בצינור נפט שמעביר נפט מ...
1: בקיצור, סעודיה לא יכולה להעביר נפט.
0: נכון.
1: זאת הקלה עולמית.
0: שזה כמה מיליוני חביות ביום. זה מקטין את ההיצע של דלק. זה מתרגם גם למחירים יותר גבוהים. קודם כל בארצות הברית עצמה, עוד פעם נחזור לבחירות אמצע קדנציה, אמריקאי בא לתחנת הדלק, הוא רואה שהמחירים עולים כל הזמן, אז הוא לא אוהב את זה, ואז הוא לא יצביע בעד המפלגה הרפובליקנית, ואז טראמפ יפסיד את הקונגרס, ואז יהיה לו מאוד קשה לנהל מדיניות בשנתיים שיוותרו לו בבית הלבן. הכל קשור פה בעיניי, או קשור די הרבה, לבחירות אמצע קדנציה, תרשום
1: לסכם. זה לא כמו אצלנו, שכשהמנהיג מחליט על מלחמה, אז כולם ככה מתאגדים סביבו. אצלם זה הפוך.
0: לא, בארצות הברית היו מצבים כאלה כל השנים, אפילו במלחמות המאה ה-21, באפגניסטן ובעיראק, הציבור תמך. במלחמות האלה הפסיק לתמוך כאשר זה הסתבך. אבל כאן, מהיום הראשון, רוב הציבור האמריקאי שלל את המעורבות הצבאית הזאת של ארצות הברית באיראן, בגלל אפגניסטן ועיראק, הכישלונות של המאה ה-21, ובגלל זה שחשבו שזה לא יביא תועלת לאינטרסים של ארצות הברית. יש לזה גם השלכות על ישראל במובן הזה. תראה, אני קושר את זה לביקור של הביקור הבזק הזה של נתניהו בניו יורק, לצורך נאום בעצרת האום. זה הביקור הכי קצר שלו אי פעם בארצות הברית, והסיבה לכך היא שטראמפ לא רוצה לראות אותו, וטראמפ לא רוצה לראות אותו בגלל זה שהוא רוצה להימנע, הוא הפך להיות נטל עליו.
1: כן, קראתי שבארצות הברית אומרים ישראל גררה את ארצות הברית למלחמה שלא הייתה אמורה להיכנס אליה.
0: לא ישראל גררה, נתניהו גרר את טראמפ להרפתקה הזאת, הואיל והיא לא פופולרית, בעיקר, אבל אפילו בבסיס של טראמפ בעצמו, הבסיס הימני, אומרים זה המלחמה של נתניהו, זה לא המלחמה של טראמפ, לכן טראמפ, זה לא יש לוחות זמנים כפי שמציגים את זה פה, זה לא לוחות זמנים. שרוצים להיפגש, מוצאים את הזמן לעשות את זה, אז אני חושב שיש פה איזה הערכה שנתניהו הפך להיות איזה נטל, אז וזה הכל קשור לדעתי.
1: הכל קשור לבחירות האמצע, שם הכל
0: יפתח. לבחירות הקדנציה, עד שלא...
1: מתי הם יהיו?
0: 3 בנובמבר.
1: פרופסור רטנג, כן. פרופסור רטנג גילבאום, מוכן לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, ורייכמן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
0: תודה רבה, שלום שלום.
1: שלום. שלום אפי בנה, אני מוכר לרשתות חברתיות באיראן.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תשמע, במקביל לכל דיווחי המלחמה למיניהם, כל הזמן אומרים לנו שהמשטר באיראן קרוב ליפול. ככה באופן עצמאי, אולי בגלל הסנקציות הכלכליות, אולי בגלל הקושי הכלכלי. מה אתה רואה שם?
2: תראה, כשהסימנים שהמשטר בחרדה, קיומית, אפשר לראות לפי ההצהרות שהם מכנסים כל הזמן. בשבוע האחרון הייתה עצרת שהם טענו שהשתתפו שם מאות אלפים, השתתפו שם הרבה פחות. יודעים את זה לפי התקריבים. ככל שאתה קרוב יותר, ככה יש פחות אנשים. אז בגדול הם ארגנו עצרת למען המדינה, התחילו לגייס ילדים, נערים למיליציות שישמרו על הסדר, שזה גם מראה עוד לחץ, כי עד היום הם עשו יבוא של חיילים, של שכירי חרב, כנראה נגמר להם הכסף, אז הם מגייסים נערים, אנחנו זוכרים את זה כמו במלחמת איראן-עיראק, שהם גייסו ילדים לרוץ ולפוצץ מוקשים, להיות בשר תותחים. גם רואים את הלחץ שלהם מהעניין של יוקר המחיה. אנשים שם כל הזמן מעלים סרטונים, כמה קשה להם לאכול, כמה קשה להם לקנות אוכל, ביצים, שמן, דברים מאוד בסיסיים, לא כבר לא מדברים על בשר.
1: אני חייב לשאול אותך יפה, כשהיה מלחמה, כשהייתה מלחמה, שארצות הברית תקפה וישראל תקפה, הציבור, מה קורה איתו? האם הוא אוטומטית, כשהוא מותקף, תומך בממשלה אפילו שהוא לא סובל אותה? או שמה הציבור מעודד את התוקפים ואומר, הנה החירות הגיעה?
2: אתה יכול לדעת את זה לפי דבר אחד, מתוך איראן, לא מדבר איתך על מחוץ לאיראן, מחוץ לאיראן זה גלוי, כל הגולים האיראנים, אבל מתוך איראן, כשאנשים היו מצלמים הפצצות בתוך איראן, שלנו ושל ארצות הברית, אתה שומע את הבן אדם שמצלם שמח, אתה שומע את השאגות שמחה שלו, כי אנחנו בעיקר פוצצנו בסיסים וכל מיני דברים שכשייכים במשמרות המהפכה. ברגע שאתה שומע את האזרח מצלם וצוהל, אתה יודע שהוא שמח שמפוצצים את הסמלים של המשטר, וזה משהו שמאוד מעודד, כי אנחנו רואים שזה לא כמו במלחמות קודמות, אפילו לא במלחמת עם כלבי, שעדיין הם היו חצי בעד המשטר נגד התקיפה, היום זה כבר הפך להיות מאוד מאוד ברור, הם שונאים את המשטר, הם רוצים שהוא ייפול, והם חושבים שישראל עוזרת בזה, ישראל וארצות הברית.
1: השאלה, מה הלאה? כלומר, מה קורה עכשיו? גמרו המלחמות, לכאורה, בינתיים, ומה כן. מה קורה אם הציבור לא יצא לרחובות, אמרו בישראל, חשבו שהם יפילו את המשטר מבפנים, זה לא קרה, אז מה כן?
2: תראה, קודם כל, יש קריסה איטית של הכלכלה. הכלכלה גם ככה הייתה על הפנים לפני זה. הכלכלה מתחילה לקרוס. שר האוצר האמריקאי אמר שבקרוב לא יהיו יותר טיסות של איראן, לא יוכלו לנחות באף מדינה בעולם. עיראק בינתיים הראשונה שהודיעה שהיא לא תרשה יותר למטוסים איראנים לנחות אצלה. גם עוד דבר, המטוסים האיראנים מתפרקים. המטוסים של חברות התעופה באיראן, בגלל שאין חלקי חילוף, מתפרקים ממש. זה סכנה שאתה נותן לדבר כזה לנסוע מעל המדינה שלך. זה מראה שלאט לאט הכלכלה שלהם מתרסקת ומגיעים למצב של כמו חדלות פיראון. אנחנו מגיעים למצב שאי אפשר לנהל מדינה. ברגע שזה יקרה, הקריסה היא איטית, היא לא קורית ביום אחד, אלא אם כן יקרה איזה פטיל שידלק.
1: זאת אומרת, הסנקציות של ארצות הברית שחוסמות את הורמוז, עובד.
2: עובד מאוד, עובד מאוד. למרות שקודם כל, הרבה אנשים אומרים שזה לא עובד, זה עובד מאוד. הכלכלה האיראנית חנוקה ברמה מאוד מאוד קשה. האזרחים שם באמת במצב קטסטרופלי, ואני חושב שברגע שזה יקרה, ברגע שהאזרחים יבינו שאין יותר פתרון, היא לא תהיה להם ברירה אלא לצאת לרחובות, זה או זה או רעב, אין פתרון אחר. הממשל לא יכול לדאוג תוך יום ל-90 מיליון אנשים, הוא לא יכול לדאוג והוא לא יכול לעשות את זה. מה שיקרה זה קריסה איטית, ואם אנחנו מכירים, מישהו זוכר את האביב הערבי, שזה התחיל עם ניצוץ אחד קטן של בועזיזי ששרף את עצמו וזה הדליק את כל המזרח התיכון, פה חסר הגפרור שיצית את המרד. ואנחנו צריכים לשבת ביציע עם גרעינים.
1: אתה אומר, כרגע לא לקחת, לנקוט פעולות, הגסיסה האיטית. לא להתערב ולא לאחד ולא לעשות. תן להם למות לבד.
2: לתת לזמן לעשות את שלו. פשוט אנחנו כל הזמן אומרים, נו, נו, נו, נו, זה לא קורה ביום, אבל זה יקרה. צריך לנו את זה הכל.
1: רפי בנה, אם אוכל רשתות חברתיות באיראן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: עכשיו בילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, סיכום יום כיפור ביוספטל, שלום שייד סרחן, אח כללי בחדר המיון של יוספטל, שלום אדוני.
4: שלום, שלום, שלום,
1: שלום
4: לך
1: ולמנדינים. שלום שייד, עמוס, לא עמוס, איך אתה תגדיר זאת?
4: תקציב, במהלך יום הכיפורים הייתי בתפקיד מנהל תורן בבית חולים. היינו ערוכים ומוכנים כמו בכל שנה לתת מענה לפצועי טראומה, בעיקר בעקבות נפילות ורכיבה. במהלך היום התקבלו במרד 11 פצועים, לשמחתנו רובם המפריע סבלו מפצועות קלות.
1: זה פחות מהשנה הקודמת, אם אני זוכר נכון.
4: כן, זה פחות מהשנה הקודמת, אבל זה לא רחוק מהסטטיסטיקה כמו בכל שנה.
1: אוקיי. יש פציעות קשות?
4: מתוך 11 הפצועים היו שתי פציעות משמעותיות יותר. ילדה שטבלה משברים בשתי הידיים.
1: אוי ואבוי.
4: עברה ניתוח דחוף.
1: למה ניתוח משבר?
4: ניתוח לקיבוע, קיבוע פנימי. אתה קיבוע פנימי בחדר ניתוח, והוא שביזה במפלקת ילדים.
1: זה לא מאופניים. ידיים? או גם מאופניים?
4: לא, זה נפילה במתקן שעשועים, נפילה מגובה.
1: וואי.
4: ובנוסף היה עוד ילד עם חבלת ראש שהוגדר כפצוע בינוני, קיבל טיפול ומענה במרד ובסוף הושבז להשגחה במחלקת הילדים.
1: זאת אומרת לא נדרשה הטסה או משהו כזה למרות פגיעת הראש, זה מה? בלי קסדה?
4: למחתנו לא, הילד היה בלי קסדה.
1: צריך להקפיד על הסיפור הזה של קסדות לראש, זה...
4: מיגון זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי. מה עוד?
4: בסך הכל אני שמח לומר שהצוות בבית חולים בעיקר במרד היה ערוך ומוכן לקבל פצועים מהסוג הזה, בעיקר מרכיבה, כמו בכל שנה. וזה הכל, ברוך השם, עבר בשלום.
1: טוב, לצד הטיפול בנפגעים יש להגיד גם מזל טוב, 5 לידות.
4: כן, כן, שמחה הייתה בחדר לידה, היו 5 לידות ביום הכיפורים, וכולנו שמחנו, מזל טוב ללידות ולהורים הפריים.
1: אוקיי, זה המצב, יש פצועים בכל שנה, אנחנו נחזור ונגיד, רוכבים רק עם קסדות, אפשר לבנוע פגיעות ראש, שזה הפגיעות החמורות ביותר. שייד סרחן, אח כללי במרכז הרפואה דחופה, יוספטל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
4: תודה רבה לך, אני נצל את ההזדמנות לאחל לתושבי אילת ולכל עם ישראל לגמר חתימה טובה ושנה של בריאות ושקט ובצורות טובות, אמן.
1: אמן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לקראת יום הכיפורים היה תקיפה של מאבטח במלון אריה באילת, וגם יש פה סוער בסטטוסים מצייצים על בנות שנהנו פה ביום הכיפורים במלון באילת. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון של אילת.
2: בוקר
1: שלום.
2: טוב.
1: בוקר אור. נתחיל בתקיפת המאבטח, שזה שוב חלק משרשרת תקיפות המאבטחים והלימוד בבתי המלון בקיץ האחרון. ראשית, מה אתה יודע על תקיפת המאבטח?
2: כמו כולם, לא יודע משהו יותר מדי פרטים. אנשים, חבר'ה שנכנסו להיכנס למלון בשעות הלילה, ומפתח עשה את עבודתו ולא אפשר להם, והם תקיפה בצורה מאוד ברוטלית, התערבות כמו מהירה של המשטרה, ונעצרו כל החשודים.
1: האם אתם יושבים בהתאחדות בתי המלון ואומרים מה אנחנו עושים עם האלימות? מה עושים עם האלימים, לא עם האלימות?
2: אז כן, אנחנו יושבים ועושים, וגם אנחנו מתכוונים יחד עם משטרת אילת ועיריית אילת לנסות לעשות גם עוד פעילויות נוספות בנושא הזה, כי אנחנו, זה משהו שלא נעלם, הוא לא נגמר, זה חלק ממשהו שהוא באופן כללי קורה לחברה הישראלית לצערנו, אבל אנחנו צריכים לשים לב לזה יותר. אנחנו מתגברים מאוד כמות גדולה מאוד את המאבטחים בבתי מלון, וכל שנה וכל חופשה, מכיוון שאנחנו מכירים את הנושא הזה, אבל זה לא יכול להיות פשרה. זה חייב להיות תוכנית עבודה מסודרת של עיריית אילת ביחד עם התאחדות בתי המלון באילת, בסיוע של המשטרה, של לראות איך אנחנו גורמים לדבר הזה להתרחק מהעיר אילת.
1: מה, תשמע, הסיפור הזה וכל הכותרות האלה עם הלימוד בבריכות, בהחלט היא לא איזה תעודת כבוד. לאילת, שיוצאת בכותרות כאלה של עיר עם הלימוד, זה אף פעם לא נחמד. השאלה איזה כלים יש, אז השאלה איזה כלים יש למאבטחים בבתי מלון?
2: אפשר לשאול עוד פעם, יש כלים מסוימים, אבל יש את משטרת ישראל ש... היא בעצם אחראית על הנושאים האלה, כי האירועים האלה זה אירועים שתקיפה, זה כבר אירוע פלילי. המפתח מעיקרו, המטרה שלו זה לנסות לצמצם את האירועים האלה, להקטין אותם. אנחנו עושים הרבה עבודה עם הצוותים של בתי המלון, על מנת לראות איך אנחנו מנסים לסיים את האירוע לפני שמתחילה האלימות. בכל הדברים האלה, וגם בהרבה פעמים אנחנו מצליחים למנוע את האלימות הזאת, אבל אנחנו רואים שבסוף, בסופו של דבר, חלק מהמצב שמגיעים לחופשה, ואנשים באים ומגיעים למלונות, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו משפרים את הנושא הזה.
1: בוא נגיד ככה, זה חלק מהתקיפות הם נגד אנשי הצוות, וחלק מהתקיפות הם אחד נגד השני בתוך המלון. אתה לא יכול לדעת, בכל רגע זה מתלקח.
2: נכון, ואנחנו מנסים, בגלל זה אני בא ואומר, המטרה שלנו בבתי המלון, ואנחנו עושים את זה המון, זה בעצם לנסות לסיים את האירוע לפני שמתחילה האלימות, ואנחנו גם, זה קורה בהרבה מאוד כברים. ברגע שמתחילה האלימות, זה כבר משהו שהוא הופך להיות פלילי, ואנחנו, משטרת ישראל מגיעה ועוזרת ומסייעת, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא על מנת למנוע את זה. והשנה אני יכול להגיד שגם היה... התערבות הרבה יותר גדולה של המשטרה בסופו של דבר באירועים, גם כי גדלו מקומות, אבל גם בגלל שיתוף הפעולה הפורה בתוך התהליכים האלה והכל. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להכין תוכנית עבודה יותר סדורה על הנושא הזה, שבעצם תבוא ותראה איך התפיסה באה ואומרת שבאילת אין אלימות בבתי המלון.
1: יפה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נושא נוסף שראיתי בעקבות פוסט של בחורות שהראו שארוחת בוקר רגילה מפוארת ומוגשת בתוך בתי המלון באילת. ספר לנו על יום כיפור בבתי המלון.
2: עוד פעם, האמת שזה משהו שבשנים האחרונות יותר ויותר מתפתח. אנשים באים לעשות את חופשת יום כיפור, לא חופשה, את הצום של יום כיפור בבתי המלון. אני לא יודע, אני פחות מכיר את הנושא הזה של ארוחת בוקר שהיא כמו רגילה, אלא אנחנו מכירים את הנושא הזה שיש ארוחת בוקר שנפתחת קצת יותר צנועה ברוב המקומות, הרבה יותר צנועה ברוב המקומות, מראש מודיעים לאנשים שמגיעים בית מלון לא עובד בצורה מלאה, אלא עובדים בצורה של, של יום כיפור. רוב הדברים, הפסיליטיז מסביב, נסגרים. אנשים באים, אבל לעשות את החופשה עם המשפחה, משהו שבעצם לעשות איזה אירוע משותף ביחד, משפחות גדולות יותר, משפחות שרוצות להיות ביחד בתקופה הזאת, ומגיעות לאלעד, ונמצאות בבתי מלון.
1: זאת אומרת, אין איזה משהו יוצא דופן מבחינתכם. כלומר, מה שהיה בעבר זה מה שיש עכשיו, אין איזה חופשת כיפור שמשווקת או משהו כזה.
2: לא, לא, אני לא מכיר, יכול להיות שיש איזה החלטה של איזה מלון מסוים שהוא עושה את זה או משהו בסגנון הזה, אבל באופן כללי הבתי מלון שיש בעיר, רוב בתי, שזה רוב בתי המלון, מי שפתוח זה ב...
1: אומר, גם מי שמזמין כיפור. מלון בכיפור יודע למה הוא בא.
2: הוא יודע למה הוא בא, אני אומר עוד פעם, אני לא יכול לצאת לחופי הים, יכול לצאת לטייל להסתובב, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בתוך הבית מלון, זה לא חופשה, יומיים האלה הם יומיים באווירת יום כיפור.
1: באווירת יום כיפור, אבל יש ארוחת בוקר למי שרוצה.
2: יש ארוחה שהיא, עוד פעם, היא לא ארוחה כמו של רגילה, היא ארוחה של
1: בסדר.
2: על פלטות ודברים כאלה, אבל יש...
1: יש אוכל. מי שרוצה. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, אני מודה לך, מודה לדברים. תודה רבה, אדוני.
2: בבקשה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: קהילת הגולשים באילת והקהילה האילתית בכלל. איבדה השבוע איש נעים הליכות, חייכן, שקול, איש מיוחד, יוסי פרופר, זכרו לברכה, שהובא היום למנוחות בשעה 4 באילת. אגיד שלום לחברו, חנן גולנבק.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אתם הייתם חברים גם בוועד הגולשים הידוע, שדואג לזכויות הגולשים בחוף ריפרף לשעבר.
2: כן, נכון.
1: טוב, מה קרה?
2: קודם כל, אני רוצה להגיד שזה כבוד עצום בשבילי שאתם בכלל מתקשרים אליי שדבר על יוסי, כי קטונתי מלדבר עליו. יוסי באמת אדם מדהים וחבר טוב מאוד שלי אישית. יצא לגלישה כמו שהוא גולש הרבה פעמים בשנים האחרונות, הרבה שנים. אני מכיר אותו גולש 15 שנה, אבל הוא גלש הרבה הרבה לפניי. וכנראה עבר איזשהו משהו בריאותי, וככל הנראה נפל המים מהגלשן, ולא ראו אותו מספיק בזמן, ואני מעריך שהוא פשוט טבע.
1: באיזשהו שלב, מי מוצא אותו?
2: מי שמצא אותו, מי שמשך אותו בעצם עם הקיץ, אנחנו גולשי קיץ, ומי שמצא אותו זה שני חבר'ה בחוף של האוניברסיטה, שראו את הקיץ נסחף לחוף, ופשוט משכו אותו, והקיץ מחובר לגולש. הוציאו אותו מהמים, ביצעו בו החייה ארוכה, עד שהגיע צוות עם פרמדיק כמובן, שביצע בו גם החייה ארוכה, ופינו אותו ליוספטל. גם שם עשו כל מה שאפשר, הטיסו אותו לסורוקה, ולצערנו עצום, הוא נפטר בערב בסורוקה.
1: זאת אומרת, שהוא טבע על הגלשן, כלומר בנפילה מהגלשן, אבל הניסיונות והתקווה המשיכה עד סורוקה. נלחם.
2: בהחלט, כי אתה יודע, החזירו לו את הדופק, ותמיד יש תקווה. אף פעם לא מאבדים תקווה כשהבן אדם, שהלב שלו פועם. ועשו הכל, אני יודע, במשך שעות ארוכות. אני הייתי, כמו הרבה אחרים, ביוספטל, לצד אשתו וחברים ומשפחה. כולם קיבלו לטוב, הטיסו אותו מסוע, כל לצערנו זה לא הצליח. מה בדיוק קרה מבחינה בריאותית, ולמה בעצם הוא הגיע למצב הזה, כנראה שלא נדע לעולם.
1: ספר לנו קצת על יוסי, החבר, האיש.
2: יוסי היה בן 77 במותו. אנחנו מכירים בערך 15 שנה, מאז שאני התחלתי לגלוש קייט, ו... למרות שיש בינינו פער גילים של גם בערך 15 שנה, 14 שנה, אז מאוד התחברנו, נהיינו חברים מאוד מאוד טובים, גם בגלישה, גם ברכיבת אופניים, גם בטיולים, גם בשיחות, גם בעזרה אחד לשני, גם בקפה בארומה ולבנות הזוג, ונהיינו ממש ממש חברים טובים. הוא גם לו וגם לי יש אחים רחוקים, וחבר טוב, זה מה שנקרא טוב חבר קרוב מאח רחוק, זה היה, קיבל משמעות עצומה.
1: כמה השפעה היה לו על גולשים הצעירים? אני יודע שהוא היה כזה דמות בחוף.
2: הוא היה דמות בחוף, הוא היה זקן הגולשים. אין הרבה גולשים בגיל שלו שמתקרבים לגיל שלו, זה ספורט שבדרך כלל אנשים בגילים האלה כבר לא עושים. אבל כן, כולם אהבו אותו, כולם הכירו אותו. יוסי זה אדם שאני לא חושב שראיתי אותו אי פעם לא מחייך. הוא היה עם חיוך קבוע על הפנים, היה מגיע הרבה מאוד לחוף, יותר בקיץ משהו בחורף, כי בחורף הוא היה עוסק יותר ברכיבת אופניים בשטח, אבל יותר בקיץ, היה מגיע הרבה מאוד, והיה מה שנקרא האבא של החוף, האבא של כולם, כולם אהבו אותו, תמיד היינו יושבים, החבר'ה מסביבו, והם מספר לנו סיפורים על אילת של פעם, כי הוא הגיע לאילת הרבה, לפני המון שנים, עבד בסולל בונה, עבד במועצת הפועלים, בהסתדרות. דמות לחיקוי, בן אדם פשוט מופתי. כואב, הכאב הוא עצום,
1: כאב עצום. אבל אתה יודע, אם נניח, היינו שואלים את יוסי מכלול שאלות, איפה הוא היה ככה, זה הים, אתה יודע. בסוף זה הים.
2: ללא ספק, ללא ספק. הוא אהב את הים, הוא היה עובד בבוקר עם הכלב שלו, שגם לכלב קראו ים. כל בוקר לחוף, עוד לפני שהוא היה מגיע לגלוש, היה עובד עם הכלב, עושה טיול, אחר כך חוזר, ומגיע עוד פעם לגלוש. הים היה, אני לא רוצה להגיד כל עולמו, אתה יודע, ליוסי יש ילדים, בנשדים ונכדות, אבל הים היה אצלו משהו מאוד מאוד מרכזי וחשוב בחיים שלו.
1: חנן גולומבק, היום כולנו לבוא את יוסי פרופר, זכרו לברכה, הלוויה בשעה 4, בבית העלמין באילת, אני מאוד מודה לך ששיתפת, תודה חנן.
2: תודה רבה, יהיה זכרו ברוך, תודה.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין, עכשיו את החזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות היום ינו בין 25 מעלות בשעות הערב ל-36 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-25%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.